0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No mutta hyvää huomenta. Siitä se alkaa tämän seikkailu, nimittäin tiistain seikkailu. Päivä on siis tiistai, 15. päivä syyskuuta, ja koska syyskuussa 30 vuorokautta on, niin tämän päivän jälkeen ollaan sitten eletty puoleen väliin saakka tätä kuukautta. Tai tuossa keskiyöllä on, yritämme puolen välin tästä kuukaudesta. Ensimmäinen näistä syyskuukausista on valmis. Parin viikon kuluttua, ja sitten päästään aina ihan niin loka- ja marraskuihin ja niin edespäin. No ei mennä ehkä niin pitkälle. Mutta tiistaista joka tapauksessa kysymys on vielä paljon louhittavaa tässä viikossakin, jos jonkun näköistä, ja tämä viikko on alkanut melko villillä toiminnalla ainakin noin niin turvallisuuspoliittisesti, josta muuten ihan kohta lisää yön uutiskoosteessa. Sitä ennen Elinoralta, kultainen sukupolvi. Hyvää mikä tämä on? Tämä on huomen. Hyvää huomenta kaikille. Radio Keski-Suomalaisen aamu palvelee tästä kuudesta niin aina tuonne 11 saakka.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä maanantaina puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjausten kestävän noin viikon. Korjauksen ajan Fennoskan 2 yhteyden 800 megawatin siirtokapasiteetti on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Sähkönsiirtoyhteys koostuu merikaapeliosuudesta ja sähköasemista molemmissa päissä. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus. Kolmipäiväiseen harjoitukseen osallistuvat poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoituksen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meriinfrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi. Tarkoitus on kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa. Sotilasliitto Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoo Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Presidentti kertoi viestipalvelu X:ssä puolen yön jälkeen, että Naton hävittäjät olivat tuhonneet Liettuan ilmatilaan tulleen droonin. Liettuan kriisinhallintakeskus kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT:lle, että drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunasin kaupunkia puolen yön jälkeen. Alustavan arvion mukaan drooni tuli Liettuan ilmatilaan todennäköisesti Valko-Venäjältä. Droonista annettiin varoitus pääkaupunki Vilnaan ja sitä ympäröivälle alueelle. Venäläinen fregaatti ampui maanantaina hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria. Asiasta kertoo Tanskan puolustusvoimat. Tanskan mukaan alus laukaisi 2 pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Gedserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Puolustusvoimien mukaan välikohtaus tapahtui, kun helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregatista. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tilanteesta ei syntynyt vahinkoja. Tanskan ulkoministeriö aikoo kutsua Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen johdosta. Pohjois-Korean itsevaltainen johtaja Kim Jong-un vannoo horjumatonta tukea Venäjän presidentti Vladimir Putinille lähettämässään kirjeessä. Asiasta kertoo Pohjois-Korean valtion media. Kim sanoo olevansa vakuuttunut Venäjän voitosta sodassa, jota hän kutsuu pyhäksi. Kim sanoo, että sodalla puolustetaan Venäjän turvallisuusetuja ja kansainvälistä oikeutta. Pohjois-Koreasta on tullut Venäjän tärkeä liittolainen maan hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Pohjois-Korea on lähettänyt sotilaita Venäjän tueksi ja arvioiden mukaan sodassa on kuollut tai haavoittunut noin 6000 pohjois-korealaista sotilasta. Euroopan avaruusjärjestö ESAN on määrä laukaista tänään avaruuteen kasvien yhteyttämistä tutkiva FLEX-satelliitti. Huipputeknologiaa hyödyntävä satelliitti tuottaa uutta tietoa kasvien toiminnasta mittaamalla niiden lähettämää heikkoa fluoresenssisignaalia. Kasvit lähettävät signaalia vastaanottaessaan auringon valoa ja se liittyy läheisesti niiden yhteyttämisaktiivisuuteen. Ilmatieteen laitos on kehittänyt FLEX-missiota varten menetelmiä, jotka auttavat ottamaan huomioon ilmakehän vaikutuksen satelliittimittauksissa ja määrittämään fluoresenssisignaalia tarkasti. Yhdysvalloissa palkitaan parhaillaan vuoden parhaita TV-sarjoja televisioalan Emmy-gaalassa. Tämän vuoden ennakkosuosikkeja ovat kauhukomediasarja Widow's Bay sekä sairaaladraama The Pitt, joka menestyi myös viime vuonna. Komediasarjoissa Jean Smart palkittiin jo 5. kertaa parhaasta naispääosasta roolissaan Hack-sarjassa. Ja voitto olisi Martin uran 8. Sillä hän nousi tasoihin Julia Louis-Dreyfusin ja Clarice Leachmanin rinnalle. eniten Emmy-palkintoja saaneena näyttelijöinä. Ennätyksen jakaa nyt myös Allison Janney, joka palkittiin draamasarjan parhaasta naissivuosasta The Diplomatissa. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue tavoittelee 4. perättäistä voittoaan EM-kotikisoissa, kun se kohtaa Hollannin turnauksen myöhäisottelussa. Ottelu alkaa Tampereella kello 20. Suomi voitti viime viikolla Tanskan, Belgian ja Serbian ja tähyää voittosarjalle jatkoa. Kesällä Suomi voitti Hollannin 2 Euroopan liigan loppuotteluissa. Lisämielenkiintoa otteluun tuo se, että Hollantia valmentaa britti Joel Banks. Hän luotsasi Suomea vuosina 2019-2023. Ja jalkapallon Englannin valioliigan maanantai-illan ottelu päättyi Leedsin voiton juhliin. Liigan 3. sijalle kiivennyt Leeds päihitti Newcastlein selvin 4-1 luvuin. Vieraana pelanneen Newcastlein ilta alkoi epäonnisesti, kun espanjalainen keskikenttäpelaaja Nico González jouduttiin vaihtamaan aivotärähdyksen takia. Epäonni jatkui Newcastlein keskikentälle jääneen Louis Miley'n oman maalin muodossa.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sääennustehan meillä kertoo tänään, että sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 lämpöasteen välillä ja heikko etelänpuoleinen tuuli on ystävänä. Normaali ajokeli tällä hetkellä näyttäisi Keski-Suomessa oikeastaan kauttaaltaan vallitsevan, jaa, paitsi päivitystähän karttaan tulee siinä määrin, että tuosta nelostiellä niin sanoisinpa, että Joutsan Savenahon kohdilta etelään päin tai vaihtoehtoisesti sitten Hartolasta pohjoiseen päin. Savenahon ja Hartolan väli, siinä on ei epänormaali ajokeli, vaan huono ajokeli tällä hetkellä. Myös tietöitä jonkun verran on. Hankasalmella tuo Nälkämäen tie on tietojen alla. Lievestuoreilla siltatyömaat aiheuttaa omaa hommansa ja siltahommelit myös Jyväskylän päässä. Olkaa varovaisia liikenteessä ja kertokaa itsekin raportteja. 014 522 959 on puhelinnumero ja 040 619 5939 puolestaan WhatsApp-numero.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: isä. Stellaa kuultiin ensiksi Häävalssi-nimisellä kappaleella. Nyt vuoroon tuli Bernhoft So Many Faces-nimisellä teoksella. Iina Forsmanilla ja Boni Emmällä jatketaan. Näiden jälkeen on luvassa aamun avaus ja aamun avaukseen liittyvä kappale.
1: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1. It's hockey
2: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
3: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki, arjen limusiini.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Taas on ollut vaikka minkä näköisiä vaihtoehtoja, mutta mennään elokuvan musiikilla. Tai siihen minä tässä päädyin tässä hommassa. Omituisia juttuja sitä ihminen muistaa. Netflixissäkin edelleenkin on nähtävillä sellainen elokuva kuin Ace Ventura. Lemmikkidekkari taitaa olla tämä suora suomennos. Ja siinä esiintyy tällainen kuin Daniel Constantin Marino Jr., eli Dan Marino, joka, miksi sitä nyt sanotaan, onko se nyt sitten cameo-rooli? Hän esiintyy itsenään, joo, sillä tavalla se suurin piirtein menee. Hän esiintyy itsenään tuossa kyseisessä elokuvassa, jossa etsitään Miami Dolphinsin tätä maskotti delfiiniä, ja tosiaan siis Miami Dolphinsin pelin rakentaja oli Dan Marino ihan oikeasti NFL:ssä ja niin myös tässä kyseisessä elokuvassa. Ja elokuvasta minulla on jäänyt suunnattoman tarkasti mieleen tämä Jim Carreyn näyttelemä Ace Ventura-hahmo, joka jossain vaiheessa polttaa vaatteensa ja ottamatta kantaa, mistä syystä tekee näin, niin polttaa vaatteensa ja tämmöisellä jättimäisellä imukupilla, millä normaalisti viemäreitä avataan, niin omaa naamaansa yrittää jollain tavalla avata. Niin siinä taustalla kuuluu sellainen kappale kuin Boy Georgein Crying Game. Sen minä ajattelin soittaa. Olkaa hyvä.

Se oli Boy Georgein Crying Game, joka kuullaan Ace Ventura lemmikki dekkari nimisessä elokuvassa, jossa näyttelee siis Dan Marino itseään. Kai sen sillä tavalla voi sanoa. Ja jäi jotenkin vaikuttamaan, että onko se nyt sitten niinku cameo-rooli vai mikä. Mutta siinähän joka tapauksessa oli. Halo Helsingille, jatketaan. Myös Joe Jonas pääsee ihan kohta ääneen.

0: Joe Jonas, Honey Blonde, sitä ennen kuultiin Halo Helsingiltä Hulluuden Highway. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet, aamu on avattu kappaleella, on muitakin kappaleita toki kuultu. Päivän kysymys on syytä ottaa esille Smith & Chellin jälkeen, Radioactive Rain on tuon kappaleen nimi.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
2: Sinun.
3: Minun.
4: Meidän.
3: Jyväskylän kaupunginteatteri.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
9: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Nythän on niin, että joulusuklaat ovat jo saapuneet. Kyllä, kuulit oikein. Joulusuklaat ja vuodelle 2026 ovat saapuneet ainakin joihinkin kauppoihin. On ollut näkevinäni somesta ainakin hyllyn päätyjä ja sen kaltaista, niin joulusuklaat ovat saapuneet, oletteko, tai turhan kysyä enää, ette varmaan ollut valmiita, jos ette olleet valmiita. Mutta joka tapauksessa nyt olen nähnyt myös semmoisia paheksuvia kommentteja, että mitä ihmettä joulusuklaat jo nyt tekee kaupoissa. Jouluunhan on viimeisimpien laskukaavojen mukaan niin sellainen kolmen kuukauden ja vähän reilun viikonkin verran aikaa, joten sinänsä niin kuin kerkee ainakin ostaa ne joulusuklaat. Mutta tästä on paheksuntaa nyt sitten tullut, niin kuin tietysti nykypäivänä tuntuu, että vähän joka asiasta on ihan hyvä paheksua vielä kun ehtii. Niin kertokaapa minulle, että mikä olisi niin kuin jouluruuille tai joulusuklaille ja tämmöisille, niin mikä se on se sopiva aika? Milloin on lupa tuoda joulusuklaat kauppaan? Milloin on lupa alkaa niin sanotusti jouluttaa? Sellainenkin termi käsittääkseni nykypäivänä on ollut jo tovi aikaa. Eli milloin on lupa alkaa jouluttaa? Milloin on sopiva aika, että joulusuklaat kaupasta on? Minun mielestäni, minkä ihmeen takia niihin pitää olla edes kausituotteita? Minun puolestani niitä saa myös vaikka kesällä ja kaikkea pääsiäismunia ja kaikkea muuta, mutta kerro sinä. 0406195939. Milloin on lupa saada jouluttaa?
0: Radio KSMLn WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Peppermint Sky, Abby Carterilta kuultiin siinä. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet 11 saakka, tätä Erkkoa luvassa. Mutta toki myös uutisia luvassa ja F ja Sannia on lupa kuunnella ennen kuin uutiset ääneen pääsee. Ihan kohta siis. Uutisilla itsemme valistamme.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 5:30 ja Jokerit-ottelusta 5:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. It's

0: huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Tiina Purho. Venäläinen fregatti ampui maanantaina hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Tanskan mukaan alus laukaisi kaksi pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista ohitti helikopterin lähietäisyydeltä. Puolustusvoimien mukaan sotilashelikopteria kohti ammuttiin, kun se oli tekemässä rutiininomaisia kuvauksia fregatista. Tilanteesta ei syntynyt vahinkoja helikopterille tai henkilöstölle. Jyväskylän päiväkodeissa on sattunut ainakin 3 kaappisänkyihin liittyvää tapaturmaa. 2 niistä on tapahtunut Huhtasuon päiväkodissa ja 1 Keltinmäessä. Tapaukset ovat nousseet esiin Vantaalla lapsen kuolemaan johtaneen kaappisänkyonnettomuuden jälkeen. Jyväskylässä onnettomuusuhan aiheuttavia sänkyjä on lähes jokaisessa päiväkodissa. Kaupunki ei aio luopua niiden käytöstä. Varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Leena Sankilammen mukaan sängyt ovat turvallisia, kun niitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Hänen mukaan kaupungin turvallisuusohjeita on tarkennettu Vantaan onnettomuuden jälkeen. Sotilasliitto Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoo Liettuan presidentti. Liettuan kriisinhallintakeskuksen mukaan drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunaksen kaupunkia puolen yön jälkeen. Alustavan arvion mukaan drooni tuli Liettuan ilmatilaan Valko-Venäjältä, mutta sen alkuperää ei ole vahvistettu. Droonista annettiin varoitus pääkaupunki Vilnaan ja sitä ympäröivälle alueelle. Henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja ei tiettävästi aiheutunut.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on puolipilvinen ja poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila tänään 11 ja 15 lämpöasteen välillä. Ja mistäs meillä tuulee? Heikosti etelästä meillä tuulee. Normaali ajokeli vallitsee pääosin Keski-Suomessa. Tuossa Joutsan, Savenahon ja Hartolan välinen osuus nelostiellä niin näyttäisi olevan huonon ajokelin piirissä, mutta muuten normaali ajokeli. Ja tietöitä Hankasalmella, Nelkämäen tie, siltatyöt tuolla Lievestuoreella ja sitten taas toisaalta myös siltatöitä tuolla Jyväskylän päässä on tarjolla, joten pikkusia kiertoteitä. Jyväskylässä ainakin, jos pyrkii painamaan nelostietä etelästä pohjoiseen päin.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
3: Hyvää huomenta myös uutisihmiselle Tiina Purholle.
0: Hyvää huomenta.
3: Siellä lähinnä sodan uhka leijuu ilmassa ja lapsetkin on jää kaappiin.
0: No joo, tänään herättiin puolestaan taas tämmöiseen päivään.
3: Niin, kyllä. Tai me ei tiedä, minkälaista uhkasta tässä. Minkä kokoinen alus on muuten tämmöinen fregaatti?
0: Onkohan niitä erilaisia?
3: Ai, tuommoinen pikku vene. Miten tuommoisen? Onko erilaisia fregaatteja?
0: En osaa sanoa.
3: Niin, kyllä, mä jotenkin ajattelin, että eri maiden fregaatit ainakin olisi niin kuin erinäköisiä. Mutta toki tietysti, siis nyt kun näytän sinulle, niin tässä näemme fregaatin, joka on purjeilla varustettu, ja tässä näemme fregaatin, joka on 2005 mallinen.
0: Joo, niin se vähän erinäköä. Joo, kieltämättä.
3: Fregaatin tarkka määritelmä on vaihdellut eri aikakausin. Joo. Fregat tarkoittaa kaljaasityyppistä sotalaivaa, jonka uppouma oli noin 250 tonnia.
0: Okei, no niin.
3: Joo, en pääse kärryille tästä, mutta siis minun ymmärtääkseni puhutaan vähän tämmöistä pienemmästä ja ketterämmästä värkistä. tässä. Hei, päivän kysymyksen on tänään se, koska siis mielenpahoittamisesta tässä on kysymys kaiken puolin, niin ootko huomannut, kaupoissa on jo joulusuklaat?
0: En, mutta toisaalta en ole nyt käynyt kaupassa hetkeä.
3: Joo. No,
0: johtuu ehkä siitä. Onko ne ihan todella nyt jo siellä?
3: On. Ja äänensävystäsi voidaan päätellä, että et ole tyytyväinen asiaan.
0: No toisaalta.
3: Et rupea pakittelemaan, kun nyt olet oikeasti
0: siis
3: jotakin
0: tässä on siis se, että mä tykkään suklaasta tosi paljon, että mua ei sinänsä haittaa. Ne on siellä, mutta mua harmittaa ehkä, jos siellä alkaa musiikit soimaan, että siinä menee raja.
3: Okei. Okay. Mikä on niinku pahin, mitä voisit keksiä? Mä katson, löytyykö
0: siis kaikki joulubiisit.
3: Kaikki?
0: No kun eihän jossain Prismassa tai Sittarissa ikinä soi ne semmoset surumieliset, suomalaiset, tunnelmalliset. Niin. Niistä vaan siellä soi ne renkutukset.
3: Siis sä haluaisit semmoset niitä hetken kestää elämässäkin synkkää pimeää soimaan.
0: No ne on tunnelmallisempia.
3: Mietin miten, vaan niinku, teetkö, maanantaina kello 16 kolmen lapsen perhe käy siellä, yksi vetää itkupotkuraivarit ja...
0: Mutta eikö se nimenomaan lähempänä sitä mielentilaa, missä suomalainen ihminen on?
3: Hetken kestää elämänsäkin. Siinä on muuten älyttömät sanat siinä. Se, muistaakseni, eikö sekin ole käännös kappale?
0: Varmaan, en tiedä.
3: Niin se ei minun mielestä... joo, ne on kyllä Samahan se siis vaikka joku käännöskappaleista, tämä Olen suomalainen, La Italiano, miten, elämän raskasta työtä harvemmin täällä on niin myötä. No veikkaatko, että italialainen laulaa sen?
0: Ei varmaan.
3: Joo, mutta niin vaan hitti tuli. Mutta siis sulla ei ole siis sinänsä väliä suklaiden aikakaudella.
0: Sinänsä ne suklaat ei haittaa, mutta sitten siellähän on varmaan myös niitä joulukalentereita alkaa olla ja sitten nehän tulee samaan aikaan.
3: Mutta eikö se lasketa joulusuklaa?
0: Sehän menee sitten. Se menee, se on vähän eri asia sitten.
3: Niin, mutta siis iloisia joululauluja ei saa olla. Eli siis heiton tuukon tyyppikään. Eikö paitsi sehän on just siinä se hetken kestää elämä.
0: Niin on, se on se sama biisi.
3: Niin, joo, totta. Mikä on semmoinen, siis näitä jenkkejä, Last Christmas,
0: niin, no
3: Whamilta?
0: No nehän siellä soi.
3: Ja se ei ole hyvä juttu.
0: No en mä niistä.
3: Mä yritän tulkita.
0: Ne on vähän turha iloisia.
3: Joo. Eikö sekin ole siis menetetystä rakkaudesta kerrassa Last Christmas?
0: Mut se ei sitten taas niinku välity sen melodian mukana se surumielisyys.
3: Niin. Mites Mariah Careyn tää All I Want for Christmas is...
0: No niin, nyt aletaan löytää näitä ei niin.
3: Eli niitä ei saa, mutta joulusuklailla ei ole niin väliä.
0: Suklaat saa mun puolesta olla ympäri vuoden, ne on niin ihan hyviä.
3: No, sitä mä en oikein, siis joku kausituote. Niin kuka sadisti keksisi, että on kausituotteita? Mm. Koska tiedetään jo siinä kohti, että ne on niin hyviä.
0: Niin, kyllä.
3: Ja sitten kuka keksii viedä ne pois?
0: Mikä on sun lemppari kausituote?
3: No nyt tuli siis tää joku vissy, tää joku, mikähän se, siis tämmönen vaaleanpunainen vissy. Joku novella, siis sitä ei ollut niinku välillä kaupassa, se mua raivostutti suorastaan, että sitä ei välillä löytynyt. Hitto, kun en muista enää sitä. Siis joku uusi, tälle kesälle se joka tapauksessa tuli.
0: Niin.
3: Entä sun?
0: Siis mä aloin ajattelemaan simaa jostain syystä, että sitähän juodaan vaan niinku vapun aikana. Joo. Sehän on sika hyvää.
3: Niin miksei sitä,
0: niin. Niinku, sitähän voisi tehdä itse.
3: Niin. Siellä on energiajuomia on hyllyt täynnä, mutta simaa
0: miksei
3: ei.
0: Miksei simaa saa vuoden ympäri?
3: Eikö sitä saa vuoden ympäri?
0: En mä tiedä.
3: Nyt kertokaa.
0: Mä oon ainakaan nähnyt.
3: 0406195939. Siinä on meidän WhatsApp-numero. Tämä on syntymäpäiväsankarimusiikkia. Tämäkin. Tämä on Maggie Riley ja Every Time We Touch.

Vuodelta 1992, Maggie Reilly, Every Time We Touch. Olisiko jopa niin, että kolmanneksi suosituin skotti, siis minun omalla listalla. Kolmanneksi suosituin, siis minun oma lista, jos on niin kuin, listaa suosituimmat skotlantilaiset, niin, täysin siis omaa arvostelua on tämä ja eikä siis yhtään vähätellen Maggie Reillyä, vaan kilpailu on kova. Toki kaksi muuta ovat kuolleet, joten voidaan ajatella, että Maggie Reilly johtaa tällä hetkellä

0: tuota tilannetta hirveä ajatella näin, mutta siis hän joka tapauksessa täyttää tänään 70 vuotta. Vuonna 1956 hän on syntynyt Glasgow'ssa ja tosiaan skotlantilainen laulaja. Mike Oldfieldin kanssa 80-luvulla hän esiintyi toki, mutta tuota, vuonna 1992 soolo-ura alkoi ja ei tuo kauhean huonosti lähtenyt, jos tuota soolo-uran alkuun tuli tehdyksi kappale Every Time We Touch. No, saatat kysyä tällä hetkellä, että ketkä ne kaksi muuta skottia ovat, niin siis jos otetaan, ajatellaan, että kaikki olisivat hengissä, niin ykkösen on tietenkin Colin McRae, ralliautoilija Colin McRae. Hänen puhettaan, kun kuuluu jossain vanhoissa haastatteluissa ja niin poispäin, niin kylmät väreet menee joka kerran. En mahda sille mitään. Joku siinä on, mikä tuota, saa vanhat muistot mieleen ja niin edespäin. Ja sitten minun mielestä tämä on ihan selkeä peli. Tunnetaanko edes muita skotteja? Sean Connery. Hänkin toki pois mennyt on, mutta kyllähän siinäkin siis The Rock-elokuva on minulle se elokuva. Siis mun mielestä James Bondithan on ihan surkeita leffoja noin niin kuin yleisesti ottaen. Siinähän aina tietää, kuinka käy James Bond. Hänellä käy tuuri, häntä lykästää, sitten hän ampuu vihollisia. Välillä hän on vähän pinteessä, mennään jollain laserilla halkasta ja niin poispäin, mutta sitten lopulta 007 ampuu kaikki. Ampuu kaikki. Sitä paitsi Bondeista lemppari minulla on Pierce Brosnan. Hän on ainoa oikea Bondi minun mielestä. Täten, kun Sean Connery, toiseksi suosituin skotti minun listalla on, niin tuota, hän niin, on The Rock-elokuvasta minulle jäänyt mieleen. Siinä on muuten hyvä leffa noin muutenkin, katsokaa. Siinäkin on Hans Zimmerin musiikki, niin kuin tässä on saattanut radiolähetystä aikana tulla selväksi, niin fanitan Hans Zimmeriäkin jonkun verran. Hän ei toki taida Skotlannista sentään olla. Niko Edwinspään säännön Am I Wrong-nimisellä kappaleella Elias Kaskiselta ja Päivän sankareilta Elämä lupaa mulle. Jatketaan Radio Keski-Suomalaisen aamua. Hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: tässä uutisjuontaja Tiina Purho totesi, että suklaat ei niin häiritse, mutta siis nimenomaan iloiset joulubiisit häiritse. Pitäisikö ollakin semmoinen sydämeeni joulunteen? Pitäisikö soittaa oikein joulumusiikkia tässä? No, mietin sitä hetken aikaa vielä, mutta 0406195939 saa laittaa viestiä tulemaan, että onko nyt liian aikaista yhtään millekään. YouTubea ja Happoradiota kuunnellaan ja sitten vähän tutkitaan, että mitä olette laittanut.
1: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Just tuli viesti, jossa sanotaan, että jouluttaahan voi kukin kuinka aikaisin vaan, ja itsekin jouluihmisenä alan kuuntelemaan joulumusiikkia heti jouluradion alkaessa soimaan. Milloin muuten jouluradio alkaa soimaan? Eikö se olisi siis joskus lokakuussa jolloin? Siis verinen kilpailijamme tietysti, mutta turha teeskennellä, etteikö se olemassa olisi. Tässä jatkuu vielä, että mutta kyllä kauppojen joulun haluaisin näkyvän vasta marras-joulukuun vaihteessa. Marraskuun puolivälissä alkaa soida jouluradio. Joo, mäkin on vähän, siis, että kunhan ne merkittävimmät mainokset alkaisi tulla vasta sitten vasta siellä lähempänä joulua. Että se, koska olen jouluihminen, niin en haluaisi, että se laimenisi. Joskin on myös niin, että esimerkiksi riisipuuroa niin valmistan myös kesällä suurella antaumuksella. Mutta ehkä se olekaan niin pelkästään joulun ruoka. Hyvää huomenta, Joni. Nythän on ystävällisiä kyllä nämä viestit. Aina ne on ollut pääosin ystävällisiä. Hyvää huomenta, Joni. Joulusuklaista aina, tässä on muuten lainausmerkeissä joulu, pitäisi olla myös suklaa jouluna. Mutta siis joulusuklaista aina on aikaa Wiener Nougatille. En ymmärrä, miksi niitä on tehty, siitä on tehty kausisuklaa, sillä wienervalssia voi tanssia vuoden ympäri. Niin kai nyt suklaatakin voisi sitten syödä. Tosin sitä kyllä myydään myös pääsiäisen aikaan, joten kai se on kahden kauden suklaa. Olematta edes suklaa. Eikös nyt niin, että Wiener Nougat ei ole edes suklaa, vaan se on nougat tai jotain sen kaltaista. Joskus on lukenut sitä pakkausselostetta ja on jäänyt jotenkin siihen ymmärrykseen, että se ei ole suklaa koko keksintö. Sitten tänne tuli leipurilta pervoiluja, joten sitä ei lueta. Sima on kausituote. Sitä ei saa nyt esimerkiksi Kelion Sittarista tai Keltinmäen Saleista. Tämäkin on muuten, pitäisi kyllä käydä just nimenomaan, että mistä jotakin ei saa, jotakin tuotteita. Tässä on oikeasti ihan hauska joskus pähkäillä näitä asioita. Muun muassa olisin voinut tehdä silloin, kun korona alkoi, niin jauhelihasta, että mistä kaikista eri kaupoista sitä jauhelihaa ei saanut, koska ihmiset oli koronan alussa sitä mieltä, että hukka perii vessanpöntöllä ja mikähän toinen oli. Niin, just tämä jauheliha-asia. Eli vessapaperit ja jauhelihat loppukaupoista samantien. Ai minkä takia minusta tuntuu, että olemme tuhon omia sitten, kun oikeasti alkaa vaikeata ajat. Kyllä siinä merkkejä on ollut nähtävissä. Mutta siis Sima, äsken puhuttiin siis Simasta, että saako Simaa tällä hetkellä, niin mitä ilmeisimmin sitten ei. Sitten tänne tuli Pandalta vanha mainos. Pandan mainos vuodelta 61. Mielestäni suklaata ja muuta makeaa pitää olla kaupan ympäri vuoden, mutta joulumarkkinat auki vasta itsenäisyyspäivän Oskarin päivästä, eli joulukuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Joo, ehkä se olisi niin kuin nimenomaan, että joulukuu, että se supistettaisiin sille lyhyelle tilalle. Ja sitten nämä varsin joulua ennen on nyt nämä kaikki sinkkujen päivät, eli marraskuun 11, ja siitä alkavat kaikki nämä erilaiset alennushelvetissä pyörinnät, se kaupallinen puoli, sitä ehkä niin kuin koettaisiin jotenkin, siis se superkaupallinen puoli, missä tupataan kaikkea, mitä ihmiset ei siis tarvitse. Ihminen tarvitsee suklaata eläkseen. Nykytiedon valossa. Sitten täällä on vielä viestinä on tullut Krisulta, että mistä tänään pahoitettaisiin mieli. Tässä voisi olla, kyllä tässä olisi niinku elkeitä. Mutta laita viestillä tuosta joulusuklaasta, että onko sille joku sopiva ajankohta. Tai onko sopimaton ajankohta esimerkiksi tällä hetkellä noita asioita myydä. Ragdoll seuraavana soimaan Aerosmithiltä. Kello tulee 7.41.
0: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Tässä oli Aerosmith ja se Ragdoll. Jatketaan Atomirotalla. Aurinkoon on tuo kappaleen nimi ja Hosen pimeältä puolelta sellainen.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No niinpä tietysti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Tänne tuli jo viesti korjauksena siitä, että jouluradio alkaakin kuulua radiossa jo marraskuun alussa. Eli 1,5 kuukauden päästä meillä on verinen kilpailija. Tai minä tiedän verisestä, mutta kilpailija. On se vähän ikävästi sanottu verinen kilpailija jouluradiosta. Mutta kilpailija kuitenkin on silloin meillä ja yritetään pärjätä senkin asian kanssa. Tiistai-aamua toivotetaan täällä. Tiistai-aamuna aurinko paistaa, niin itse asiassa ainakin aurinkon säteitä on havaittavissa tuolla. Mukavaa työaamua. Kuin myös sinulle ja kuin myös teille kaikille muillekin. Uutisia ihan kohta PMMP ja Celine Dionin jälkeen. Tässä elämä on, sanoo PMMP ja Celine Dionilta New Day Has Come.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Tiina Purho. Moni yritys on alkanut patistella työntekijöitään etätöistä takaisin toimistolle. Koronapandemian jälkeen yleistynyt laaja etätyö on useassa organisaatiossa väistymässä hybridimallin tieltä. Muuttuneista käytännöistä ovat kertoneet muun muassa IT-yhtiö Tieto sekä OP-ryhmä. Tieto ilmoitti henkilöstölleen odottavansa työntekijöiden työskentelevän vähintään 3 päivää viikossa toimistolla tai asiakkaan tiloissa. OP tiedotti, että työntekijöiden tulee lokakuusta alkaen olla toimistolla vähintään 1/2 työajastaan. Tutkimusten mukaan hybridityö voi parhaimmillaan yhdistää etä- ja läsnätyön hyödyt. Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaja Pia Vuorela kertoo Keski-Suomalaiselle, että hänen alaisuudessaan on koettu pelolla johtamista. Hän sanoo olevansa tästä syvästi ja vilpittömästi pahoillaan. Vuorelan mukaan kritiikki käsitellään yhdessä työsuojeluorganisaation ja työterveyden kanssa. Syytösten taustalla voi Vuorelan mukaan olla monia asioita. Hyvinvointialue ilmoitti elokuussa YT-neuvotteluista, joissa vähennystarve on 570 henkilötyövuotta. Meneillään on myös valtiovarainministeriön määräämä säästöohjelma, joka ulottuu vuoteen 2030 asti. Vuorella on ollut virassaan hiukan alle 1,5 vuotta. Sotilasliitto Naton hävittäjät ovat ampuneet droonin alas Liettuan ilmatilassa, kertoo Liettuan presidentti. Liettuan kriisinhallintakeskuksen mukaan drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunaksen kaupunkia 1/2 yön jälkeen. Alustavan arvion mukaan drooni tuli Liettuan ilmatilaan Valko-Venäjältä, mutta sen alkuperää ei ole vahvistettu. Droonista annettiin varoitus pääkaupunki Vilnaan ja sitä ympäröivälle alueelle. Henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja ei tiettävästi aiheutunut.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Tiina Purhon toimittamat uutiset kuultiin just. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 11-15 lämpöastetta ja heikkoa etelänpuoleista tuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee, mutta Ysitiellä on 10 minuuttia sitten tullut ensitiedote liikenneonnettomuudesta Jyväskylän ja Kuopion välillä. Hankasalmella tuo paikka on tarkemmin välillä Väärälä ja Maisalmen silta. Siellä on liikenneonnettomuus tapahtunut ja ensitiedote siitä on Revontuli-golfin kohdalla. Noin suurin piirtein ainakin näyttää tämä kartta, mikä minulla on, niin olisi tämän tyyppinen juttu. Kertokaapa, mitä siellä on, jos ohi liikutte. 040-6195939. WhatsApp-numero on 0145229599. Puhelinnumero. Normaali ajokeli kuitenkin vallitsee Joutsan ja Hartolan väliä lukuun ottamatta. Siellä huonoa ajokeliä liekö sumuun syynä.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
3: Vai että pelolla johtamista, semmoista on ollut havaittavissa.
0: No tämmöisestä on nyt kerrottu.
3: Tässä on mun mielestä tässä jutussa on pari hauskaa. Pian 1,5 vuotta virassa olleen. Se on verrattain lyhyt aika ihmisen elämässä jotenkin.
0: Kyllä.
3: Jotenkin se. Mutta joka tapauksessa niin hän on ollut siis Pia Vuorella siis hyvinvointialueen johtajana ja johtamistyyli on nyt sitten herättänyt kritiikkiä. Tuossa uutissähkeessähän sanottiin, että hän on pahoillaan tästä. Mutta tässä jutussa itse asiassa niin tämä suora sitaatti on minun mielestä mielenkiintoinen.
0: Haluatko lukea sen?
3: Tässä sanotaan, että tietooni on saatettu, että meillä koetaan pelolla johtamista. Olen tällaisesta kokemuksesta syvästi ja vilpittömästi pahoillani.
0: Aivan. Joo. Sillä on väliä, miten asia ilmaistaan kyllä.
3: Niin. Mm. Niin. Tämähän just siis... Jotkut tämän nyt nostaisi tikun nokkaan, että ei olla pahoillaan siitä tekemisestä ja niin poispäin. Mutta se on tietysti aina vähän, että miten nämä asiat ilmaisee missä hetkessä vaikka, niin sehän saattaa suusta tulla ulos. Eikä ja mikä ettei, siis uskon, että hän on tämmöisistä kokemuksista pahoillaan, mutta joskus joku on sanonut siitä anteeksi pyytämisestä, että tähän on lähellä nyt sitä, että sori, että koit niin.
0: Mm.
3: Sori, jos on pahoittanut mieleen tyyppisesti. Mutta jännä nähdä, ehkä tuo nyt selvitys sitten tuo esille. Koska kyllähän siis myös johtajat, kun ovat ihmisiä, niin saattavat tehdä virheitä. Ja saattavat ilmaista asioita niin, että ei ole niinku tarkoitus niinku ehkä pahoittaa kenenkään mieltä. Mutta.
0: Kyllä, kyllä.
3: Mutta sanotaan, että ei tuo nyt varmaan hedelmällisin tilannekaan toisaalta ole, että siellä saattaa olla jonkunlaista kuormaa jo valmiina
0: kyllä.
3: Mielessä.
0: Asiasta saataneen lisätietoa sitten jossain vaiheessa, että mistä on kyse.
3: Kyllä, kyllä. Se onkin mielenkiintoista, että miten tutkitaan, että onko todella pelolla johdettu.
0: Niin, kyllä.
3: Että mistä määritetään ja niin edespäin. Tämä on totoa, tämä ei sitä ravivedonlyöntiä, vaan siis Afrika on kappaleen nimi. Hyvää huomenta.

0: Se oli Toto ja legendaarinen Afrika. Se on syytä teidänkin nyt ottaa aparaatit kouraan, tai ainakin ihan kohta Knipiä ja Boy Locoa kuunnella, ja sitten ruvetaan heittelemään kolikoita toivomuskaivoa, joka tässä tapauksessa tarkoittaa nyt sitten WhatsApp-viestien lähettämistä. Sanoin jo numeron valmiiksi 0406195939. Ihan kohta saa suorittaa.
1: Radio KSML, seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Kiltillä vai hellästi?
1: Semmosta sen aika on nyt. 0406195939. Siis 0406195939 viestillä tulemaan, mitä biisiä soitetaan. Noin parikymmentä minuutin kuluttua toive. Yksi kappale niistä toteutuu. Siis 0406195939. Ei muuta kuin biisitoivetta taivaalle. Tai ainakin viestillä tulemaan.

0: Coldplayltä Viva La Vida. Jatketaan kotimaisilla Antti Tuiskulla ja J.P. Leppäluodolla. Antti Tuiskulta Juuret ja J.P. Leppäluodolta Illa is a Day.
1: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 5:30 ja Jokerit-ottelusta 5:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa JYPin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, JYPin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta JYPin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Just näin. Paikallisuutta on myös suomalaisuus. Nimittäin nyt on niin, että Kela on ryhtynyt positiivisuuden torveksi. Tai kai tätä nyt positiiviseksi pystyy sanomaan. Tässä on Suomen Pankilla esimerkiksi on odotuksia ollut jo, että talous kasvaa investointien ja viennin siivittämänä ja nyt Kela liittyy näihin kaikkiin mukaan. Ei niinkään talouden kasvun puolesta, vaan lapsia odotetaan syntyvän tänä vuonna enemmän kuin viime vuosina. Kelan äitiysavustustilasto osoittaa tämän. Kelan äitiysavustusta nimittäin on haettu tammi-elokuussa noin 11% enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Elokuuhun mennessä äitiysavustusta on haettu 33 567 lapselle. Ja tuo vastaava ajankohta vuotta aiemmin tuotti 30 151 hakemusta, eli yli 3000 hakemusta enemmän siis. Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen sanoo tiedotteessa, että hakemusten lukumäärän perusteella näyttää siltä, että tänä vuonna syntyisi enemmän lapsia kuin viime vuonna. Kelan tutkimuspäällikkönä siis Anneli Miettinen toimii. Tässä jännä nähdään, että miten loppuvuosi sitten kääntää tämän, miten puhutaan niin kuin syyskuusta. Eli tässä tapauksessa puhutaan alkuvuodesta alkunsa saaneista tulevista lapsista. Äitiysavustus on siis Kelan maksama etuus, jota voi hakea, jos on raskaana tai adoptoimassa lapsen, ja äitiysavustusta voi hakea, kun raskautta on kestänyt noin 5 kuukautta. Sitä pitää hakea viimeistään 2 kuukautta ennen lapsen laskettua syntymäaikaa, ja tämä äitiysavustus, niin siksi voi valita joko äitiyspakkauksen tai sitten korvaavan rahasumman, jota ei muuten tässä mainita tätä rahasummaa, mutta ton, että saat tuon pahvilaatikon, niin 33 567 mahdollista hakijaa. Toki tietysti osa on varmasti niitä, jotka rahana tuo ottaa, mutta siltikin, niin kai tämä nyt pystyy positiiviseksi kääntelemään tämän kuvion hienostikin. Koska siis, eikö tässä nyt koko aika olla ennustettu sitä, että väkiluku kääntyy laskuun? Eihän tämä nyt tietenkään, en minä nyt sitä sano, että tämä sen asian ratkaisee, mutta tuskin se nyt ainakaan heikentääkään tuota kyseistä tilastoa. Hyvä juttu. Välillä positiivisiakin juttuja sanottavaksi.
0: Herätyshevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939.
1: Se on just näin. Muistapa laittaa viestiä. 040 619 5939. Tämä on Janeilta The Foolia, kohta Van Halen ääneen.

0: Tuntuu, kun olisi parinkymmenen vuoden takaiset ajat. Omistin sellaisen 100NX Nissani. Voitte käydä Googlista katsoa, minkä näköinen auto on. Punainen 100NX Nissan. Siinä oli tällainen vanhan liiton käyttöliittymällä, eli pyöritettävällä pampulalla pistettiin radio päälle. Ylioppilaskirjoitukset olivat ohi keväällä. Aurinko paistoi. Olimme sopineet, että menemme pizzalle, ja kun pihasta lähdin, niin tämä biisi lähti soimaan välittömästi, kun radio aukaisi. Eli Van Halenin Right Now kysymyksessä. Se edelleen tuo nuo muistot mieleen. Janeilta The Fool kuultiin tuota ennen, ja kohta MXM-tuunilta God kysymysmerkin kanssa. Sitten pistetään toivemusiikki soimaan. Vielä ehtii hetken aikaa toivoa. 0406195939. Kiskasepa viestiä tänne, niin saattaa olla, että just sinun toive lähtee soittoon.
1: Hei, mä lähen golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
4: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A. Hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali. Koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
5: Sinun.
6: Minun.
5: Meidän.
6: Jyväskylän kaupunginteatteri.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Just sillä tavalla siihen vaiheeseen ollaan päästy. Toivemusiikkia pistetään soimaan. Scotti-teemalla jatketaan skottilaisen rock-duon kanssa. Craig ja Charlie Reedistä, eli siis kaksosista puhutaan, ovat syntyneet 5. marraskuuta 62, täten ovat siis 64-vuotiaita. Mutta siis tämä nyt liittyy siihen, kun Maggie Reilly, hänet sanoin, että hän on kolmanneksi sijoittunut suosikki Scotti-äänestyksessä omassa päässäni. Johtavat olivat Colin McRae ja Sean Connery ja sitten Maggie Reilly heti kolmantena. Toki Maggie Reilly kärkeen nousee siitä syystä, että on hengissä. Mutta tässä on mahdollisuus nyt sitten toiveen kautta uusille skoteille nousta korkeammalle. Tässä sanotaan, että koska aiemmin aamulla oli puheenaiheena Britannian suurin ja kaunein, on aamun toiveeni tähän teemaan sopiva. Tämä suurin ja kaunein on tietenkin se Skotlanti, ja toiveena on Skotlannin epävirallinen kansallislaulu, eli The Proclaimers. I'm gonna be 500 miles.

0: Sorry, Cameron with Gambia, You and Me nimisellä kappaleella. Uutisia tulossa ihan kohta. Kello tulee nimittäin 9, sitten puhutaan Toyotasta ja heidän suunnitelmistaan The Hivesilta Legalize Living ennen uutisia.
1: Radio KSML, seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja-äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Tiina Purho. Jyväskylän kaupunki on varaamassa 10 miljoonaa euroa koripallohallin rakentamiseen Vehkalammelle. Kyseessä on koripalloilija Lauri Markkasen kanssa tehty aiesopimus, jossa Markkanen sitoutuu hankkeeseen nimellä ja rahalla. Vielä ei ole kerrottu, mikä on Markkasen osuus kokonaisinvestoinnista. Koripallohalli on määrä valmistua vuonna 2029. Vehkalammen jalkapallohallin korvaava harjoittelupaikka aiotaan tehdä Hipposhalliin. Aiemmin suunniteltu Savulahden jalkapallohalli on säästösyistä poistettu investointiohjelmasta. Hipposhallin muutostöihin esitetään lähes 8 miljoonaa euroa. Investointiohjelma on tällä viikolla tilapalvelun johtokunnassa käsittelyssä ja lopulta siitä päättää kaupunginvaltuusto. Moni yritys on alkanut patistella työntekijöitään etätöistä takaisin toimistolle. Koronapandemian jälkeen yleistynyt laaja etätyö on useassa organisaatiossa väistymässä hybridimallin tieltä. Muuttuneista käytännöistä ovat kertoneet muun muassa IT-yhtiö Tieto sekä OP-ryhmä. Tieto ilmoitti henkilöstölleen odottavansa työntekijöiden työskentelevän vähintään 3 päivää viikossa toimistolla tai asiakkaan tiloissa. OP tiedotti, että työntekijöiden tulee lokakuusta alkaen olla toimistolla vähintään 1/2 työajastaan. Tutkimusten mukaan hybridityö voi parhaimmillaan yhdistää etä- ja läsnätyön hyödyt. Venäläinen fregatti ampui maanantaina hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Tanskan mukaan alus laukaisi 2 pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista ohitti helikopterin lähietäisyydeltä. Puolustusvoimien mukaan sotilashelikopteria kohti ammuttiin, kun se oli tekemässä rutiininomaisia kuvauksia fregatista. Tilanteesta ei syntynyt vahinkoja helikopterille tai henkilöstölle.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 11 ja 15 lämpöasteen välillä ja heikkoa etelätuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee lukuun ottamatta Joutsan, Saveahon ja Hartolan välistä aluetta. Siellä edelleen näyttäisi olevan huono ajokeli. Tuo aiemmin mainittu liikenneonnettomuus Ysitiellä Hankasalmen kohdilla, niin se mitä ilmeisimmin nyt sitten ei ole aiheuttanut mitään kummallista pelastuslaitoksen tehtävää ainakaan, eikä näin ollut.
3: Kyllä vaan.
9: Se on kuitattu sille.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
9: Milloin venäläiset viettää venetsialaisia?
3: No en kyllä tiedä.
9: Mä ajattelin, että jos niillä on ollut venetsialaisjuhlat eilen.
3: Niin justee.
9: Just kun se kopteri on sattunut
3: just
9: siihen.
3: Just kun on raketteja ammuttu niin. Siinä.
9: Tai jos niillä on ollut hätä, että hakekaa meidät helvettiin täältä.
3: Niin.
9: Ei haluta enää niin. Olla täällä laivalla. Nythän oli tämä Jenkkien tämä, mikä tämä oli, lentotukialus, niin oli hiipinyt Pattajalle, koska oli merkittävän huonossa kunnossa sekä laiva että sillä olevat. Niin.
3: Niin.
9: No siellä oli, siis kun se oli jollain uskomattoman pitkällä 8 kuukauden komennuksella, niin oliko siellä tyyliin viemärit pettänyt ja vatsatautiepidemia lähtenyt liikkeelle ja itsemurhayritystä ollut ja kaikkea sen tyyppistä. Niin,
3: että kaikki mikä voi mennä pieleen. Niin
9: no periaatteessa niin. Kyllä just näin, niin sitten olivat siihen Pattajalle ankkuroineet itsensä.
3: Just.
9: Eivät päässeet toki ulos sieltä, koska se nyt ei varsinkaan niin kuin, aiheuta mitään hyvää kenellekään, varsinkaan kohdemaassa olijoille. Mutta jos nyt samantyyppinen tilanne, niin pyrkivät välttämään se ampumalla hätäraketteja ja helikopteria kohti. Nyt jos sinulla on hätäraketteja ja päällisi tulee helikopteri, niin tehdäänkö selväksi nyt se, että elä ammu sitä helikopteria kohti. Ammu vaikka sivuun siitä, jos haluat tehdä selväksi, että sinulla on hätä. Oletko katsonut sitä MS-mysteriä, mikä on Areenassa?
3: Oon.
9: Joo. Siinä on Airistosta puhutaan paljon.
3: Joo.
9: No kyllä. Sit muistit tämän Airisto-Helmi-tutkinnan, mikä oli. Muistit se, oliko Radio Rockilla, niin siellä mainittiin moneen otteeseen tämä runoa. Kadun jo, että aloitin tämän keskustelun.
3: Kerro ihmeessä lisää.
9: Airistossa on Helmi, siellä asuu venäläinen Kelmi. Killeriä ja Pekka Ruuskaa ja sen jälkeen mennään fiksumpiin aiheisiin. Mennään Toyota tulevaisuuden ja teknologiakeskukseen niin edespäin. Jan Kinnunen saapuu ovesta sisään vieraaksi.

0: aamukahvivieras.
1: Jan Kinnunen on täällä. Titteli, mutta unohdin kysyä, että mikä se tällä hetkellä niin kuin virallisesti menee.
2: No tähän hankkeeseen liittyen niin on projektipäällikkö.
1: Just näin, projektipäällikkö. Toyota-asioilla ollaan liikenteessä ja Majajärvellä. Jotenkin näillä aloilla on puhuttu jatkuvasti siitä, että milloin päästään löymään kuokkamaahan ja niin poispäin. No, siellä nyt on kuokittu jonkun
2: kuokittu
1: aikaa.
2: Kuokittu on joo, noin kuukauden päivät. Että joo. Tossa, 6. päivä elokuuta päästiin aloittaa.
1: Heinäkuun viimeinen päivä oli siis se päivä, kun päätös tuli siitä, että tai vihreä valo tuli tälle projektille, että nyt saa alkaa ihan toden teolla kuokkimaan. Äsken kerroit vähän siitä hetkestä, kerrotko kuulijallekin, että missä olit, kun sait tietää, että tuota lupa on toimia.
2: Joo, mä olin tuossa valmistautumassa justiinsa esiintymistilaisuuteen tuossa JAMKin tapahtumassa, ja keskisuomalaisen toimittaja soitti siinä joskus 10-11 välillä, että ootko kuullut, että tämmöinen päätös on tullut, että no en ole kuullut, mutta kiva kun kerroit. Sitten sovittiin siitä haastattelua ja hoidin sen esiintymisen pois ja sen jälkeen sitten otettiin keskisuomalaisen kanssa haastattelua.
1: Mm. Tässä oli pakko, että kukaapa kissan hänen nostaisi, jos ei kissa itse. Mutta minkälainen hetki oli siis, kun sait sen kuulla? Se tietysti varmaan niin kuin jonkunlaisia emmeitä siitä oli ja niin poispäin. Ja luotto tietysti varmasti kovaa, että ollut. Mutta minkälainen hetki tuo oli, kun sait asian tietää?
2: No kyllähän se tavallaan huojentava hetki siinä mielessä, että pitkä odotus siinä päättyi ja tuli se tieto, että nyt päästään niin kuin taas etenemään seuraavaan vaiheeseen. Mm. Että kyllähän se korkeimman hallinto-oikeuden päätössä taisi kestää noin 5 kuukautta nyt, että edellinen silloin siihen ympäristölupaan kesti 4 kuukautta, niin kuin me osattiin odottaa, että se siinä niin kuin lähipäivinä, lähiviikkoina oli tulossa. Että kivasti tuli justiin se siihen ralliyhteyteen, niin saatiin sitten se vähän yhdistettyä sitä ralliviestintäänkin.
1: Mutta korkeimmalla hallinto-oikeudella oli draamantajua sen verran.
2: Joo, varmaankin.
1: Saadaan se sopiva aika. No 9 kuukautta on pitkä aika.
2: Joo.
1: Mihin se niin kuin valmisti?
2: No siis onhan tässä kaiken kaikkiaan 9 kuukautta laskit nyt tuon korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyt niin yhteen siinä, mutta onhan tässä kaiken kaikkiaan niin kuin on ollut toi hallinto-oikeuskäsittelyt ja korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyt ja kaiken kaikkiaan projekti on alkanut reilu 3 vuotta sitten
1: niin kuin niin, tavallaan totta, tässä, joo, totta,
2: tällä
1: joo,
2: alueella joo. Ja rakentaminen, testialueen rakentaminen viivästyi melkein 2 vuotta ja tämä teknologiakeskuksen rakentaminen siitä suunnitelusta päivästä noin 1,5 vuotta.
1: Aikaa on mennyt jonkun verran.
2: Niin, kyllä siinä, mutta me on tietysti edetty sitten suunnittelussa ja valmistelevissa töissä ja sen takia me päästiinkin näin jouhevasti heti aloittaa sitten, kun laillinen este poistui, niin päästiin sitten suoraan liikkeelle.
1: Jos vähän jossitellaan sillä asialla, mitä tässä on menetetty tämän aikana?
2: No, kyllä me on tilapuutteesta kärsitty sen 1,5, melkein 2 vuotta tuolla Jyskässä, että kyllä me kovasti kaivattaisiin sitä, että päästäisiin muuttamaan. Että jos me olisi päästy alkuperäisellä aikataululla rakentaa, niin ensi keväänä me jo muutettaisiin, mutta nyt me muutetaan sitten 28 vuonna tässä joskus elokuun aikoihin, eli noin 2 vuoden päästä.
1: No mitä tämä verrattain lyhyt on? No mitä, kuukauden päivät? Reilun kuukauden verran on hommat ollut käynnissä, niin minkälaista aikaa tämä on ollut?
2: No kyllä hyvin tehokkaasti on pyritty viemään asioita eteenpäin ihan siitäkin syystä, että tämä rakentaminen aina talvella on vähän haastavampaa, niin se, että erittäin tehdä paljon niin kuin perustavia töitä tässä niin kuin syksyn aikana ennen kuin tulee routa ja lumi, niin se helpottaa sitten taas etenemistä tuossa talven yli.
1: Hmm. Nyt on muuten pakko kysyä sinunkin mielipide tähän asiaan. Nythän on väläytelty tätä valituksista jopa sakkomaksua, jos ne aiheettomaksi osoittautuu, niin ootko kansalaisaloitetta rustaamassa, jos semmoinen tehdään, niin allekirjoitusta siihen alle?
2: No en osaa nyt suoranaisesti sanoa, että onko tuo just se oikea tapa, että se on sakkomaksu, mutta sanotaan näin, että kyllä siinä niin kuin hyvä joku semmoinen kannustin olisi hyvä olla olemassa, onko se joku panttiraha tai joku muu vastaava. Ja tietysti ehkä niin kuin perustava laatua kysymys olisi enemmän se, että me saataisiin niin kuin nopeutettua näitä viranomaiskäsittelyitä. Mm. Että se, että jos niin kuin hallinto-oikeuden käsittely kestää reilu 1,5 vuotta, niin se täytyisi saada ainakin niin kuin nopeutettua.
1: Niin totta. Niin onko periaatteessa, että ongelma onkin niin kuin, että sinänsä valitusoikeudessa ei, mutta ehkä käsittelyaika?
2: No onko ne sanat, sitten varmaan molemmissa ehkä niin kuin, olisi ehkä semmoista petraamisen varaa. Niin. Totta kaihan niin kuin pitää olla oikeus esittää mielipide ja jos on haastaa asioita ja varmistaa, että asiat on tehty niin kuin oikein. Se on niin kuin ilman muuta pitää olla se valitusoikeus, mutta se, että miten se sitten niin kuin rajattaisiin tai kannustettaisiin, miten saataisiin se käsittely nopeutettua. Mm. Siinä ne ehkä ne kysymykset enemmänkin.
1: Niin käytettäisikö sitä toisaalta myöskään tämmöiseen kiusavalittamiseen? En nyt tarkoita, että tässä on ollut semmoinen, mutta käytettäisikö sitä semmoisen kiusavalitukseen välttämättä, jos tiedettäisiin, että ei se ole niin pitkä prosessi viivästyneenäkään? Saattaahan siellä joku vaikka ihan tahallaan viivästyttääkin.
2: Joo, siis varmasti
1: tai
2: ehkä
1: niin kuin, teoriassa.
2: Joo, totta. Joo, siis kyllä varmaan niin kuin näin se ehkä voisi olla, että jos niin kuin tiedetään, että prosessit kestää sen 1,5 vuotta, melkein 1,5 vuotta aina nämä käsittelyt, niin se on niin kuin herkempi lähettää, vaan se paperi tietää jo, että se tulee kuitenkin bumerangina takaisin.
1: Mm, just näin. Hei, Ankinnosen kanssa jatketaan tuossa juttua Ida Pauli ja Kalle Lindroutin sekä Oasiksen jälkeen. Jos tulee kysymyksiä mieleen, niin WhatsAppilla saa laittaa 0406195939.
0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's hockey time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
3: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
4: Sinun.
5: Minun.
4: Meidän.
5: Jyväskylän kaupunginteatteri.

0: Aamukahvivieras.
1: Jan Kinnunen aamukahvivierana Toyota Gazoo Racing World Rally Team. Pitkänä litaniana on työnantaja mainittu jo tittelinen, siis projektipäällikkyys. Miten me tätä nimitystä nyt käytetään? Siis teknologiakeskus ainakin, mutta kun puhutaan tästä projektista, niin mikä tämä projekti on?
2: No joo, kyllä me niin kuin sateenvarjona teknologiakeskuksen hankkeena puhutaan ja kokonaisuutena alueelle on niin kuin tulossa tietenkin se meidän varsinainen keskus, eli tämä teknologiakeskus, joka sisältää meidän nykyiset toiminnot, mitä meillä Jyskässä on. On kaikki suunnittelusta ja hallinnollista toiminnasta, autojen valmistamiseen ja asiakasluovutuksiin. Ja sen lisäksi ne alueelle on nyt sitten jo keväällä päästy aloittamaan sitä meidän testialuetta, että se on semmoinen toinen kokonaisuus, joka siihen liittyy. Siihen liittyy se testirataosuus ja siihen liittyvä tukirakennus. Ja ne on sillä hyvää vauhtia ollut. Me päästiin niitä aloittamaan jo huhtikuun alusta tekemään. Ja rataosuus meille luovutetaan vissiin tällä viikolla tai ensi viikolla meille käyttöön. Ei oteta kyllä käyttöön vielä, aloitetaan sitten ajaminen vasta tammikuussa, koska siinä on se ratarakennuksen työmaa on vielä tammikuun loppuun asti käynnissä.
1: Ja.
2: Sitten me jo aikaisemmin saatiin siihen samaan kokonaisuuteen niin tämmöinen varastorakennus rakennettua, että se on siihen Laukaan puolelle teollisuusalueelle tuli ja se on ollut jo 1,5 vuotta melkein siinä meillä käytössä.
1: Eli jos jonkun näköistä siinä yli 100 miljoonan projektista on kysymys.
2: Joo, kyllä se kaikkinensa näin on.
1: Tähän periaatteessa, siis huomenna tulee kuukausi sitten, kun on julkaistu elokuussa juttua tästä ja ilmakuvaa ja kaikkea sen sellaista tästä projektista, niin tämä näyttää vähän niin kuin kiitoradalta. Toki kiitoradan yli tässä tapauksessa menee sähköjohtoja ja aika näyttää vielä, että niissä kulkee kohtuun iso virta. Että sentään niin kuin lentokoneelle ei ole tarkoitettu.
2: Ei. Kyllähän siinä, jos puolustusvoimat olisi kiinnostuneita, niin siirtäisi ne maahan ne kaapelit, niin sitä saisi hyvä varalaskeutumisalue.
1: Niin.
2: Joo, se on tarkoituksella tehty. Siinä on pitkä suora meidän niin kuin näihin toiminnallisiin testauksiin, eli aina kun ollaan ralleihin lähdössä tai asiakasluovutusauto, niin käydään ajamassa sillä suoralla, että pyyhkästään siinä suoralla testataan, että kaikki toimii.
1: Ja tämmöiset testit tällä hetkellä on toteutettu
2: lentoasemalla lentokentällä.
1: Eli siinä tulee logistisesti jonkun verran matkaa senkin puolesta.
2: Joo, kyllä tuossa niin

0: muuttuu siinä mielessä, kun siihen tulee se sisäinen yhdystiealue, niin tota, me pystytään sitten siirtymään sisäisesti teitä pitkin, ei tarvitse tota, kuljetuksia ja vältetään sitä kautta sitten ympäristökuormituksia, että liikutaan mahdollisimman vähän ylimääräistä.
1: No tietysti rallitalliosuus on yksi tässä asiassa, mutta puhutaan tietysti suuresta autonvalmistajasta kansainvälisesti. Mitä kaikkea, no saat olla melkoinen ennustaja varmaan sen suhteen, että mitä kaikkea tältä vielä maailmalle lähtee, mutta kuin merkittävästä asiasta tässä niin kuin autoteollisuuden kannalta on kysymys?
0: Kyllä me tota, vahvasti on käyty keskusteluita ja meillä on niin kuin jo olemassa olevia muita paikkoja ja ollaan tiiviisti yhteistyössä, että mehän ollaan 100% Toyota Motor Corporationin omistama, eli Toyota omistuksessa ollaan ja käydään koko ajan keskustelua heidän kanssaan siitä, että miten he pystyisivät hyödyntämään meidän alueita täällä siviiliautojen testaamiseen ja kehittämiseen.
1: Mm. Eli silloin se tarkoittaisi niin kuin todella automarkkinoiden kannalta niin kuin merkittävää roolia.
0: Kyllä. Tietyillä autokategorioilla niin varmasti niin tota, pystytään tarjoamaan heille sellaisia puitteita ja tiloja, missä he pystyvät sitten testaamaan ja kehittämään edelleen omia ajoneuvoja.
1: No miten tämä rakennusprojekti nyt paikallisesti, jos miettii, niin onhan se selvä asia, jos 100 miljoonaa euroa rakennusprojektista on kysymys, niin maisemakin siinä saattaa jonkun verran muuttua ja tuota, olosuhteet, niin miten tämä on siinä naapurustossa otettu?
0: No me oltu 2 kertaa pitämässä semmoista infoa silloin heti tota, jo projektia, kun suunniteltiin, niin silloin pidettiin tota, info, ja sitten me oltiin mukana siinä kaavan kuulemisessa esittelemässä, ja nyt meidän on tarkoitus ensi viikolla itse asiassa, ensi viikon tiistaina kello 17, niin tuolla Hirviareenan Bistro Puulaakissa pitää semmoista asukasinfoa, että ihan avoimella kutsulla kaikki on tervetulleita kuuntelemaan. Tarkoitus on esitellä sitä, että mitä sinne alueelle on nyt rakentumassa, millä aikataululla ja miten se mahdollisesti vaikuttaa sitten, ja voidaan keskustella ja käydä kysymyksiin vastauksia, että toivotaan tietysti, että saataisiin mahdollisimman paljon ainakin leppävetisiä siihen ja alueen asukkaita muutenkin kuuntelemaan, koska heillähän se tietysti tämä rakentaminen nyt tässä 2 vuoden aikana eniten kohdistuu.
1: Hei, otetaan ihan tovi aika vielä Jankinnosen kanssa, Esa Peissiä ja Anssi Kelainen sitten.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
7: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.

0: Aamukahvivieras.
1: Jan Kinnunen, Toyota Gazoo Racing World Rally Team, on työnantaja ja projektipäällikkö tässä Majajärven projektissa. Niin se tämän hetken tilanne on se, että rakennettu on osia jo pidemmän aikaa, mutta nyt niin kuin tämän viimeisimmän projektin osan niin kuin osalta niin kuukauden ajan. Milloin päästään muuttaa?
2: No, tällä hetkellä niin näyttää siltä, että jos ei nyt mitään yllätyksiä tuu, niin rakentamisen aika on noin 2 vuotta, eli elokuun 28, niin meillä pitäisi olla niin sanotusti tupaarit paikalla.
1: Osuuko MM-rallin yhteyteen?
2: Niin, aika hyvä. Joo,
1: saat käyttää ihan vapaasti, jos tulee.
2: Aika hyvä. Hyvä nosto periaatteessa. Täytyypä ruveta olla tänne projektissa puskemaankin, että katsotaanpas 28 kalenteri, kun ilmaantuu, niin siinäkin niin. Sitten avainten luovutuspäivä, niin pitäisi olla rallin yhteydessä.
1: Niin, kyllä. Joo. Kyllä, se on siihen sovittu. Sovittu nyt näillä puheilla.
2: Näillä puheilla, joo.
1: Mikä niin kuin muuttuu? Siis paikka muuttuu tietysti ja niin poispäin, mutta sanoit, että kapasiteetti on nyt ollut vähän tiukalla, tiukalla, tai minä ainakin käänsin sen sillä tavalla, että kapasiteetti on tällä hetkellä ollut tiukalla. Mikä niin kuin muuttuu isoiten oikeastaan?
2: No, ihan hetkessä niin ei tapahdu sen kummempaa muutosta, mutta se, että kyllähän meillä niin kuin pystytään, meillä on nyt aika voimakkaasti ollut tämä esimerkiksi tämä asiakasautojen valmistaminen tuossa Jyskessä, ja siellä on niin kuin periaatteessa tilauksia on niin kuin reilulle vuodelle sisässä ja varmasti jos enemmänkin tulijoita, niin pystytään sillekin puolelle esimerkiksi kapasiteettia kasvattaa, että pystytään tekemään enemmän niitä autoja ja saadaan sitä liiketoimintaa isommaksi. Että mehän pyritään niin kuin olemaan aika monessa mukana, että me ei olla pelkästään niin kuin rallissa mukana. Että meillä on monta tukijalkaa ja se asiakasurheilu on esimerkiksi yksi niistä tukijaloista, että minkä varassa sitten ollaan ja pyöritetään meidän liiketoimintaa.
1: Niin rallikin on sillä tavalla murroksessa kaikkien sääntöjen puolesta, ja sitten kun se on tietysti hyvin säänneltyä vielä kaiken hyvän lisäksi, niin tietysti bisneskin elää siinä mukana. Onko Majajärvi myös vähän niin kuin tämän tyyppisen kannalta niin kuin helpompi reagoimaan tämmöisiin asioihin?
2: On varmasti joo sille, että meillä on siinä nyt sitten tilaa pyöritellä ja tehdä layouttia sen mukaan aina, että missä eniten kapasiteettia tarvitaan, niin voidaan sitten asioita järjestellä omissa kiinteistössä helpommin sitä liiketoimintaa tukien, missä meillä aina on niin kuin sanotaanko isoin veto päällä.
1: Tämmöisiähän ei, niin kuin, jos miettii tietysti budjetista, jos miettii, että se oli 100 miljoonaa euroa osa, niin jotenkin ajattelisin, että ei nyt hirveästi ole vastaavia juttuja, mutta mistä tämmöiseen, niin kuin, onko tähän niin kuin edes katsottavissa mallia jostain muualta?
2: No, ei me ainakaan katsottu.
1: Niin, just näin. Eli ihan tämmöinen olisi kiva. Ja sitten.
2: Kyllähän me tietysti, jos miettii meidän historiaa silleen, että 2015 tämä VRC-projekti on alkanut ja Tommin maatiloilta Puuppolasta ja sitten siinä rakennettiin se nykyisin päiväkotina toimiva tuotantotila ja sitten laajennettiin jossain vaiheessa Viroon ja meillä oli siellä tuotantotiloja. Kyllä me itse on tässä niin kuin omassa toiminnassa jo rakennettu muutamiakin tuotannollisia tiloja ja toimitiloja itsellemme niin kuin vuosien varrella, että ollaan me niistä saatu aika paljon oppia ja niistä nyt on hyödynnetty sitten tässä, kun on suunniteltu tätä toimintaa, että mitä me tarvitaan ja miten asiat sijoitellaan sinne ja sitä kautta niin kuin saatu tavallaan tämä malli sitten itsellemme.
1: No nyt jos mietitään vähän eteenpäin, seuraava vuosikymmenkin kolkuttelee ovella. En uskalla edes ajatella. Tai sanotaan, että seuraava vuosikymmen yleisesti ottaen niin pitäisi olla parempi vuosikymmen kuin tämä, koska tämä vuosikymmen on tähän toimissa tarjonnut, jos miettii ei rallin puolelta, vaan noin yleismaailmallisesti ne kaikki kauhean elokuva elementit. Mutta minkälainen, niin kuin ajattelet, että minkälainen tuo Majajärven alue esimerkiksi 2030-luvulla on?
2: No, kyllä mä toivoisin, että siitä olisi tullut semmoinen niin kuin yhteisen oma paikka, että ei pelkästään niin kuin meidän, eli se, että saata siihen sellaista toimintaa, että siinä on muita yrityksiä mukana ja se, että siinä on niin kuin, jonkin tasoista muutakin sellaista yhteisöllistä toimintaa. Et kyllä meillä niin kuin ajatuksia ja ideoita siinä on, että miten me aluetta voitaisiin kehittää niin kuin rallin ja tavallaan sen meidän oman toiminnan ulkopuolellekin niin, että siitä saataisiin sellainen niin kuin yhteinen paikka.
1: Hei, suunnattomasti kiitos Jan Kinnunen, että pääsit vieraaksi.
2: Kiitos.
1: Mä jollain tavalla lupailin, että 20 vaille pois tältä, mutta 10 minuutilla valehtelin sulle terkeistä. No niin. Mutta hyvää päivänjatkoa ja muutenkin syksyn jatkoa.
2: Kiitos samoin.

0: Fransarju, muukalainen. Mä itse asiassa joskus kuullut tämän kappaleen niin, että jokainen on jollekin muurahainen. On se, sekin tietysti mahdollista, mutta Fransarjoa kuunneltiin siinä. Kwanilta tulossa Unconditional Love-niminen kappale ja sitten nautimme uutistarjonnasta. Tiina Purho tulee toimittamaan uutiset.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 5:30 ja Jokerit-ottelusta 5:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Tiina Purho. Vuokralaisten tekemien häiriöilmoitusten määrä on kasvanut, kertoo Lumo. Vuoden 2022 aikana Lumo sai 3000 häiriöilmoitusta. Tänä vuonna määrä on nousemassa 7000. Lumokodit kiristää toimia vuokralaisten asumisrauhan turvaamiseksi. Yhtiö ottaa käyttöön vakavissa häiriötapauksissa vuokrasopimuksen purkumenettelyn vuokrasopimuksen irtisanomisajan sijaan. Häiriköivälle asiakkaalle annetaan jatkossa purkuvaroitus. Vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi seuraavasta vakavasta häiriöstä. Muutoksen myötä häätö vuokralaiselle tulee jopa 3 kertaa aiempaa nopeammin. Suomessa jätettiin elokuussa 296 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Määrä oli 22 konkurssia suurempi kuin elokuussa viime vuonna. Henkilötyövuosissa mitattuna kasvua oli 54%. Eniten hakemuksia jätettiin muut palvelut alalla. Seuraavaksi eniten kaupan alalla, kolmantena rakennusalalla ja neljäntenä teollisuusyrityksissä. Konkurssihakemuksia on 12 kuukauden aikana kertynyt yhteensä reilut 4000. Jyväskylän päiväkodeissa on sattunut ainakin 3 kaappisänkyihin liittyvää tapaturmaa. 2 niistä on tapahtunut Huhtasuon päiväkodissa ja 1 Keltinmäessä. Tapaukset ovat nousseet esiin Vantaalla lapsen kuolemaan johtaneen kaappisänkyonnettomuuden jälkeen. Jyväskylässä onnettomuusuhan aiheuttavia sänkyjä on lähes jokaisessa päiväkodissa. Kaupunki ei aio luopua niiden käytöstä. Varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Leena Sankilammen mukaan sängyt ovat turvallisia, kun niitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Kaupungin turvallisuusohjeita on tarkennettu Vantaan onnettomuuden jälkeen.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Yöllä ja aamulla yksittäiset sadekuuret ovat mahdollisia. Keskiviikkoiltapäivästä alkaen monin paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi. Mahdollisesti myös ukkosta on luvassa. Päivän ylilämpötila on 11 ja 15 lämpöasteen välillä ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 7-12 astetta. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista etelätuulta. Ja normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa lukuun ottamatta Joutsan, Savenahon ja Hartolan välistä tieosuutta tiellä 4. Ja itse asiassa just päivittyy, että ei mitään hätää taas senkään suhteen. Lahden ja Jämsän välillä siellä itse asiassa onnettomuus, mutta se on tuolla Asikkalan päässä suorilta. Eli jos ajattelit, että olet näppärä ja menet tuolta vanhaa tietä kohti etelä Helsinkiä ja niin poispäin, niin tänne Jämsästä käsin tietysti taitaa ollakin fiksuin mennä sitä kautta. Asikkalan nurkilla on liikenneonnettomuus tiellä 24.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
3: Kaappisänkö onnettomuus on taas yksi osoitus suomen kielen yhdyssanan rikkauksista.
0: Eikö ole hienoa?
3: On, on. Siis kaappisänkö onnettomuudet ei ole hienoa.
0: Mutta sanana.
3: Vaikka katotkin sanana. Niitä aiskeitsee, no, niin poispäin. En minä ihan sydämetä ole sentä. Hei, tässä on mun mielestä hauskasti varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Leena Sankilammen mukaan sängyt ovat turvallisen, kun niitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Eli tässä sanotaan suorilta, että Jyväskylän päiväkodeissa on sattunut ainakin 3 kaappisänkyihin liittyvää tapaturmaa, joissa kaappisänkyjä ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti.
0: Kyllä, näin on.
3: ihan suorilta voidaan vetää. Mm. Aattele, niin, no joo.
0: Ei kai sitä kannata kieltääkään.
3: Näin, siis, no, siis, jos hän nyt sanoo tällä tavalla, että jos niitä käyttää niin kuin ohjeiden mukaan. Se vaan kiinnostaa nyt sitten, että mitä siellä ohjeessa sitten sanotaan, että mikä tämä on tämä. Mm.
0: Ja tämä tarkennus, mikä on nyt sitten tehty, että... Mm.
3: Niin, kyllä, joo.
0: Onko siellä joku manuaali nyt sit näistä sängyistä pistetty jakoon? Että...
3: Älä jätä lasta sinne väliin.
0: Niin, katso, että lapsi ei ole.
3: Niin, niin. Kaappiin menevä osa sisältää patjan peiton ja ei lasta. Mm. Mun mielestä siis naimisiin mennessäkin niin oli semmoinen, kun tiedätkö, on tämä tilanne, että morsiamme isä tuo morsiamme siihen ja tuota... Sitten tehdään vaihto ja
0: jatketaan matkaa.
3: Pyritään siihen, että sulhanen ja morsian on siellä.
0: Joo.
3: Alttarilla. Niin muistan, kun Korpilahdella käytiin läpi nämä askelmerkit Appiukon kanssa, niin tuota, selkeästi alkoi mennä hermo tällä papilla.
0: Ai jaa.
3: Et ei tässä ole, niin kuin, että tavoitetilanne on se, että sulhanen ja morsian on. Että kaikki muut kokoonpanot tuolla alttarilla niin on niin kuin tämän tilaisuuden suhteen huono. Tämä ei ole niin monimutkaista.
0: Niin.
3: Ei sille siis oikeasti hermo mennyt, mutta se yritti rauhoitella, että ei tässä niin kuin niin. Kovin paljon ei pieleen mennä, oli minkä tahansa. Mutta hei, koska tämä on Suomen ydinasemyönteisin aamushow, niin nythän mulla on kokonaan hyvä uutinen jäänyt.
0: Kerro.
3: No siis nyt tiedetään, millä ydinaseella ruvetaan pommittamaan, kun sille päälle satutaan.
0: Jaha.
3: Mutta mä en tiedä, onko tämä hyvä uutinen. Mä siis luulin, että me saadaan oikeita ydinaseita, niin nyt meillä onkin joku ranskalainen ydinasempi.
0: Minkä maalaisen sä olisit halunnut?
3: No melkein, vaikka kiinalaisen, kunhan nyt ei ranskalaista sitten. Siis on tämä nyt siis katastrofi. Tässä on siis ilmeisesti nyt Ranskalla on niinku tavoitteena jonkunlainen ydinasepelote. Niin kuin yleiseurooppalainen ja nyt mitä ilmeisimmin olemme sitä kohti menossa.
0: Niin onko nyt kyse tästä eilisestä asiasta, kun puhuttiin ydinpeloteaseesta hyvin hähmäisesti ja epämääräisesti, mitä se nyt ihan käytännössä
3: no mikä pelottaa tarkoittaa? Enemmän kuin ydinpommi.
0: Niin, ja oliko lopulta kyse siitä, että on vaan kasattu työryhmä, joka keskustelee tästä.
3: No se kuulostaisi ranskalaisilta ydinpelotteilta, että niin. Meillä on työryhmä, joka...
0: Eikö se lopputulos ollut enemmän lähempänä tätä?
3: Niin. Muistakin joskus sitä pähkäili, että miksei me niin kuin Suomenakin vaan luovuttaisi koko puolustusvoimista. Sitten hankittaisiin vaan niin kuin yksi ydinase ja sitten pelotellaan sillä.
0: Niin, no voihan sen noinkin ajatella. En ehkä lähde tuohon kelkkaan vielä, mutta tota...
3: Niin sanotaan, että en minäkään enää, mutta joskus tuli mietittyä, että
0: niin.
3: Tämänkin kaltaisia. Sillä voisi sitten uhitella kaikkea. Siinä olisi semmoinen voimantunto. Tai sitten siinä olisi se sama tunne, kun tiedätkö, kun baarissa on näitä, jotka kerjää turpaan koko illan ja lopulta yllättyy, kun saa turpaan.
0: Niin, sama lopputulos.
3: Niin, just näin. Titalta, ehkä asiankin liittyen, Elämä on nyt-niminen kappale ja kohta paikallisen musiikin putkeen.

0: Se oli Tittaa, Elämä on nyt. Tätä olla tästäkin joku puolenkymmentä vuotta, kun tästä hitti tuli. Toimii edelleenkin radiossa hienosti. Luonnollisesti siitäkin syystä, että se soi tällä kanavalla. 14 minuuttia eli aamu 10 on kello. Melankolian lapset esittää kappaleen Illuusio Viljamilta, kuullaan puolestaan Mä en polta sensiin niminen kappale. Niistä on rakennettu paikallisen musiikin putki.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Viljamilta kuultiin tässä viimeisimpänä. Mä en polta sensiä ja sitä ennen Melankolian lapsilta Illuusio. Paikallisen musiikin putki siis tässä käsittelyssä ja Juho Hämäläinen sen valinnat on tällä kertaa tehnyt. Tämä on Suede ja Beautiful Ones. Kello 10.22. Radio Keski-Suomalaisen aamua jäljellä vielä tonne 11 saakka.

0: Suedeiltä. Jatketaan kohta Stellalla, aamun kuiskaus ja IDsiltä Time.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Radio KSM:llä. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Ja ettei tämä kävisi liian rauhalliseksi tämä elämä, niin Yle tietää kertoa, että epäilty sabotaasi on häirinnyt junaliikennettä Alankomaiden keski- ja pohjoisosissa aamuruuhkan aikana tänään tiistaina. Siellä on esineitä asetettu kiskoille. Rautatieinfrastruktuurin ylläpitäjä ProRail on näin sanonut. Esineet aiheuttivat häiriöitä koko verkostossa ja vaikuttivat useisiin tasoristeyksiin, ProRail sanoo lausunnossaan. Yhtiön työntekijät olivat näitä esineitä sitten poistamassa ja työskentelemässä turvallisten olosuhteiden palauttamiseksi. ProRail ei kertonut, milloin

palvelut saattaisi palautua, mutta toistaiseksi ei myöskään ole kerrottu, että ketä tai mitä tahoa sabotaasista epäillään. Tämä aamu aikana on nyt sitten noita kuultu uutisia siitä, että on droonia ammuttu alas Liettuassa ja sitten taas toisaalta niin myös venäläistä fregaatista ammuttu hätäraketteja ja helikopteria kohti, joten rauhattoman oloinen tiistai-aamu on menossa. Tämä on Avril Lavigne, Nobody's Home.

0: Se oli Irinaa kaauksen keskellä. Tuota ennen kuultiin Avril Lavigne, Nobody's Home, nimisellä kappaleella. Jatketaan The Weekndillä ja Daft Punkilla I Feel It Coming. Loppu lähenee tämän ohjelman osalta.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

I feel it coming. Vapauden vapaus tässä koittaa kohta. Kello tulee nimittäin 11 tovin kuluttua, on tietysti 12 minuuttia aikaa, mutta niin pitkä biisi vielä tuossa välissä, että kerätään heittää hyvästi isommin. Ei tunnu porukkaa haittaa, vaan että joulutus alkaa kaupoissa. Joulusuklaita on osassa kauppoja jo tällä hetkellä tarjolla, ja hyvä niin. Onhan se eikö Katri Helenakin laula, että joulumaa on muutakin kuin pelkkää toiveunta, ja että joulumaa asuu jokaisen sydämessä ja kaikkea sellaista. Hei, tämä aamu oli tässä. Lievemaan Timo tulee teidän kanssa keskipäivä keitaaseen ihan kohta. Guns N' Roses ja Paradise City ja Taylor Swiftiltä The Fate of Ophelia. Sitten jatkuu. Huomenna 6:00 mennään uudemman kerran.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Vuokralaisten tekemien häiriöilmoitusten määrä on kasvanut, kertoo Lumo. Vuoden 2022 aikana Lumo sai 3000 häiriöilmoitusta. Tänä vuonna määrä on nousemassa 7000. Lumo Kodit kiristää toimia vuokralaisten asumisrauhan turvaamiseksi. Yhtiö ottaa käyttöön vakavissa häiriötapauksissa vuokrasopimuksen purkumenettelyn vuokrasopimuksen irtisanomisajan sijaan. Häiriköivälle asukkaalle annetaan jatkossa purkuvaroitus. Vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi seuraavasta vakavasta häiriöstä. Muutoksen myötä häätö vuokralaiselle tulee jopa 3 kertaa aiempaa nopeammin. Valtaosa eduskuntapuolueista on valmis tinkimään indeksikorotuksista seuraavalla hallituskaudella. Uutissuomalaisen eduskuntaryhmien puheenjohtajille tekemän kyselyn mukaan indeksien jäädyttämistä jossain muodossa kannattavat kokoomus, perussuomalaiset, SDP, keskusta, vihreät, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt. Vasemmistoliitto vastustaa indeksien jäädyttämistä. RKP ei ole vielä muodostanut kantansa asiaan. Indeksin jäädyttäminen tarkoittaa sitä, että indeksiin sidottu meno tai etuus ei enää nouse automaattisesti. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kaikkien indeksien jäädyttäminen voisi tuoda vuosittain noin 1,7 miljardin euron säästöt. Jyväskylän kaupunki on varaamassa 10 miljoonaa euroa koripallohallin rakentamiseen Vehkalammelle. Kyseessä on koripalloilija Lauri Markkasen kanssa tehty aiesopimus, jossa Markkanen sitoutuu hankkeeseen nimellä ja rahalla. Koripallohalli on määrä valmistua vuonna 2029. Vehkalammen jalkapallohallin korvaava harjoittelupaikka aiotaan tehdä Hipposhalliin. Aiemmin suunniteltu Savulahden jalkapallohalli on säästösyistä poistettu investointiohjelmasta. Investointiohjelma on tällä viikolla tilapalvelun johtokunnassa käsittelyssä ja lopulta siitä päättää kaupunginvaltuusto. Keski-Suomen hyvinvointialuejohtaja Pia Vuorela kertoo Keski-Suomalaiselle, että hänen alaisuudessaan on koettu pelolla johtamista. Hän sanoo olevansa tästä syvästi ja vilpittömästi pahoillaan. Vuorelan mukaan kritiikki käsitellään yhdessä työsuojeluorganisaation ja työterveyden kanssa. Syytösten taustalla voi Vuorelan mukaan olla monia asioita. Hyvinvointialue ilmoitti elokuussa YT-neuvotteluista, joissa vähennystarve on 5-70 henkilötyövuotta. Samalla meneillään on valtiovarainministeriön määräämä säästöohjelma, joka ulottuu vuoteen 2030 asti. Vuorela on ollut virassaan nyt hiukan alle 5 vuotta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aamu oli paikoin sumuinen ja lämpötilakin käväisi jossain päin Suomea pakkasen puolella. Päivällä sää on poutainen, iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Eteläisessä Suomessa päivän ylimmät lämpötilat tänään 7 ja 11 asteen välillä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Ai että ensimmäisenä biisinä keskipäivän keitaalla Eiriniä. Tietäjät tietää, että allekirjoittanut on kyllä aika heikkona Eiriniin. Joo, ei taida tyttö tietää. Sillä lähdettiin liikkeelle. Tiistai 15. päivä syyskuuta keskipäivän keidas ja Timo Lievemaa. Ja parisen tuntia täällä vietetään yhteistä aikaa ja sen jälkeen siirrytään sitten Puolen Suomen iltapäivän pariin. Moi. Se on se tervehdys, joka usein sanotaan. Tuossa huomasin Maikkarin sivulla, että Helsingin yliopiston professori Jan Lindström käväisi huomenta Suomessa ja siinä haastattelussa puhuttiin moi-sanan juurista ja nehän löytyy Suomen ulkopuolelta. Tämä moi kuuluu alasaksiseen ja myös hollantilaiseen tervehtimiskulttuuriin. Tätä sanaa kuulemma kuulee edelleen esimerkiksi Pohjois-Saksassa. Tässä haastattelussa professori Lindström kertoo, että tervehdys on kulkeutunut Itämeren alueelta Suomeen kauppasuhteiden ja muiden yhteyksien mukana. Suomessa se on aikanaan omaksuttu puhekielen rennoksi tervehdykseksi. Taustalla on ollut tarve saada käyttöön vaihtoehto liian muodollisille tervehdyksille. On siis tarvittu tämmöinen vähän rennompi tervehdyssana kuin vaikkapa päivää, näin Lindström kertoo haastattelussa. No, jos tämä moi on tullut selkeästi muualta, niin onko semmoista sanaa, tervehdyssanaa, jonka voisi sanoa, että se on niinku täysin meidän oma? No, kovin helposti sellaista ei löydy. Lindström nostaa esimerkiksi sanan terve. Ajatus terveyteen viittaamisesta tervehdyksessä tunnetaan monissa kielissä ja monissa kulttuureissa. Esimerkiksi latinassa tunnetaan salve ja ranskassa salut. Ranskan apulaisprofessori Johanna Isosävi Helsingin yliopistosta muistuttaa, että kielet ovat jatkuvasti tekemisissä toistensa kanssa. Mutta moi siis, sehän viittaa tuonne Keski-Eurooppaan. Että tiedätte.

Kentse siinä. Parin viimeisen autohankinnan yhteydessä on tullut jo vähän mietittyä, että hetkinen, mikä se on järkevintä? Onko se auton ostaminen vai onko se auton liisaaminen? Tämä yksityisleasing, sehän on yleistynyt jonkun verran tässä viime vuosina. Ja se on aika vaikea laskea, että mikä se sitten on, mikä tulee edullisemmaksi. Ja tänä päivänä varsinkin, kun autojen arvon säilymistä on tosi vaikea ennustaa, niin se on vaikeaa puuhaa. Etelä-Suomen Sanomissa oli juttu tästä yksityisleasingistä. Se on yleistynyt viime vuosina. Siitä on innostunut etenkin perheelliset ja sanotaanko nyt nuoret aikuiset. Sellaiset, jotka seuraa tarkkaa rahanmenoa ja joille auton omistaminen ei sinällään ole tärkeää. Se on vähän vastaava asia kuin Keski-Euroopassa. Ehkä puhutaan tästä asunnon omistamisesta. Että se ei ole ehkä siellä se ykkösjuttu. Että voi olla, että vuokralla asujia on enemmän. Et Suomessahan on enemmän sitten niitä, jotka haluaa nimenomaan omistaa sen asunnon. No mutta palataan tähän yksityisleasingiin. Siis yksityisleasing on siirtynyt marginaalista valtavirtaan. Siirtymää on edesauttanut se, että palvelu on helppo ja huoleton ihmisille, näin sanoo Hedin Automotiven toimitusjohtaja Helena Sauramo. Sauramo kertoo tässä jutussa, että yksityisleasingin kaltaiset palvelut ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan uusien autojen valtakunnallisesta myynnistä 3% 10% ihan muutamassa vuodessa. Yksityisleasingin markkina on tällä hetkellä vielä aika paljon pääkaupunkiseutuvetoinen, koska pääkaupunkiseudulla sen tunnettuus on suurta ja palvelujen tarjontaa on paljon. Verkossa autopalveluja tarjoavan Beelyn myyntijohtaja Veli-Pekka Voutilainen kertoo, että yksityisleasingin kasvu suhteessa väestömäärään on kaikista suurinta Vantaalla. Joo, siis tällä hetkellä varmaan ollaan vielä, jos ei nyt Kehä Kolmosen sisällä, mutta kuitenkin siellä pääkaupunkiseudulla. Ans katsoa, mikä on tilanne vaikka 5 vuoden päästä. Se voi olla, että taas kun seuraavaa autoa miettii, niin pitää ihan tarkkaa funtsia, että hetkinen, mikäs tässä nyt järkevintä on, koska nämäkin palvelut kehittyy koko ajan. 1 000 000 sade päästetään seuraavaksi irti Heikki Salon johdolla. Heikki Salohan on mukana tuoreella Vain elämää -kaudella ja kovasti odotan sitä Heikki Salon päivää, koska noista artisteista, mitä nyt tänä vuonna Vain elämää -ohjelmassa on, niin onhan Heikki Salolla ihan ylivoimaisesti eniten niin sanotusti hyviä biisejä, joten sieltä varmaan tulee ihan mielenkiintoisia versioita.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa. It's hockey
10: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's hockey time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Mariska, jätä mut. Kello lähestyy 11:30. Keskipäivän keiras, ensimmäinen tunti ihan kohta puolessa välissä. Tiistai ja 15. päivä syyskuuta ja Timo Lievamaa täällä studiossa edelleen. Teetkö tällä hetkellä muuten töitä niin kuin etänä vai sitten ihan siellä paikan päällä? Tämä on semmoinen asia, mikä nyt kovasti yrityksissä puhuttaa. Korona-aikaahan aika lailla siirryttiin kaikilla mahdollisilla aloilla, missä vaan pystyttiin, niin etätöihin, mutta nyt moni yritys on alkanut patistella työntekijöitään etätöistä takaisin toimistolle. Muun muassa Savon Sanomista on tässä juttua. Koronapandemian jälkeen yleistynyt etätyö on useassa organisaatiossa väistymässä niin sanotun hybridimallin tieltä, kun työnantajat lisäävät läsnätyötä toimistolla. Viime viikkoina näistä muuttuneista käytännöistä ovat kertoneet muun muassa IT-yhtiö Tieto sekä sitten OP-ryhmä. Tietohan ilmoitti henkilöstölleen odottavansa työntekijöiden työskentelevän vähintään 3 päivää viikossa toimistolla tai asiakkaan tiloissa. Ja OP tiedotti, että työntekijöiden tulee lokakuusta alkaen olla toimistolla vähintään 1/2 työajastaan. Työehtoasiantuntija Minna Anttonen Insinööriliitosta tunnistaa ilmiön, ja tässä nyt etenkin puhutaan IT-alasta. Moni yritys edellyttää, että työntekijät ovat vähintään 2 tai 3 päivää viikossa työpaikalla, hän kertoo. Anttosen mukaan Tieto ei ole mikään poikkeus. Olen kuullut ainakin 5-10 yrityksen muuttaneen etätyökäytäntöjään nyt kesän jälkeen, eli tässä puhutaan hyvin, hyvin tuoreesta ilmiöstä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Antti Kauhanen näkee kehityksen osana laajempaa muutosta, jossa koronapandemian aikana yleistyneestä

Näistä haitoista pyritään monessa yrityksessä eroon luopumalla tästä täydestä etätyöstä. Joo, se on vähän tämmöinen, miten sen sanoisi, kaksiteräinen miekka. Kyllä, monilla aloilla tuo etätyö toimii, mutta toi, että siinä tavallaan ollaan vähemmän tekemisissä kollegojen kanssa, niin kyllä siinäkin tietty perä on. Mutta tämä hybridimalli nyt selkeästi näyttää olevan se, mihin suuntaan ollaan menossa.

Kuinka sulle usein tulee vilkaistua sinne auton konepellin alle? Kannattaisi nimittäin aina silloin tällöin tehdä se. Taas tämmöisiä kauhutarinoita, kun Ilta-Sanomista löysin jutun, jossa kerrotaan, että autoille ja niiden vioille saattaa joskus löytää yllättäviä syitä. Ja yksi tällainen on lämpimää suojaa auton konepellin alta hakeva jyrsiä, joka nakertaa johtoja moottoritilassa. Kyllä. Näin saattaa käydä. Jyrsijän aiheuttamat tuhot voivat näkyä esimerkiksi vikavalona kojetaulussa, ajovalojen sammumisena tai koko auto voi jäädä käynnistymättä.

0: tätä vauriota ei välttämättä näe heti konetilaan vilkaisemalla. No sitten Pohjola-vakuutuksen ajoneuvokumppanuuksista vastaava Tommi Stenberg on kommentoinut tässä, että tilastojemme mukaan jyrsijöiden autoille aiheuttamien vahinkojen korvaussummat voivat olla yllättävän suuria, jopa tuhansia euroja. Syynä kalliisiin korjauksiin ovat nykyautojen laajat johtosarjat. Jos esimerkiksi tämmöinen sarja joudutaan vaihtamaan kokonaan, niin se työ on melkoinen ja myös kallis. Jyrsiä pääsee rauhassa konepellin alla tekemään tuhojaan, varsinkin jos auto seisoo pihassa pitempään, näin Stenberg sanoo. Joo, siis Stenberg kehottaa tässä jutussa silloin tällöin vilkaisemaan toimivankin auton konepellin alle. Esimerkiksi jätökset, karvat tai vaikkapa tammen terhot, ne voi kertoa epätoivotusta vuokralaisesta. Jyrsiä vahinkojen riski on suurempi autoissa, jotka seisoo pitempään. Merkkeihin kannattaa suhtautua vakavasti, vaikka auto toimisi vielä ihan normaalisti. No miksi jyrsijät sitten hakeutuu tuonne konepelin alle? No ne hakee suojaa ja lämpöä. Ja toki silloinpa tämä ilmiö korostuu syksyisin ja talvisin. Ja nyt kun tässä syksyä elellään, niin ehkä sinne konepellin alle kannattaa silloin tällöin aina vilkaista. Elviira ja Rake tässä. Tämä on Aurinko tuulessa. Sen jälkeen Robbie Williams, Love My Life.
1: Keskipäivän keidas.

0: Robbie Williams, Love My Life. Iltalehdessä on semmoinen juttu, mikä aina mulla saa kyllä karvat nousemaan pystyyn. Siis poliisihan valvoo liikennettä ja tässä jutussa nyt puhutaan siitä, kun Länsi-Suomen poliisi valvoi viime perjantaina ajonopeuksia ykköstiellä, eli siis Helsinki-Turku-moottoritiellä, Piikkiössä lähellä Tammisillan liittymää ja edelleen lauantaina ja sunnuntaina Turun ohitustiellä tuolla Raisiossa. Joo, siis molemmissa paikoissa on tänä syksynä käynnissä isot siltatyöt ja nopeuksia on alennettu. Moottoritiellä oli valvontaisku aikaan käytössä yksi ajokaista ja nopeus oli laskettu 60. Rajoitus ei moniakaan autokuskeja hillinnyt, nimittäin 1 tunnin aikana poliisi kirjoitti ylinopeudesta 9 sakkoa. Korkein mitattu nopeus oli 98 km/h. Ja ylikomissaario Pasi Pihlava kertoo, että ylinopeutta ajaneita oli paljon enemmän, mutta poliisin resurssit eivät riittäneet kaikkien menoon puuttumiseen. No sit kehätiellä Raision Haunisten logistiikkakeskuksen kohdalla kehätien nopeus on laskettu 50 ja lauantaina 2 kuljettajaa sujautti paikalle, toinen 101 km/h ja toinen 114 km/h. No, nämä onneksi poliisi sai pysäytettyä ja molemmille räpsähti sitten väliaikaista ajokieltoa. Sunnuntaina samalla paikalla ajettiin 108 ja 100 km/h. Lisäksi 7 kuskia ajoi lähes 100. 9 kaaharista 3 oli alle 20. Pihlava toteaa tässä jutussa, että tietyömaiden rajoitusmerkit eivät ole turhia. Niiden tarkoitus on sujuvoittaa liikennettä ja turvata kaikkien kulkijoiden ja ennen kaikkea työntekijöiden turvallisuus. Mehän ollaan nähty tilanteita, jossa vaikkapa nyt hinausauto on jollain paikalla ja tekee omia töitään siinä ja jos siellä sitten tilanteessa, jossa pitäisi ajaa vaikkapa 5 tai 60, niin 100 mennään, niin sehän on hyvin suuri turvallisuusriski ja täytyy muistaa, että siellä nämä ihmiset ovat tekemässä töitä. Ricky Martin tähän ihan tovin kuluttua.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Woo! Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
11: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
12: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen Radio.

Living la vida loca. Asialla tietenkin Ricky Martin. Tuosta ihan tuoreesta uutisvirrasta löytyy yksi uutinen, joka ei ainakaan allekirjoittanutta kyllä millään tavalla yllätä. Siis Trumpin pojan toukokuisia ökyhäitä rahoitettiin kuulemma Putinin lähipiiristä. Joo, tässä on aika iso juttu aiheesta ja mennään tähän tarkemmin tuossa 12 uutisten jälkeen. Nyt olisi vuorossa Samuli Putroa. Tämä kappale on ilmasta tehtyjä.

Pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat.

olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämän meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme

0: me olemme ilmasta tehtyjä.
1: Samuli Putro, ilmasta tehtyjä. Tiedättekö mitä Beatlesin vuonna 1968 julkaistu Back in the USSR on semmoinen kappale, itse asiassa ainoa Beatles-kappale, jossa sekä John Lennon että George Harrison soittavat rumpuja ja bassoa. Ringo Starr ei soita tässä kappaleessa rumpuja, ei soita sen takia, että tämä oli tilapäisesti eronnut yhtyeestä riitaannuttuaan Paul McCartneyn kanssa. Toki aika nopeasti palasi sitten takaisin, mutta tosiaan Ringo ei tässä soittele. Mennään kohti 12 uutisia Beatlesin tahtiin.

0: Hyvää päivää Radio Keskisuomalaisesta. Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan ei ole yllättävää, että venäläinen fregatti ampui hätäraketteja kohti Tanskan helikopteria. Pääministerin mukaan Venäjä on yhä aggressiivisempi ja tehostanut hybridisodankäyntiä Euroopassa. Venäläinen fregatti ampui maanantaina hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria. Tanskan mukaan alus laukaisi 2 pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Gedserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Sotilashelikopteria kohti ammuttiin, kun se oli tekemässä rutiininomaisia kuvauksia fregatista. Tilanteesta ei syntynyt vahinkoja helikopterille tai henkilöstölle. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan ja siirtyisi yhteiseen valtioneuvostoon. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Puolueen puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan tulee saada selkeät kirjaukset tämän suuntaisen muutoksen käynnistämisestä. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 0,5 miljardin euron säästöt. Kaukolämpöä tuottavia pienydinvoimaloita kehittävä Steady Energy aikoo listautua Helsingin pörssin First North-listalle. Listaus toteutetaan osakeannilla ja yhdistymällä sijoitusyhtiö KLM North Partnersin kanssa. Uuden yhtiön nimeksi on määrä tulla Steady Energy. Listautumiseen on luvassa merkintöjä liki 70 miljoonan euron edestä, muun muassa työeläkeyhtiö Elolta, Ilmariselta ja Varmalta, Fortumilta sekä Suomen Teollisuussijoitukselta. Lisäksi rahoitusta on luvassa Euroopan investointipankilta enintään 40 miljoonan euron edestä. Steady Energy tekee parhaillaan esiselvitystä jyväskyläläisen Alva-yhtiöt Oy:n kanssa pienydinvoiman käyttämisestä kaukolämmön tuotannossa. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa liivijengi Bandidoksen tavaramerkin omistavalle yhtiölle. Väliintulohakemus koski poliisihallituksen käräjäoikeuteen jättämää kannetta Bandidoksen lakkauttamisesta. Hakemuksessa vaadittiin, että poliisihallituksen kanne jätetään tutkimatta tai hylätään. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus ja Helsingin hovioikeus hylkäsivät väliintulohakemuksen aiemmin. Korkein oikeus antoi päätöksensä perjantaina. Päätöksestä kertoi aiemmin Uutissuomalainen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aamu oli paikoin sumuinen ja lämpötilakin käväisi jossain päin Suomea pakkasen puolella. Päivällä sää on poutainen, iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Eteläisessä Suomessa päivän ylimmät lämpötilat tänään 7 ja 11 asteen välillä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Mä kävin täällä ja Vilma Alina, näin starttailtiin 12 tuntia. Mukavaa tiistaita. Se on siis keskipäivän keidas ja Timo Lievemaa tässä. 15. päivä syyskuuta, aurinko paistelee ihan mukavasti. Taisi aika monessa paikassa olla aamulla semmoinen tilanne, että esimerkiksi kun autolla lähti, niin pientä raappausta tarvitsi harrastaa. Nimittäin sen verran kylmä tuo oli tuo edellinen yö ja tällä viikolla näitä saattaa lisääkin olla tulossa. Lupailin tuossa ennen uutisia, että puhutaan vähän tästä uutisesta, joka uutisvirrassa aika monessa paikassa on, muun muassa Ilta-Sanomissa on, että Trumpin pojan ökyhäitä rahoitettiin Putinin lähipiirillä. Joo, siis venäläisoligarkki Umar Kremljov rahoitti presidentti Donald Trumpin vanhimman lapsen, eli Donald Trump juniorin, toukokuisia luksushäitä sadoilla tuhansilla dollareilla. Kremljov on läheisissä väleissä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Tämän julkaisun mukaan Kremljov maksoi Bahamalla sijaitsevan yksityissaaren vuokran, joka on noin 100 000 dollaria päivässä. Lisäksi hän maksoi noin 70 000 dollaria hääjuhlien ilotulite-showsta. Kremljov osallistui hääjuhlintaan myös itse, julkaisussa kerrotaan. Läsnä oli muun muassa Donald Trumpin vävy Jared Kushner. Ja tämä Kushnerhan toimii Yhdysvaltojen erityislähettiläänä Venäjän ja Ukrainan välisissä neuvotteluissa. Joo. No nythän siis kysymys on tietenkin se, että jos Kushner on ikään kuin erityislähettiläänä näissä Venäjän ja Ukrainan välisissä neuvotteluissa, ja tällainen tausta löytyy venäläisoligarkilta, joka on kustantanut Trump juniorin häitä, niin onkohan nyt ihan puolueeton toimimaan tuossa roolissa? Kysyn vaan. John Mayer, Love on the Weekend. Sen jälkeen Jukka Poikaa, ihan mahtava biisi, Silkkiin.

Jukka Poika ja Silkki, ootko samaa mieltä, että kun reggeitä tämmöistä keinuvaa sellaista kuulee, niin väkisin tulee sillä tavalla tietyssä mielessä niin kuin hyvälle tuulelle. Kyllä se vaan niin on. Jukka Poika ja Silkki. Opiskelijain kuukausibudjetista vie edelleen itse asiassa suuren osan asuminen, ruoka ja muut arjen välttämättömyydet. Voisen nettisivuilla on juttua siitä, että mikä on tämän vuoden edullisin opiskelijakaupunki? Siinä on aika tarkkaa syyniä ja analyysiä tehty. Rahalaitos on tehnyt vertailun opiskelijoiden kustannuksista 10 Suomen yliopistokaupungin kesken. Juu, eli siis vertailussa otettiin huomioon opiskelijoiden keskeiset menot, siis asuminen, julkinen liikenne, ruokaostokset, opiskelijalounaat, liikuntapalvelut ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu. No näistä sitten saatiin laskettua jokaisen vertailussa mukana olleen kaupungin keskimääräiset opiskelijan kuukausikulut. Joo, no se suurin yksittäinen menoerä, se on asuminen. Tässä kaupunkien väliset erot syntyvät yleensä vuokratasoista. Vertailuun valittiin jokaisen kaupungin opiskelija-asuntosäätiöiden yksiöt ja kaksiot. Ja tämä vertailu selvitti, että asumiskulut ovat halvimmat Lappeenrannassa. Siellä ne on noin 415 euroa kuukaudessa. Myös Oulussa, Vaasassa ja Jyväskylässä päästään alle 500 euron. Ja yllättäen Helsingissä asuminen on kalleinta, jossa opiskelijalta menee kuukausittain keskimäärin 665 euroa. No, nyt on siis saatu kaikki nämä tekijät ynnättyä, ja mikä on sitten se halvin opiskelijakaupunki? No se on se sama, joka oli myös tuossa asumisessa, eli Lappeenranta. Opiskelijan arvioidut kuukausikulut ovat Lappeenrannassa yhteensä 682 euroa. Seuraavaksi tuli sitten Oulu, 736 euroa on nämä kuukausikulut. Oulu olisi itse asiassa ollut kaikista edullisin näistä opiskelijakaupungista, jos sen asumiskulut olisi ollut Lappeenrannan luokkaa. Moni muu asia on Oulussa Lappeenrantaa halvempi, kuten esimerkiksi julkinen liikenne, ruokaostokset ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu. No sitten seuraavana listalla tulee Jyväskylä, Joensuu, Turku, Rovaniemi, Lahti ja Tampere. Ne on tuossa 770 ja 813 euron välillä. Jyväskylässä opiskelijan arvioidut kuukausikulut on 770 euroa ja Joensuussa 778 euroa. Turussa 793 euroa ja Rovaniemellä 795 euroa. Lahdessa vähän yli 800, kuin myös Tampereella. Ja kallein Helsinki, siellä lähes 1000 euroa, 937 euroa on kuukausikulut. Eli tällaista Suomen yliopistokaupungeissa, siis Lappeenranta on halvin opiskelijakaupunki vuosimallia 2026. Mirellaa tähän seuraavaksi löytää mut, sen jälkeen The Outfield ja Your Love.

0: Mikä tää on?
1: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
0: Mikäs tää on?
1: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
0: Äiti, mikäs tää on?
1: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
2: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppei realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
10: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
11: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: The Outfield, Your Love. Kello lähestyy 12:30. Sehän tarkoittaa sitä, että meillä on tehokasta peliaikaa keskipäivän keitaalla vielä vähän yli puolisen tuntia, mutta Nivala Jani livahti jo studioon, meidän suureen ja kookkaaseen ja valkeaan studioon. Terve!
1: Terve, terve. Ja studioon, jossa on hyvä feng shui myös.
0: Niin, nimenomaan. Tästä me puhuttiin tuossa biisin aikana. Totta kai täällä, kun ollaan Jyväskylässä, niin meillä on hyvä feng shui. Hei, siis mä en tiedä kuinka tuttu tämä on, mutta nyt tämä niin sanottu krääsätulli, joka tuli kesällä voimaan, joka on vähän niin kuin hillinnyt tätä tämmöistä temukauppaa sun muuta, niin nyt EU-komissio valmistelee uutta tämmöistä käsittelymaksua ja tämän jo määrätyn temutullin päälle on tulossa vielä tämmöinen 2-4 euron lisämaksu per tuote erä. Eli se olisi tämmöinen niin kuin käsittelymaksu, ja ainakin tämän jutun perusteella, mikä Ylen sivuilla on, niin tässä tulliylitarkastaja Antti Hestbakka uskoo, että tämä komission esitys tulee voimaan jo marraskuussa. Tuleeko tilattua käsi sydämellä, tuleeko tilattua temusta?
1: En ole koskaan tilannut temusta. Mä oon yrittänyt elää jotenkin silleen hyvin, mutta en tiedä, miten on onnistunut muuten, mutta en mä tiedä. Siis, jos mun pitää ostaa joku kännykkään liittyvä pieni osa, joku laturi tai mitä vaan, joku muovijuttu, niin mä yritän välttää se ostamista. Mä yritän eka miettiä, että pärjäisikö mä ilman sitä. Sitten mä ehkä mietin, jos mun on pakko ostaa sen, niin mä haen sen jostain suomalaisesta kaupasta, että mä saan tuettua suomalaisia yrittäjiä ja sitä kyseistä suomalaista putiikkia, niin en mä ole koskaan tilannut temusta mitään, mun täytyy tunnustaa. Että
0: joo, no se on ihan hyvä tunnustus.
1: Niin, mä oon jotenkin, mä oon aika pihi-ihminen, mä yritän selviä aika vähällä elämässä jotenkin muutenkin, niin sit mä en oo, ja sit mä niinku mietin tollasia pieniinkin ostoksia, että kun, jos se tulee jostain Kiinasta, niin sit se on hirveän vaikea, jos siinä on jotain reklamaatiota, että sitten pitäisi palauttaa tai jotain, vaikka joo, niitä vissiin pystyy myös helposti palauttaa, mutta mulla on kauheasti jotain epäluuloja tuommoista kohtaa. Mä oon halunnut pysytellä aina erossa. Niin, mites Timo sinä?
0: No en ole tilannut, ja sit kun mennään tämmöisiin niin kuin esimerkiksi vaateasioihin ja muihin, niin jos sä tilaat sitä halpakrääsää, niin ihan niin kuin ympäristömielessäkin, niin sehän on ihan katastrofi, koska nehän on suurin piirtein kertakäyttökamaa. Jep. Ei nyt ihan, mutta melkein.
1: Jep, ja sit siinä on joku, että onko ne vaatteet vaikka jossain ihan kemikaaleissa, että siitä saa jonkun hirveän allergisen reaktion, kun ei tiedä mitä, minkä laatusta jotain huonoa muoviteepaitaa sieltä tulee, mikä on täynnä jotain ihmiselle myrkyllistä yhdistettä.
0: Joo, jos ette ole nähneet Ylen laadukasta dokumenttisarjaa Verta, hikeä ja teepaitoja, niin suosittelen jokaista katsomaan. Mä oon itse asiassa tyttären kanssa katsonut sen, kun hänellä kuului koulutehtäviinsä, niin se on aika karua katseltavaa siitä, että minkälaisissa olosuhteissa niitä vaatteita tuolla kolmansissa maissa valmistetaan. Niin kyllä siinä sen ohjelmasarjan katsottuaan tulee vietettyä vähän enemmän.
1: Mikä se oli? Verta, hikeä?
0: Verta, hikeä ja teepaitoja.
1: Joo, koska mä en ole sitä nähnyt. Joo, mun pitää tutustua tuohon.
0: Varsinkin, jos teillä on semmoisia sopiva-ikäisiä lapsia kotona, niin suosittelen katsomaan, koska siitä saa semmoisen käsityksen, että miksi kannattaa välillä niin kuin vaalia eettisiä asioita. Mm.
1: Ja siis hyvältä kuulostaa nämä kaikki krääsätullit ja muut tämmöiset, kun mullakin on teini-ikäinen tytär, niin just se joku, se krääsämäärä, mitä sieltä on saanut tilattua jollain siis muutamalla eurolla, niin kuin aika paljon jotain kamaa. Niin kuin, että mä oon vaan ollut sitten kuunnellut, kun tytär on sieltä tilannut sieltä temusta ja näistä, että niin kuin, miten tuo on mahdollista, että nämä maksoi niin kuin 4,50 nämä kaikki, nämä muutama joku asia, joku puhelin, popsocket ja jotain, ja siinä on postimaksut ja kaikki. Kyllä. Ja niin kuin, että miten tämä on mahdollista?
0: Joku tässä mättää.
1: Joku mättää, niin, niin, että sä voit tuosta Suomen kaupasta hakea jonkun yhden näistä neljästä, ja sulla menee 5-kertainen määrä rahaa, ja sä oot saanut hirveän määrän sieltä jotain muovikrääsää, ja se ei ole maksanut mitään, että se tulee Suomeen. Niin, että eihän tämä, niin kuin, ei tämä voi mennä näin, ei tämä

0: tuo materiaali. Niin kuin.
1: No, sä oot selkeästi nyt perillä näistä muovia ja muista asioista. Sä oot kyllä perehtynyt aiheeseen.
0: Kyllä se on pakko ollut yrittää vähän katella että, niin kuin, että asiat menis oikein. Kun välillä se siis tuntuu, että niin kuin, kun koskee johonkin muoviin, että siitä niin kuin, olisi jotain haitallista tai tulee niin kuin, menee joku iho punaiseksi, jos on joku vääränlainen paita tai jotain tämmöistä. Mä oon ollut jotenkin aika tarkka sen suhteen ja yrittänyt just pysyä erossa temuista ja olenkin pysynyt niin. Ja varmasti pysynkin nyt, jos näitä tulee vielä lisää, niin hyvä näin ja varmaan
1: entistä. Pysytään valitsemallamme linjalla.
0: Joo.
1: Joo. No mitäs iltapäivään luvassa? Onko jotain kivaa, uutta, mielenkiintoista?
0: Meillä on mainio Veikkonen laulaja Jussi Selo Uniklubi-yhtyeestä. Okei. Äänessä. Uniklubi julkaisi just uuden levyn. On sekin bändi ehtinyt jo kyntää tuossa aika pitkään, itse asiassa melkein niin koko tämän vuosituhannen, niin pitkä ura Uniklubillakin, niin puhutaan heidän uudesta levystä ja koko Uniklubi-urasta, niin tämmöistä tänään.
1: Tämmöistä muun muassa, joo.
0: Muun muassa.
1: Pysykäähän kuulolla, nimittäin tätä lystiä riittää ilta 6 asti.
0: Kello 18 saakka.
1: Joo, ei se lähde mihinkään nyt täältä.
0: Sitten tästä tuli puheohjelma.
1: Joo, kyllä.
0: Musiikkia yritimme soittaa parhaamme mukaan, mutta emme saaneet laulua soimaan, niin nyt tehdään sitten sitä, mistä meille maksetaan, niin puhutaan, aletaan puhumaan.
1: Nyt on aika mielenkiintoinen tilanne tämä.
0: Tämä on joskus koneiden kanssa tämmöistä. Koneiden kanssa on välillä tämmöistä, että ei vaan lähe.
1: Itse asiassa tuossa on niinku tavallaan listalla just se biisi, mikä äsken soi, ja sehän tuosta nyt ei niinku lähde mihinkään, mutta.
0: Onko sulla pause päällä siinä? Pitäisikö sitä painaa sitä pausen merkistä? Siinä on ne kaksi viivaa siinä. Ei mitään.
1: Joo.
0: Ei mitään.
1: Tämmöistä on.
0: Tämmöistä tämä radiokuuluttajan elämä välillä on, että silloin tällöin tulee tekninen ongelma, niin kuin aina välillä, jos tietokoneiden kanssa tekee töitä, niin kyllä se sitten itse kullekin välillä nasahtaa se hetki, kun kone sanoo, että nyt minä aprikoin ja mietin vaan, että mitäs tässä tehdään. Joo, me puhuttiin tuosta Temu-asiasta äskettäin Timon kanssa pitkään, niin jos Temu-meiningit kiinnostelee ja haluat ottaa osaa keskusteluun tai eri muovilaatuihin ja vaatteisiin, tai jos on positiivisia Temu-kokemuksiakin, niin laittakaa vaikka hei WhatsApp-viestiä tänne suuntaan 0406195939.
1: Niin. Sähän ehdit iltapäivässä niitä ikään kuin käydä sitten vähän läpi.
0: Meillä on tänään vielä aikaa sitten iltapäivän lähetyksessä, eli 0406195939 on numero. Tätä lähetystä tehdään välillä Jyväskylästä, niin kuin missä me ollaan Timon kanssa nyt, ja välillä meikäläinen on sitten Lahdessa ollut tekemään iltapäivän lähetystä, niin Lahdesta löytyy Etelä-Suomen Sanomat-niminen sanomalehti. Niin.
1: Sä vähän jinksasit, kun sä kerroit, että täällä on hyvä studio, kun täällä on hyvä feng shui ja muuta.
0: Just kehuista feng shuita.
1: Niin.
0: Tai itse asiassa feng shuissa ei ole mitään vikaa. Feng shui on tosi hyvä nytkin.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta toi
1: kyllä.
0: Tietokone.
1: Se ei nyt tottele meitä millään muotoa. Ja täytyy sanoa, että meillä ei ole yhtään levyäkään, mitä mä pääsen soittamaan. Nyt mä en oikein tiedä, mitä mä pistän tältä soimaan, kun mulla ei ole tuossa edes varaa. Systeemiä, eli Spotifyta tässä nyt ikään kuin kortilla. Mutta.
0: Onko siinä se toinen, tämä Tidal-niminen systeemi?
1: Niin katsotaan, jos me sieltä saatais jotain toki. Mutta kokeillaan nyt vielä toi Z kertaalle, että me avataan se siitä.
0: Mm. Joo, mä olin yhtä positiivista Temu-kokemusta kertomassa, että yksi meidän konsernin työntekijä, toimittaja Etelä-Suomen Sanomista oli käsityöihminen, joka harrasti villa-asioita ja kutomista ja tämän tämmöistä, niin hän oli tilannut sitten sieltä jostain halpakaupasta villapaidan, ja se oli ollut positiivinen kokemus, että se oli ollut hyvälaatuinen, se oli tuoksunut hyvältä, se oli ollut samanlainen kuin kuvissa, niin hänellä oli tämmöinen positiivinen Temu-kokemus, että sieltä oli tullut tosi kiva villapaita, joka oli kelvannut käsityöekspertillekin, niin tällaisiakin juttuja sitten välillä aina kuulee, että on niin kuin mennyt maaliin se homma. Ja sitten on niitä toisia näitä, että halusin tätä, tilasin Temusta ja sain tämän. Niin kuin, että joku on unelmissa, on joku asia, minkä haluaa, ja sitten

0: on se Temu-versio,
1: kyllä, kyllä.
0: Mikä on erinäköinen kuin mitä netissäkään luvataan sitten tulevan. Niin ne on ihan hauskoja ne. Tuon halusin ja tämän sain.
1: Katsotaas. Tässä meillä on tämä vasemmanpuolimainen näyttö tavallaan vähän niin kuin pimeänä tässä. Mä käynnistin nyt uudelleen Z-tar ja katsotaan lähteekö täältä yhtään mikään soimaan.
0: Katsotaan.
1: Eipä hirveästi.
0: Ei juuri mitään.
1: Mutta mä en tiedä sitten, että saataisiko me tosta vaikka, jos mä pistäisin ton kanavan, niin pistetäänkö Nirvanaa soimaan?
0: Kokeillaan.
1: Lähtisiköhän se?
0: Fensui kohillaan.
1: Kyllä.
0: Kato.
1: Näillä mennään.

Joo, Nirvanaa se siinä. Smells like teen spirit. Meillä koneet on edelleen kaput, mutta onneksi tuolta yhdestä käytävästä sai hienosti soimaan. Jaha, nyt muuten saatiin sitten Victor Crown ääneen. Yes, I will.

0: Helsingissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 5:30 ja Jokerit-ottelusta 5:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
1: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Hei, mä lähden golfaamaan.
6: Nytkö sä jo tulit?
0: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

Eric Clapton, Change the World. Joo, niin se taitaa olla, kun tässä on viime päivänä uutisoitu, että pitää olla varuillaan tekoälystä, että koneet eivät kohta enää tottele ihmistä. Niin meillä kävi just Janikassa äsken just sillä tavalla, että koneet ei totellut nyt meitä. Onneksi tuli sitten etäyhteys ja vähän buutattiin ja kaikki, ainakin tällä hetkellä, toimii moitteetta. Hienoa, tekniikan ihmiset. Juu, SM-liiga on 12 vuoden tauon jälkeen palannut. Jokerit pelaa muuten tänä viikon torstaina ensimmäisen kotiottelunsa, ja se on Jyppiä vastaan. Ja täytyy sanoa, että vielä ei ole hirvittävän täyttä, nimittäin tuossa kun katselee katsomokarttoja, siis Veikkausaranille mahtuu 13 000 ja rapiat päälle, ja tällä hetkellä on noin 7500 myytyä lippua, ja Jokerit on toiveikkaina, että 10 000 katsojan raja menee rikki. Siihen on ikään kuin tuo sarja-avaus budjetoitu, ja viikonloppuna on sitten lauantaina Tapparaa vastaan, hallitsevaa mestaria vastaan, ja siihenkin on budjetoitu se 10 000, joten kovat on odotukset Jokereilla. Toki tuo alkukaus ei lupaile hirvittävän hyvää noin pelillisesti, mutta anskattu. Musiikissa jatkaa Jay Karjalainen.

J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin. Se alkaa kello lähestyä 13, joten pikkuhiljaa pistetään pillit pussiin viimeistä virttä vaille valmis on keskipäivän keiras. Harmittava uutinen tuossa vielä osuu silmiini ja nimenomaan tuosta Mieli ry:stä, joka joutuu nyt sitten muutosneuvottelujen seurauksena irtisanomaan 13 työntekijää. Taustalla tietenkin nämä STEA-avustusten kriteerien muuttamiset, joista Ville Rydman aikoinaan ilmoitti. Se on harmi ja toivottavasti näitä uutisia ei lisää tule, koska mä luulen, että jossain kohtaa se vähän niin kuin iskee takaisin ja se säästö, mitä ehkä tuolla haetaan sitten noista avustusten kriteerien muuttamisella, niin voipi olla, että se ei loppupelissä sitten säästö olekaan. Mutta hei, Timo Lievamaa kiittelee seurasta, Nivalan Janni jatkaa iltapäivässä. Mun puolesta mukavaa tiistai jatkoa, moi moi!

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Superpaikallinen aamu.
7: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mä lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viesteen, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu, arkisin kello 6-11.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
9: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt voivat jatkossa määrätä rajatusti lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla. Sairaanhoitaja arvioi aina asiakkaan oireet, terveydentilan ja hoidon tarpeen. Rajattu lääkkeen määräämisoikeus koskee vain lainsäädännössä määriteltyjä lääkkeitä, sairauksia ja potilasryhmiä. Sairaanhoitajalta edellytetään tehtävään vaadittavaa lisäkoulutusta ja erikoispätevyyttä. Lisäksi oikeus perustuu toimintayksikön vastaavan lääkärin antamaan kirjalliseen määräykseen. Keski-Suomen hyvinvointialueella on tällä hetkellä 74 hoitoalan ammattilaista, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan ja siirtyisi yhteiseen valtioneuvostoon. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Puolueen puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan tulee saada selkeät kirjaukset muutoksen käynnistämisestä. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 0,5 miljardin euron säästöt. Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan ei ole yllättävää, että venäläinen fregatti ampui hätäraketteja kohti Tanskan helikopteria. Pääministerin mukaan Venäjä on yhä aggressiivisempi ja tehostanut hybridisodankäyntiä Euroopassa. Venäläinen fregatti ampui maanantaina hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria. Tanskan mukaan alus laukaisi kaksi pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Gezerin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Sotilashelikopteria kohti ammuttiin, kun se oli tekemässä rutiininomaisia kuvauksia fregatista. Tilanteesta ei syntynyt vahinkoja helikopterille tai henkilöstölle.
10: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
11: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta, huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Isot kiitokset Timolle keskipäivän keitaalle ja iltapäivälähetys käynnistettiin tietenkin neljän ruusun musiikilla, eli Alangon veljeksistä Ilkka siinä yhtyeneen musisoi öisellä rannalla. Hei, iloista tiistaipäivää ja ehkä aurinkoistakin tiistaipäivää. Melko selkeä, melko poutainen keli meidän kuuluvuusalueella. No niin, just meni aurinkopilveen. Pitääpä ottaa toikin takas. Nyt mä jinksasin tuonkin, niin kuin jinksasin tuossa puoli tuntia sitten tämän meidän studion täällä tilttiin. Just hehkutin sen feng shuita ja sittenhän täällä Timon kanssa ihmeteltiin, kun ei laulut enää soineetkaan. Kyllä, kyllä. Nyt onneksi soi Sannin laulu. Seuraavaksi biisi on Metsä. Benjamin Ingrosson ja tehosekoittimen musiikkia luvassa aivan pian. Tänään muuten pelipäivä, peli kanssa Tappara. Kiinnostelee ainakin meidän kuuluvuusalueella Hämeen seudussa ja eiköhän se kiinnostele laajemmaltikin. Mutta joo, se tarkoittaa sitä, että 5:30 aikaa ennakkostudion lähetystä tänään Hämeessä kehissä kello 17.30. Meidän lähetyksessä ennen sitä haastattelussa rockkari, Uniklubi laulusolisti Jussi Selo. Uniklubi julkaisi juuri uuden albumin Encore-nimisen levyn nyt tässä syyskuussa ja me jutellaan Uniklubi-kuulumisia kello 16 jälkeen tänään. Kolmen jälkeen tyttöbändin viikko jatkuu. Puolen Suomen biisi tulee tänään joltain Mimmi-porukalta. Naisorkesteri tai tyttöbändi viikko siis tänään ja kello 15 jälkeen aina kuunnellaan jotain rautaisen kovaa ja verrattoman hyvää naisorkesteria. John Smith Rock Frozen kisa, semmonenkin jatkuu edelleen. Totta kai se on syyskuun aikana tässä meillä kehissä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Seuraavat liput jaetaan loppuviikosta, lippupakettia tarjolla. Tylsään marraskuuhun piristysruiske, talvifestari tai loppuvuoden festari, pimeän vuoden ajan festari, John Smith Rock Frozen, marraskuun viikana viikonloppuna nettikisa käynnissä meidän radio kotisivuilla. Mitäs vielä tähän tiistaihin? Jos jääkiekko ei valtaa sinun radiotasi kello 17.30, niin sit se valtaa ilta kuuden jälkeen tänään. Heikki Harma, musiikkitoimittaja Harma alias pop-artisti Hector. Eli tänään kuuden jälkeen pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelman uudelleen esitystä mahdollisesti, ellei radiostasi tosiaan tule jääkiekkoa. Tämä on Sanni ja Metsä.

Jos sä olet metsä, mä olen risukasa, jonne aurinko ei paista. Se oli Sanni, kappale oli nimeltään Metsä. Hei, jutellaan piakkoin siitä, että kannattaisiko astioita tai kattiloita tai laseja tai mitä vaan, niin tiskata käsin, vai pitääkö ne aina laittaa tiskikoneeseen, niin mietitään tätä käsitiski vastaan tiskikone-aspektia hetkosen kuluttua, mutta otetaan ennen sitä vielä kiinni Temu-aiheeseen, josta puhuttiin tuossa ennen iltapäivä 13 ennen yhtä Timo Lievenmaan kanssa, niin palataan Temu-meininkeihin vielä nopeasti piakkoin.

0: Benjamin Ingrosso ja Queens. Tuossa koimme jännittäviä hetkiä noin puoli yhden aikaa tänään aikaisemmin keskipäivän keidasohjelmassa. Täällä laukesi tietokoneet ja ei meinattu saada laulua soimaan Timon kanssa, joka keskipäivän keidasta tänään juonsi. Huomenna muuten Mari Pekkanen takaisin kehissä, Mari äänessä kello 11-13 keskipäivän keitaalla. Niin huomenna palataan normaaliin päiväjärjestykseen ja Mari tekee niin sanotun comebackin nyt sitten muutaman päivän poissaolon jälkeen. Joo, oltiin Timon kanssa täällä huulet pyöreänä ja peukalot keskellä kämmentä ATK:n edessä nöyränä, kun ei saatu laulua soimaan, mutta lopulta sitten teknisen tuen avustuksella, kiitos tekniikan jengille, niin saatiin kaikki rullaamaan. Mutta joo, puhuttiin tuosta Temu-tilaamisesta, kun noita Temu-veroja, maksuja suunnitellaan lisää. Sehän oli hyvä, että semmoinen tuli jo, mutta oliko nyt suunnitteilla sitten uudenlaisia tullimaksuja tai miksikä niitä nyt sanotaankaan, niin jupailtiin tuosta Temu-hommista hetkonen sitten juontaja kollega Timon kanssa, niin piti vielä se sanoa, että vaikka Timo ja minä ei olla kauhean kovia temuttajia, kumpikaan ei olla siis koskaan sieltä mitään tilattu, niin kyllähän sieltä porukka paljon tilaa krääsää ja tavaraa, ja mullakin on hyvä ystävä, joka on suuri Temun käyttäjä, suuresti arvostamani kaverini, jonka kanssa ollaan monista asioista samoilla linjoilla, mutta tuosta Temu-hommasta me ollaan niinku oltu ihan päinvastaista mieltä, että mä en ole siihen niinku koskenutkaan, mä en ole sieltä tilannut mitään ja en ole kauhean ylpeänä ollut, kun omakin muksu on sieltä jotain tilaillut. Niin. Mutta mulla on kumminkin tämmöinen ystävä, joka sitten on tilannut niinku tyyliin kaiken sieltä, että jos pitää ostaa jotain semmoista pikkutilpehöriä tai piuhaa tai muovikamaa tai jotain vissiin vähän isompaakin elektroniikkaa hän on sieltä Temusta tilannut ja ystävä on sitä mieltä kovasti, että samasta tehtaasta ne kuitenkin sieltä Kiinasta tulee, että se on ihan sama, tilaako hän sen sieltä itse vai tilaako joku suomalainen halpakauppa sen varastoonsa ja sitten se myydään sieltä kaupasta, kun hän käy sen sieltä hakemassa, niin hän saa sen 9 kertaa halvemmalla kuin tilaa suoraan sieltä Temusta tai Alibabasta tai mitä näitä nyt sitten onkaan tämmöisiä, niin ollaan oltu aika eri mieltä ystäväni kanssa tästä Temusta, mutta olemme silti voineet keskustella ja tulla toimeen, että vaikka Temu onkin sitten jakanut hieman mielipiteitä. Tuossa muuten, kun tietokoneet laukesi aikaisemmin tänään, niin tänne tuli WhatsAppiin viestiä, että kun ei saatu lauluja soimaan ja meinattu saada mistään ääntä kuuluviin, mutta lopulta Nirvana, Smells Like Teen Spirit saatiin soimaan, mutta ennen sitä tuli viesti, että teidän pitää ruveta itse laulamaan. Siinähän olisikin ollut. Me oltaisiin Timon kanssa täällä luikuteltu serenaadeja loppupäivä ilta 6 saakka tai jääkiekko ennakkostudion asti välillä höpötelty niitä näitä kahdestaan ja sitten kahdestaan kaksiäänisesti luikautettu näitä hyviä biisejä ilmoille, mitä me täällä soitetaan.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
0: Miltäköhän se tämäkin laulu olisi kuulostanut? Timo Lievenmaa featuring Jani Nivala versiona.

0: teharit, kaikki nuoret tyypit. Alan Walker ja Meek, Dancing in Love ja Michael Jacksonin musiikkia seuraavaksi. Ja tiskatakko käsin vai laittaako kohde tiskikoneeseen? Ah, siinäpä pulma. Pyöritellään tätä pulmaa. Hetko se kuluttua puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Yksi positiivinen Temu-kokemus. Otetaan tämmönenkin tähän. Nyt kun me niin sitä Timon kanssa tossa parjattiin ja minäkin äsken näitä Temu-maksuja puolustin, että jee, hyvä jos tulee krääsätullimaksuja. Niin, kyllä se lentoliikenne ja rahtimäärä, pikkupaketit, kun niitä tuossa vilisee, niin ei se nyt voi hyvä juttu olla, niin kuin Timonkin kanssa puhuttiin, mutta kyllä sieltä Temusta jotain hyvääkin tulee. Kuulijamme kirjoittaa, että hän on tilannut hyvän neuletakin, joka on paljon käytössä. Sateenvarjon, tunnistevalaisimia, kaikkiin olen kyllä ollut tyytyväinen. Jotkut paidat sitten mennyt kyllä rätteihin käyttää ja heittää pois, ja nyt en ole tilannut mitään hetkeen. Tämmöinen viesti Temuun liittyen tuli meidän WhatsAppiin, ja sinäkin voit viestiä tänne 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: It's Hockey Time!
10: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Tickety tack. Saman tekevää. Puolen Suomen iltapäivälähetys studiossa. Aurinkoinen Jyväskylä tekopaikkana. Erittäin hyvä tiistaita. Syyskuun 15. päivä. Kohta poikabändi One Direction ja tyttöbändi musaa. Tuon TikTokkin tuossa äsken soi, mutta luvassa kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisi ohjelma-osiossa. Sitten lisää. Niin, TikTok on myös naisbändi tai tyttöbändi, niin he aloittivat aika nuorena. Joo, mutta miten kannattaisi tiskata se tiski, mitä kotona syntyy? Meillä on ollut vähän keskustelua tästä aiheesta. Mua jotenkin ahdistaa, jos jotain asioita tiskataan käsin, kun on se tiskikone. Mä oon jotenkin sitä koulukuntaa, että vedetään se tiskikone täyteen ja sit sitä pyöritetään vaikka kerran päivässä tai vaikka aamuin ja illoin. Niin kuin, että mun mielestä kaikki kannattaisi tiskaa siellä koneessa. Ja sitten toinen osapuoli on ollut sitä mieltä, että ei kun kannattaa tiskaa käsin, että vaikka just jos on joku kattila tai joku uunivuoka tai tämmönen, niin sit siellä kotona aina ihmetellään, kun minä oon tunkemassa sitä sinne tiskikoneeseen. Et kun mä oon tätä koulukuntaa, että lastataan se kone täyteen, sit pistetään se kone pyörimään, ja sitten toinen osapuoli on sitä mieltä, että otetaan se uunivuoka sieltä pois ja tiskataan käsin, ja odotetaan, että se tiskikone täyttyy lautasista ja muusta. Tästä on nyt väännetty jonkun aikaa, että mitä sen tiskikoneen kanssa pitäisi tehdä ja mitä ei. Ja mä oon aina sitten yrittänyt puolustella tätä hommaa silleen, että kun ne tiskikoneet, ne on nykyään niin hyviä, että mä oon jostain nähnyt näitä vedenkulutusjuttuja, että eihän siellä mene kuin joku alle 10 litraa sitä vettä tai 4 litraakin tullut jostain vastaan. Nyt mä kattelin, että noin 7-12 litraa menisi pesukertaa kohden sitä vettä. Että sehän menee, jos siinä jotain yhtä muovikauhaa alkaa tiskaamaan ja hanasta vesi koko ajan valuu, niin sullahan menee 20 litraa niin kuin pelkästään siihen yhteen muovikauhaa, minkä sä tiskaat. Niin jotenkin mun mielestä sen tiskikoneen kannattaisi pyöriä niin kuin mahdollisimman paljon, kun kerran semmoinen asunnossa on aika monella meistä. Varmaan siellä teidänkin taloudessa todennäköisesti on tiskikone. Ja sit siinä saattaa olla jo vielä joku semmoinen ekomoodi, että eikö ne monesti kestä sitten paljon pitempään nämä ekopesuohjelmat, mutta sitten ehkä sitä vettä menee vielä vähemmän tai meneekö sähköä vähemmän tai jotainhan etua sillä eko-ohjelmalla sitten on energian kulutuksen ja veden kulutuksen kannalta, niin sittenhän se on niin kuin vielä parempi, jos viitsii tai osaa laittaa siitä semmoisen ekomoodin päälle. Mä oon hyvinkin paljon tiskikoneen kannalla, että kaikki sinne vaan ja pyörimään. Jos sulla on joku selkeä mielipide tähän hommaan, niin tätäkin voi kommentoida WhatsAppilla 0406195939. Oletko sitä kansaa, että kaikki koneeseen niin kuin meikäläinen vai ootko jotenkin osittain tämmöinen käsitiski ystävä, että vaikka just kattilat ja uunivuuat pitäisi pestä aina käsin? Tätä mä en ymmärrä, vaan mä kyllä tunkisin nekin sinne tiskikoneeseen, että siellähän ne menee ja tosiaan vaan se muutama litra aina menee vettä per pesukerta, niin sehän olisi niin kuin järkevin tapa minun mielestä käyttää tuota astianpesukonetta. Ja löysin sitten jotain tällaistäkin, että yksi astianpesukoneen pyöritys vie sähköä joku 0,5 kilowattia, kilowatti tai 1,5 kilowattia, että siinä niin kuin 0,5-1,6 kilowattituntia. Hinta on semmoinen parikymmentä senttiä ehkä, riippuen vähän ohjelmasta ja minkä hintaista sähköä sitten kotona, onko pörssisähköt ja näin poispäin. Mutta sehän nyt niin kuin ei hirveän paljon niin kuin kustannakaan se yksi koneellinen, vaikka tietysti parikymmentä senttiä sitten enemmän kuin tavallaan se käsitiski, tai minkä hinnan sitä työlleen sitten asettaa, että pitäähän se silleenkin miettiä, että se on tavallaan apuväline, se tiskikone. Se on tavallaan robotti, mikä tekee sitä ihmisen työtä, se tiskikonekin. Sana on vapaa tästäkin aiheesta, 0406195939. Poikabändi One Direction, Story of My Life.

0: One Direction, Story of My Life. Pitää kohta muuten palata yhteen viestiin, joka on erittäin huolestuttava. Mennään siihen kohta. Tähän tiski-aiheeseen liittyen Ville muun muassa pisti viestiä 0406195939, että mitä tiskataan käsin, mitä pestää koneessa. Veitset, ja tarkemmin sanottuna leikkuveitset, pesen käsin, kaikki muu koneeseen, tee Ville. Tämmöinen viesti. Joo, itse asiassa noin veitset on kanssa, mistä meillä kotona on väännetty ja keskusteltu. Niin mä oon ehdottanut, että pitäisi ostaa pari veistä lisää, että voisi koko ajan pysyä tavallaan se kierto, ettei niitä tarvitsisi pestä käsin, että jos on joku leikkuuveitsi, sitten se laitetaan sinne koneeseen, kun sitä on käytetty. Sitten kun se kone taas täyttyy mahdollisimman pian, vähintään kerran päivässä, sitten se kone pestään, saat sen veitsen sieltä, mutta pitäisi olla yksi tai kaksi semmoista leikkuveistä vielä lisää, että saisi niinku sen kierron sitten pysymään, eikä tarvitsisi pestä käsin mitään niitäkään. Ja kun kyllähän niitä veitsiä saa, no veitsestä vähän riippuen, sitten kahvasta riippuen, mutta niitä just mitä meillä on, niissä on muovikahvat, niitä saa pestä koneessa. Joo, sitten jos se on joku vähän harvinaisempi japanilainen kalan halkaisuveitsi, niin sitten sit varmaan kannattaa miettiä sitä tiskikonetta, mutta periaatteessa nehän saisi aika monet veitset myös pestä siellä koneessa, niin miksikäs ei sitten. Minä en ymmärrä tätä, että jotain säästellään ja pestään käsin. Kaikki sinne koneeseen vaan, mitä pystyy laittamaan. Sitten on tietenkin erikseen kaikki puiset jutut ja tämmöiset, niin puutahan sinne ei tosiaan kannata tunkea sinne tiskikoneeseen ihan hirveästi. Sister Hazel, All for You. Juha Tapio, Älä lähde vielä pois. Uutisia 10 minuutin kuluttua kello 14. Jos WhatsAppi sormet syyhyä, niin 0406195939.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Sister Hazel, all for you. Ville laittoi tuossa vielä viestiä, että veitset pysyy terävämpänä paremmin kuin pesee käsin. Olisinkohan mäkin kuullut tämän joskus. No hei, tossahan on pointtinsa, että jos se veitsien kanssa menee tolleen, niin sitten ehdottomasti käsipelillä niin ei tarvi olla koko ajan terottelemassa niitä veitsiä. Eräs viesti tänne studioon kuuluu näin, että tiskaan mieluusti käsin ja en ole ihan heti hankkimassa astianpesukonetta. Niin, löytyyhän sitä semmoisiakin talouksia nyt ja kuulollakin on ihmisiä, joilla ei sitä tiskikonetta ole, astianpesukonetta. Että ei se nyt niin itsestäänselvyys ole, vaikkakin about jokaisessa tyyli uudessa kodissa, talossa, mitä rakennetaan, niin about kyllä on semmoinen niin kuin vakiovarusteena. Että kyllä se semmoinen oletus taitaa nykypäivänä olla, että se sieltä kodista löytyisi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Mutta ei silti ihan joka niemen notkosta ja saarelmasta kuitenkaan löydy. Juha Tapio, tämän kappaleen jälkeen uutiset.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa liivijengi Bandidoksen tavaramerkin omistavalle yhtiölle. Väliintulohakemus koski poliisihallituksen käräjäoikeuteen jättämää kannetta Bandidoksen lakkauttamisesta. Hakemuksessa vaadittiin, että poliisihallituksen kanne jätetään tutkimatta tai hylätään. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus ja Helsingin hovioikeus hylkäsivät väliintulohakemuksen aiemmin. Korkein oikeus antoi päätöksensä perjantaina. Päätöksestä kertoi aiemmin Uutissuomalainen. Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt voivat jatkossa määrätä rajatusti lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla. Sairaanhoitaja arvioi aina asiakkaan oireet, terveydentilan ja hoidon tarpeen. Rajattu lääkkeen määräämisoikeus koskee vain lainsäädännössä määriteltyjä lääkkeitä, sairauksia ja potilasryhmiä. Sairaanhoitajalta edellytetään tehtävään vaadittavaa lisäkoulutusta ja erikoispätevyyttä. Lisäksi oikeus perustuu toimintayksikön vastaavan lääkärin antamaan kirjalliseen määräykseen. Keski-Suomen hyvinvointialueella on tällä hetkellä 74 hoitoalan ammattilaista, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta. Huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Iloinen tervehdys Puolen Suomen radion studiosta. Nivala Jani täällä ja iltapäivälähetys tänään joko kello 17.30 saakka tai sitten ilta 6. Hämeessä pelataan kiekkoa. Pelikans Tappara valtaa tämän taajuuden Hämeessä. Kello 17.30 muuten jatketaan 6 saakka. Uniklubi solisti Jussi Selo iltapäivän haastateltava on äänessä parin tunnin kuluttua. Uniklubi julkaisi just uuden levyn. Bändi on taas ajankohtainen, pitkä ura suomirokin parissa tai rockmusiikin parissa. Uniklubillakin takana jutellaan Uniklubin nykyhetkestä, historiasta ja ehkä vähän tulevaisuudestakin tänään laulusolisti Jussi Selon kanssa kello 16 jälkeen. Otetaan toivemusiikkia seuraavaksi soimaan. Tässä on meidän eräällä kuulijalla ollut semmoinen ikävä tilanne, että hiljattain oli lähtö Leppävirralle serkkupojan muistotilaisuuteen toivekappaleena Samuli Putron Tavalliset hautajaiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Se oli toivekappale se meidän kuulijalta, joka ihan hiljattain oli käynyt tavallisissa hautajaisissa, niin kuin minäkin pari viikkoa, muutama viikko sitten. Kuulijamme kirjoittaa, että tilaisuus oli lämmin, sitten on sydän emoji. Nuori oli tämä henkilö, joka meni, mutta hautajaisissa löysimme siskoni kanssa kaksi uutta serkkua. Ja sitten on hymiö. Eli näistä tämmöisistä monttubileistäkin on löydetty sieltä sitten jotain tavallaan positiivista, että pari uuttakin serkkua sitten tuli, ketkä ei omalla tutkalla ollut aikaisemmin, niin jotain hyvääkin. Joo, kyllä mäkin tuossa taisin lähetyksessäkin sanoa, kun oli ne hautajaiset, missä käväsin muutama viikko sitten, niin et tosiaan vaikka se tilaisuus ei sitten ole kaikista mukavin, iloisin, positiivisin, niin on siinä sitten näitä hyviä puolia, jos katsotaan sinne pluspuolelle, niin että kerrankin on sitten iso määrä sukua kokoontuneena saman katon alle ja tulee sitten nähtyä kerralla niitä ihmisiä, joita ehkä pitäisi useamminkin nähdä ja haluaisi nähdä useammin, mutta sitten kun on elämä ja arki ja kaikki siinä edessä, niin on ne sitten semmosia, myös semmoisia kokoontumisajoja monesti nämä hautajaiset, että hyviäkin puolia löytyy paljon tollaisista juhlista, joiden lähtökohta on vähän sitten surullisempi, mutta mahtavaa oli kuulla, että se meidänkin kuulija, joka Samuli Putroa toivoi soimaan, niin oli sitten löytänyt pari uutta serkkua.

0: Ellie Goulding, By the End of the Night. Ennen paikallista asiaa lauletaan, että In the Midnight Hour, She Cried More. Rebel Yell, Billy Idolin kappale luvassa. Ennen sitä Sam Fender, The Treadmill ja Aleksanteri Hakaniemen Bonsai Puu. Tosiaan paikallista asiaa luvassa tuossa reilu 10 minuutin kuluttua. Tänään tulee vielä 15.30 ja 16.30 paikallista asiaa tässä lähetyksessä.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Aleksanteri Hakaniemi, bonsaipuu. Niin mä sanoin tuossa, että meidän pitää jutella yhdestä huolestuttavasta viestistä, mikä tänne studioon tuli. Eli WhatsAppiin 0406195939. Tänne tuli mustavalkoinen kuva jostain porukasta. Moi Jani, milloin pistetään viikko musiikille, jossa nämä miehet ovat äänessä? Tunnetko? Okei, eli tässä viitataan siis siihen, kun oli poikabändiviikko viime viikolla. Kello 3 jälkeen kuunneltiin aina jotain poikabändiä. Tällä viikolla kuunnellaan tyttöbändejä. Niin kattelin hetken tätä mustavalkoista kuvaa. Siinä on 4 miestä pöydän ääressä. Et mikä tämä? Onko tämä Rammstein? Ei, Rammsteinissa olisi 6 tyyppiä. Onko se U2, tämmöinen tyylikäs mustavalkoinen bändikuva? Ei se ollut Bonokaan siellä. Yhdellä heistä on vaan rillit päässä ja 3 miestä sitten ilman silmälaseja. Sitten mä kattelin tätä kuvaa tarkemmin ja parista veijarista tuli mieleen. Sitten semmoinen miesbändi kuin Il Divo. Sitten mä laitoin meidän kuulijalle viestin, että onko tämä oikeasti Il Divo? Et ei kai se ole. Kuulijamme vastasi, että sinä tiesit, yes. Sitten sieltä tuli kuvaviesti, että lähdetäänkö Meksikoon keikalle 20. päivä, eli ensi viikolla, siis mitä 5 päivän päästä, olisi Il Divo Teatro Pueblossa, Meksikossa keikalla. Kuulijamme kirjoitti myös, että tuli oltua 2013 Tampereella Il Divon keikalla. Ihanaa, kun edesmenneen Carlosin tilalle tuli Steven ja homma jatkuu. Mä pistin, että mulla on tossa Meksikon päivämäärällä joku meno, että mulla on jotain muuta sinne päivänä, että mä en kyllä pääse. Mutta siis täällä on nyt semmoinen idea, että meidän pitää ottaa Il Divo viikko, joku viikko, tuossa Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa kello 15 jälkeen. Osiossa, jossa me ollaan kuunneltu kaikkea maa ja taivaan väliltä, rockia ja teknoa ja poikabändejä ja miesbändejä ja ollaan kuunneltu valssia ja ollaan kuunneltu vaikka ja mitä, mutta idea on kuitenkin ollut se, että siinä ei soiteta niinku samaa bändiä koko ajan, että siinä vaihtuu tämä materiaali ja artisti. Mutta tämä on niin hyvä idea, että tämä on pakko siis toteuttaa. Il Divo viikko. Joo, tämä on loistava idea. Oli Il Divo musiikista sitten mitä mieltä tahansa. Tosiaan ei ole, niinku, ei ole meikäläisen juttu se Il Divo, mutta Il Divo viikko siis. Tämä on ihan sairaan hyvä idea. Tämä on paras idea koskaan. Tämä toteutetaan tänä syksynä ihan tässä lähiviikkoina. Joo, meillä on tulossa Il Divo viikko. Ihanaa. Suuri kiitos meidän kuulijalle, joka laittoi viestiä. 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
12: Sinun.
13: Minun.
14: Meidän.
13: Jyväskylän kaupunginteatteri.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jan Kinnunen on täällä. TIT-projektipäällikkö. Toyota asioilla ollaan liikenteessä ja Majajärvellä. Jotenkin näillä alueilla on puhuttu jatkuvasti siitä, että milloin päästään lyömään kuokkamaahan ja niin poispäin. No siellä nyt on kuokittu jonkun
2: kuokittu
1: aikaa.
2: Kuokittu on, joo, noin kuukauden päivät. Että joo. Kuudes päivä elokuuta päästiin aloittaa.
1: Heinäkuun viimeinen päivä oli siis se päivä, kun päätös tuli siitä, tai vihreä valo tuli tälle projektille, että nyt saa alkaa ihan toden teolla kuokkimaan. Äsken kerroit vähän siitä hetkestä, kerrotko kuulijallekin, että missä olit, kun sait tietää, että tuota lupa on toimii.
2: Joo, mä olin tuossa valmistautumassa justiinsa esiintymistilaisuuteen tuossa JAMKin tapahtumassa, ja keskisuomalaisen toimittaja soitti siinä joskus 10-11 välillä, että ootko kuullut, että tämmöinen päätös on tullut, että no en ole kuullut, mutta kiva kun kerroit. Sitten sovittiin siitä haastattelua ja hoidin sen esiintymisen pois ja sen jälkeen sitten otettiin keskisuomalaisen kanssa haastattelua.
1: Mm. Tässä oli pakko, että kukaapa kissan hänen nostaisi, jos ei kissa no, itse. No. Mutta minkälainen hetki oli siis, kun sait sen kuulla? Se tietysti varmaan niin kuin jonkunlaisia emmeitä siitä oli ja niin poispäin. Ja luotto tietysti varmasti kovaa, että ollut. Mutta minkälainen hetki tuo oli, kun sait asian tietää?
2: No kyllähän se tavallaan huojentava hetki siinä mielessä, että pitkä odotus siinä päättyi ja tuli se tieto, että nyt päästään niin kuin taas etenemään seuraavaan vaiheeseen. Mm. Että kyllähän se korkeimman hallinto-oikeuden päätössä taisi kestää noin 5 kuukautta nyt, että edellinen silloin siihen ympäristölupaan kesti 4 kuukautta, niin kyllä me osattiin odottaa, että se siinä niin kuin lähipäivinä, lähiviikkoina oli tulossa. Että kivasti tuli justiinsa siihen ralliyhteyteen, niin saatiin sitten se vähän yhdistettyä sitä ralliviestintääkin.
1: Mutta korkeammalla hallinto-oikeudella oli draamantajua sen verran.
2: Joo, varmaankin.
1: Saadaan se sopiva aika. No 9 kuukautta on pitkä aika.
2: Joo.
1: Mihin se niin kuin valmisti?
2: No siis onhan

0: suunnittelussa ja valmistelevissa töissä, ja sen takia me päästiinkin näin jouhevasti heti aloittaa sitten, kun laillinen este poistui, niin päästiin sitten suoraan liikkeelle.
1: Jos vähän jossitellaan sillä asialla, mitä tässä on menetetty tämän aikana?
0: No, kyllä me on tilapuutteesta kärsitty sen puolitoista melkein 2 vuotta tuolla Jyskässä, että kyllä me kovasti kaivattaisiin sitä, että päästäisiin muuttamaan. Että jos me olisi päästy alkuperäisellä aikataululla rakentaa, niin ensi keväänä me jo muutettaisiin, mutta nyt me muutetaan sitten 28 vuonna tässä joskus elokuun aikoihin, eli noin 2 vuoden päästä.
1: No mitä tämä verrattain lyhyt on? No pitää kuukauden päivät. Reilun kuukauden verran on hommat ollut käynnissä, niin minkälaista aikaa tämä on ollut?
0: No kyllä hyvin tehokkaasti on pyritty viemään asioita eteenpäin ihan siitäkin syystä, että tämä rakentaminen aina talvella on vähän haastavampaa, niin se, että erittäin tehdä paljon niin kuin perustavia töitä tässä niin kuin syksyn aikana ennen kuin tulee routa ja lumi, niin se helpottaa sitten taas etenemistä tuossa talven yli.
1: Mm. Nyt on muuten pakko kysyä sinunkin mielipide tähän asiaan. Nythän on väläytelty tätä valituksista jopa sakkomaksua, jos ne aiheettomaksi osoittautuu, niin oletko kansalaisaloitetta rustaamassa, jos semmoinen tehdään, niin allekirjoitusta siihen alle?
0: No en osaa nyt suoraan sanoa, että onko tuo just se oikea tapa, että se on sakkomaksu, mutta sanotaan näin, että kyllä siinä niin kuin hyvä joku semmoinen kannustin olisi hyvä olla olemassa, onko se joku panttiraha tai joku muu vastaava. Ja tietysti ehkä niin kuin perustava laatua kysymys olisi enemmän se, että me saataisiin niin kuin nopeutettua näitä viranomaiskäsittelyitä. Mm. Että se, että jos niin kuin hallinto-oikeuden käsittely kestää reilu 1,5 vuotta, niin se täytyisi saada ainakin niin kuin nopeutettua.
1: Niin totta. Niin onko periaatteessa, että ongelma onkin niin kuin, että sinänsä valitusoikeudessa ei, mutta ehkä käsittelyaika?
0: No onko ne sanat, varmaan molemmissa ehkä niin kuin, olisi ehkä semmoista petraamisen varaa. Totta kaihan niin kuin pitää olla oikeus esittää mielipide ja jos on haastaa asioita.
2: Radio KSM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11. Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Billy Idol Rebel Yell. Tiistai-iltapäivä. Puolen Suomen radion seurassa. Il Divo-viikkoa tässä suunnitellaan erään kuulijamme kanssa. Nyt meillä on käynnissä tyttöbändiviikko. Kolmen jälkeen kuunnellaan jotain ikonista tyttöbändiä. Mutta tosiaan Il Divo-viikko pitää ottaa kyllä mahdollisimman pian. Jos ei ensi viikolla, niin sitten sitä seuraavalla viikolla viimeistään. Il Divo. Viisi Il Divon biisiä soimaan. Meidän kuulija Satu tuolla lupasi nyt jo alkaa harkitsemaan konsultointi, että mitä Il Divon biisejä meidän pitäisi kuunnella Il Divo viikolla. Mutta hei, kun se Il Divo oli tämmöinen oopperabändi, tenoribändi, miksikä sitä nyt sitten sanottaisikaan. Eikö se ollut sen Idols-tyypin kasaama tämmöinen pop-oopperaprojekti? Niin oliko meillä Suomessa ikinä mitään vastaavaa? Onko ollut joku neljä tenoria tai joku tommonen porukka? No Tomi Metsäket on varmaan yksin tavallaan tehnyt semmoista Il Divo-henkistä hommaa, mutta onko ollut mitään tämmöistä porukkaa? Ja sitten oli tämä pop-musiikkia biisi, mutta se nyt ei mene ollenkaan samaan kategoriaan, siis pop-musiikkia. Se oli Neljä baritonia niminen. Siinä oli Alangon veljekset Ismo ja Ilkka. Sitten siinä oli A.V. Yrjänä CMX:stä ja Don Huonojen Kalle Ahola. Eikö ollutkin? Eikö se ollut tämmöinen jengi? Joo, mutta sitä nyt ei, se ei ole se, mitä mä haen. Onko Suomessa ollut niinku tämmöistä Il Divon vastaavaa jotain pop-opera-kvartettia? Mä olin jotenkin niinku polttelis mielessä, että on ollut joku neljä baritonia, neljä tenoria, joku tämmöinen. Jos joku muistaa, heittäkää ihmeessä heti viesti tänne.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Se oli Vargas ja Lakola, A Power in Letting Go. Seuraavaksi Myma, Home Soon Sober, Milo, AO Technology. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tosiaan sitä tyttöbändin musaa tuossa 3 jälkeen. Ja iltapäivän haastateltava Uniklubin Jussi Selo äänessä 4 jälkeen tänään.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori. It's hockey
2: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 5:30 ja Jokerit-ottelusta 5:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen 2 hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: Milo AO Technology. Ihan kohta tulossa on kello 15 uutiset puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Juontamisessa vaikeinta on puhuminen. Kyselin tuossa Suomen Il Divon perään, että onko semmoista olemassa. Tänne on tullut viestejä WhatsAppiin aiheeseen liittyen. On muun muassa ehdotettu tällaista, että eikös tuo El Cuatro ole sellainen Suomen Il Divo-viritelmä. Mikä on El Cuatro? Onko se oikeasti ollut joku oopperalaulajien bändi, missä on neljä tyyppiä sitten? Selvitetään asia saman tien. Ja se on ollut vähän tämmöinen sekalaisempi seurakunta. El Cuatro. Keikkaillut ainakin vuonna 25, viime vuonna. Siis El Cuatro, Sami Hedberg, Mikael Konttinen, Teemu Roivainen, Lauri Mikkola ja Mikko Töyssy. Tämmönen jengi, El Cuatro, mutta siis eikö niitä pitäisi olla neljä, mutta niitä on viisi. Roivainen, Konttinen, Hedberg, Töyssy, Ilmo Ylinärä. Kuka se viides on? Täällä välillä mainitaan Lauri Mikkola, välillä Ilmo Ylinärä. El Cuatro. Onko tämä joku huumorijuttu? Onko nämä tehnyt oikeasti mitään? El Cuatro on Suomen ja kenties koko Fennoskandinaavian ehdottomasti paras poikabändi. Jos tämä kokoonpano olisi ollut olemassa aiemmin, pojat olisivat mielellään aikanaan toimineet esikuvana esimerkiksi Backstreet Boysille, Il Divolle, Boyzonelle, Westlifelle ja Kippari Kvartetille. El Cuatro on poikabändien seitsemän veljestä, kolme iloista rosvoa ja tietenkin myös Matti ja Teppo. Keikoilla luvassa häikäiseviä yhteisnumeroita, huikeita sooloja ja yllätyksiä, jotka eivät jätä ketään kylmäksi. Twistillä, jota et osannut odottaa. Showssa mukana myös ainutlaatuinen huikea livebändi Energia Orkesteri. Okei, tällainen pläjäys ollut huumoria ja musiikkia ilmeisesti, jos minä oikein luen tätä. Jos joku on ollut katsomassa tätä porukkaa livenä, niin ilmi antakaa vaikka, että millainen jengi tämä El Cuatro on nyt sitten oikein ollut. 0406195939. Tanana ja Anna-Liisa Sture Brevi ja sitten uutiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä.
10: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
9: Jyväskylän autotarvike.
10: Palanderin katu 1.
11: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Viitasaarella viime sunnuntaina kohdattu Siperian vapiti on peräisin Venäjältä, arvioi Riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikael Wikström. Suomen ja Venäjän rajan tuntumassa on Venäjän puolella vapititarhoja, joista eläimiä on päässyt irti, Wikström kertoo. Siperian vapiteja kohdataan lähinnä Itä-Suomessa. Yleensä Suomessa havaitut vapitit liikkuvat yksin. Venäjän puolella rajaa taas liikkuu kokonaisia vapitilaumoja. Jyväskylän yliopiston eläinekologian professori Tapio Mappes uskoo, että Siperian vapiti pärjännee hyvin Keski-Suomessa. Eläin tuskin jää petojen saaliiksi, Mappes sanoo. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Liivijengi Bandidoksen tavaramerkin omistavalle yhtiölle. Väliintulohakemus koski poliisihallituksen käräjäoikeuteen jättämää kannetta Bandidoksen lakkauttamisesta. Hakemuksessa vaadittiin, että poliisihallituksen kanne jätetään tutkimatta tai hylätään. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus ja Helsingin hovioikeus hylkäsivät väliintulohakemuksen aiemmin. Korkein oikeus antoi päätöksensä perjantaina. Päätöksestä kertoi aiemmin Uutissuomalainen. Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt voivat jatkossa määrätä rajatusti lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla. Sairaanhoitaja arvioi aina asiakkaan oireet, terveydentilan ja hoidon tarpeen. Rajattu lääkkeen määräämisoikeus koskee vain lainsäädännössä määriteltyjä lääkkeitä, sairauksia ja potilasryhmiä. Sairaanhoitajalta edellytetään tehtävään vaadittavaa lisäkoulutusta ja erikoispätevyyttä. Lisäksi oikeus perustuu toimintayksikön vastaavan lääkärin antamaan kirjalliseen määräykseen. Keski-Suomen hyvinvointialueella on tällä hetkellä 74 hoitoalan ammattilaista, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus.
12: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
13: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta, huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
14: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suolen Suomen iltapäivä.
1: Siinä ei tarvi kuin polkujuoksukengät, otsalampun ja Aksel Kankaan ranta, vielä sä löydät mun luo. Puolen Suomen iltapäivä lähetys täällä ja nautitaan kohta se tämän päivän erikoiskappale, päivän biisi, Puolen Suomen biisi. Tyttöbändi viikko, naisorkesteri viikko meillä menossa. Eilen kuunneltiin Bananaramaa, tänään jotain muuta, mutta siihen mennään kohta. Toivemusiikin pariin tässä vaiheessa iltapäivää. Moi Jani, vokkipannua pukkaa. Toivottavasti joka taloudessa on joku pannu. Pannusta saa huikeita makuelämyksiä. Tänään savustumassa on kanan suikaleita, paprikaa ja punasipulia, valkosipulia, kaalin suikaleita, tomaattia ja kesäkurpitsaa ja parsaa ja maissia. Plus pari lihaisaa makkaraa. Toimiskohan? Voisi jopa toimitella, sanotaan näin. Toivebiisinä olisi Portion Boys Sierralla Nevadaan. Vähän harvinaisempaa, vähän vanhempaa Portion Boys-materiaalia nyt. Sierralla Nevadaan.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Se ei vielä ollut meidän tyttöbändi viikon erikoiskappale, päivän biisi. Olisi voinut olla Lady Gaga, Vanish Into You. Lady Gagassahan on yksin niin paljon poveria, että hän voisi kyllä ihan tyttöbändistä mennä ihan yssikseenkin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Sen sijaan kuunnellaan yhtä ehkä parhaista tyttöbändeistä, jos meikäläiseltä kysytään, All Saints-nimistä porukkaa. Joskus tulee semmoinen popkappale, mikä on oikeasti hyvä biisi. Tämäkin on sitä musiikki-TV-aikaa, mitä nyt kuunnellaan sitten seuraavaksi. Tämä All Saintsin Black Coffee-niminen biisi. Joo, oikeasti hyvä kappale. Ja siitähän kiirii sekin, että kotimainen Lemonator-yhtye Lasse Kurki ja hänen Lemonator-bändinsä on tätä biisiä soittanut coverina. Joo, oikeasti hieno sävellys ja hyvä biisi. Kappale oli alun perin menemässä jollekin muulle artistille kuin All Saintsille, mutta sitten levyyhtiön sedät kuulivat biisiä ja olivat silleen, että hei, pistetään tämä meille tai näille meidän gimmoille All Saintsille tämä Black Coffee, että sen verran hienosta kappaleesta on kyse. All Saints ei ole enää kehissä. Muutama vuosi sitten aktiiviura on päättynyt. Appletonin siskokset Natalia ja Nicole ja pari muuta, Melanie Blatt ja Shaznai Lewis, olivat jäseniä. Nelikko kyseessä, tämä All Saints ja kaksi kappaletta siskoksia siis kyseisessä bändissä. Ja mulla on aina jäänyt mieleen se fakta, että yksi tai toinen näistä Appletonin siskoksista, Natalie, niin hän heilastelee Prodigy-nokkamiehen Liam Howlettin kanssa. Jotenkin hauska, että Prodigy on niin punk ja rock ja tekno ja semmoinen underground, ja sitten löytyykin tämmöisestä ihan purkkapop-bändistä puoliso niin kuin All Saintsista sille Prodigyn Liam Howlettille. Tai kumpi sitten löysi kumman, vai löysivätkö molemmat toisensa, Prodigy Liam ja All Saints Natalie. No anyways, nautitaan tämä Black Coffee-biisi nyt Puolen Suomen biisinä. Tyttöbändibiisinä tänään Black Coffee, jota alun perin oltiin pyöritelty siellä levyyhtiöiden pöydillä I Wouldn't Wanna Be nimisenä, koska niinhän tuossa kappaleen kertosäkeessä lauletaan. Mutta joo, tämä on tämän päivän erikoisbiisi ja huomenna jotain muuta naisorkesteria tai tyttöbändiä.

0: Huikee biisi. Mahtava laulu. All Saints Black Coffee. Ei mitään perus rahankiilto silmissä tehtyä tämmöstä listapoppia, vaan oikeeta musaa, missä on hienot sanotukset ja hyvä tunne läsnä tossa kappaleessa. Mieletön biisi. All Saints Black Coffee. Ai että. Kun on tommonen rakkauslaulu. I wouldn't wanna be anywhere else but here. En haluaisi olla missään muualla kuin täällä. En haluaisi vaihtaa mitään osa-aluetta toiseksi. Tämmönen vapaa suomennos tähän väliin. Hieno biisi. Onko Il Divolla yhtään noin hyvää biisiä? Onko niinku lähelläkään? Onko sinne päinkään olevaa laulua? Selvitellään tätä meidän sitten tuolla Il Divo-viikolla, mikä häämöttää jo hyvinkin lähellä horisontissa. Halusimme tai emme. Kuunnellaan siis yksi viikko. Kaikki arkipäivät. Kolmen jälkeen yksi Il Divon biisi tästä. Joko ensi viikko tai sitten sitä seuraava. Tämä on nyt päätetty. Halusimme tai emme. Halusit sinä sitä tai et. Halusin minä sitä tai en. Niin se tapahtuu. Kuulijamme Satun kanssa päätettiin näin, että nostetaan tätä Il Divo-porukkaa. Tässä nyt joku viikko. Joo. Kohta nostetaan juttua omalta alueeltasi. Luvassa on siis paikallista asiaa. Ennen sitä Bastille ja biisin nimeltä Good Grief.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
8: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
9: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
10: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
7: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
11: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
12: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
13: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
14: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jan Kinnunen aamukahvi vieraana Toyota Gazoo Racing World Rally Team. Pitkänä litaniana on työnantaja mainittu jo tittelinä, siis projektipäällikkyys. Miten me tätä nimitystä nyt käytetään? Siis teknologiakeskus ainakin, mutta kun puhutaan tästä projektista, niin mikä tämä projekti on?
2: No joo, kyllä me niin kuin sateenvarjona teknologiakeskuksen hankkeena puhutaan ja kokonaisuutena alueelle on niin kuin tulossa tietenkin se meidän varsinainen keskus, eli tämä teknologiakeskus, joka sisältää meidän nykyiset toiminnot, mitä meillä Jyskässä on. On kaikki suunnittelusta ja hallinnollista toiminnasta, autojen valmistamiseen ja asiakasluovutuksiin. Ja sen lisäksi ne alueelle on nyt sitten jo keväällä päästy aloittaa sitä meidän testialuetta, että se on semmoinen toinen kokonaisuus, joka siihen liittyy. Siihen liittyy se testirataosuus ja siihen liittyvä tukirakennus. Ja ne on sillä hyvää vauhtia ollut. Me päästiin niitä aloittaa jo huhtikuun alusta tekemään. Ja rataosuus meille luovutetaan vissiin tällä viikolla tai ensi viikolla meille käyttöön. Ei oteta kyllä käyttöön vielä, aloitetaan sitten ajaminen vasta tammikuussa, koska siinä on se ratarakennuksen työmaa on vielä tammikuun loppuun asti käynnissä.
1: Ja.
2: Sitten me jo aikaisemmin saatiin siihen samaan kokonaisuuteen niin tämmöinen varastorakennus rakennettu, että se on siihen Laukaan puolelle teollisuusalueelle tuli jo. Se on ollut jo 1,5 vuotta melkein siinä meillä käytössä.
1: Eli jos jonkun näköistä siinä yli 100 miljoonan projektista on kysymys.
2: Joo, kyllä se kaikkinensa näin on.
1: Tähän periaatteessa siis noin, no huomenna tulee kuukausi

0: käydään ajamassa sillä suoralla, että pyyhkästään siinä suoralla ja testataan, että kaikki toimii.
1: Ja tämmöiset testit tällä hetkellä on toteutettu
0: lentoasemalla lentokentällä.
1: Eli siinä tulee logistisesti jonkun verran matkaa senkin puolesta.
0: Joo, kyllä tuossa niin kuin helpottuu siinä mielessä, kun siihen tulee se sisäinen yhdystiealue, niin me pystytään sitten siirtymään sisäisesti teitä pitkin, ei tarvitse kuljetuksia ja vältetään sitä kautta sitten ympäristökuormituksia, että liikutaan mahdollisimman vähän ylimääräistä.
1: No tietysti rallitallin osuus on yksi tässä asiassa, mutta puhutaan tietysti suuresta autonvalmistajasta kansainvälisesti. Mitä kaikkea, no saat olla melkoinen ennustaja varmaan sen suhteen, että mitä kaikkea täältä vielä maailmalle lähtee, mutta kuin merkittävästä asiasta tässä niin kuin autoteollisuuden kannalta on kysymys?
0: Kyllä me vahvasti on käyty keskusteluita ja meillä on niin kuin jo olemassa olevia muita paikkoja ja ollaan tiiviisti yhteistyössä, että mehän ollaan 100% Toyota Motor Corporationin omistama, eli Toyota omistuksessa ollaan käydään koko ajan keskustelua heidän kanssaan siitä, että miten he pystyvät hyödyntämään meidän alueita täällä siviiliautojen testaamiseen ja kehittämiseen.
1: Mm. Eli silloin se tarkoittaisi niin kuin todella automarkkinoiden kannalta niin kuin merkittävää roolia.
0: Kyllä. Tietyillä autokategorioilla niin varmasti niin pystytään tarjoamaan heille sellaisia puitteita ja tiloja, missä he pystyvät sitten testaamaan ja kehittämään edelleen omia ajoneuvoja.
1: No miten tämä rakennusprojekti nyt paikallisesti, jos miettii, niin onhan se selvä asia, jos 100 miljoonaa euroa rakennusprojektista on kysymys, niin maisemakin siinä saattaa jonkun verran muuttua ja olosuhteet, niin miten tämä on siinä naapurustossa otettu?
0: No me oltu 2 kertaa pitämässä semmoista infoa silloin heti jo projektia, kun suunniteltiin, niin silloin pidettiin infoa, ja sitten me oltiin mukana siinä kaavan kuulemisessa esittelemässä, ja nyt meidän on tarkoitus ensi viikolla itse asiassa, ensi viikon tiistaina kello 17, niin tuolla Hirviareenan Bistro Puulaakissa pitää semmoista asukasinfoa, että ihan avoimella kutsulla kaikki on tervetulleita kuuntelemaan. Tarkoitus on esitellä sitä, että mitä sinne alueelle on nyt rakentumassa, millä aikataululla ja miten se mahdollisesti vaikuttaa sitten, ja voidaan keskustella ja käydä kysymyksiin vastauksia. Että toivotaan tietysti, että saataisiin mahdollisimman paljon ainakin leppävetisiä siihen ja alueen asukkaita muutenkin kuuntelemaan, koska heihän se tietysti tärkeää.
2: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aki Sirkesalo. Mykkä kouluu. Kohta muun muassa Tina Turnerin, Rebecca Hallin ja Johnny Hates Jazzin musiikkia. Oli viime viikolla Muksun koulussa tämmöinen vanhempainilta. Siellä oli 1,5 tunnin kalvosulkeiset. Joo, ihan hyvä setti. Tupa oli täynnä, niin kuin viime viikollakin kerroin. Ja siellä näytettiin diaesityksiä. Siellä oli kaikenlaisia tekstipätkiä, informaatiota tekstillä. Heijastettiin juhlasalin seinälle. Niin mun mielestä siellä oli kaikki oikein välimerkit kohdillaan ja lauserakenteet kunnossa. Ja totta kai opettajat on sen laatinut, niin pitäähän se olla niin kuin kieliopillisesti oikein kaikki ne tekstit, mitä siellä näytetään. Ja olikohan sinne vaikka rehtorin kanssa ihan tarkasteltu nämä jutut ja pistetty hommat kondikseen. Mutta yksi juttu sieltä pisti mulla silmään, mitä mä tuijotin ja katoin, että mikä on tuo sana. Kun siellä kerrottiin, että oli otettu käyttöön tämmöinen uusi tapa, että käytössä olivat semmoiset välitunnit, milloin ei saa käyttää puhelimia ollenkaan. Että kun näitä puhelinkäytäntöjä nyt koulussa on muutettu ja näin, niin käytössä oli 9:00 ja 1:00 puhelittomat välitunnit. Mulla pisti se puhelittomat sana silmään. Että eikö se pitäisi olla puhelimettomat välitunnit, eikä puhelittomat. Tämä on tämmöinen, missä rupeaa aivot menee aika nopeasti solmuun. Mutta niin, siellä luki puhelittomat. Mulla heti jotenkin silmä tarttu siihen, että hei, toi sana on väärin. Ei tuommoista sanaa ole kuin puhelittomat. Puheliton, puhelimeton. Kyllä mä laittaisin sen yhden tavun sinne vielä väliin, että jos on puhelin, sitten on puhelimeton elämä tai puhelimettomat välitunnit, mutta puhelittomat. Mä katsoin tätä asiaa, niin vähän molempia löytyy niin kuin käytössä ja en tiedä, onko tähän mitään kielitoimiston semmoista virallista kantaa. Ja muuttuuko kieli, että jos vaikka ennen se olisi ollut puhelimeton, niin onko nyt puheliton aivan yhtä oikeaa suomea. Mutta sitten kuitenkin, kun kansan mielipidettä, kansan syvien rivien mielipidettä tähän aiheeseen netistä katsoo, niin kyllä se on tämä mun puhelimeton, mikä tuntuisi nyt kuitenkin sitten oikeammalta. Jotenkin, että se on parempaa kieltä ja semmoista kieltä, mitä me myös puhutaan ja mitä me nimenomaan sitten kirjoitettaisiin varsinkin tuommoisissa virallisissa tilanteissa, niin kuin koulun vanhempainillassa, niin laitettaisiin sinne, heijastettaisiin näkyviin seinälle. Niin puhelimeton, joo, puhelittomat välitunnit. Tämmöiseen kiinnitin vaan huomiota. Jos siellä on joku ultimaattinen kielinatsi nyt kuulolla, joku, joka tietää virallisen, lopullisen totuuden, että kumpi se on, niin pistäkää vaikka tuonne WhatsAppiin lopullinen totuus 0406195939.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Kyllä se taitaa se puhelimeton, eikä puheliton, puhelimeton olla oikea muoto. Näin on valtaosa tätä mieltä. Meidän kuulijoistakin puolen Suomen iltapäivälähetyksen kuulijoista, jotka ovat ottaneet yhteyksiä tänne studioon. WhatsApp-yhteys tänne 0406195939. Ja internetistä löytyy tieto, että myös kielitoimiston suosituksen ja suomen kielen säännönmukaisen johtamisen mukaan oikea muoto on puhelimeton. Tätä kirjastot.fi-sivusto suosittelee, että käytettäisiin puhelimeton muotoa. No niin, minä olin oikeassa. Opettajakunta oli väärässä. He olivat väärässä varmaan myös siinä, että pyysivät minua ottamaan kengät pois, koska kyseessä oli kengätön koulu. Ja myös lippis piti ottaa kuulemma pois. Vanhempainillassa viime viikolla olen monesta tosi seikasta katkera muksuni koulun opettajistolle. Myös siitä, että puhelimen taivutusta oltiin käytetty väärin. Hannu pisti viestin, että oikea muoto on puhelimettomuudelliset välitunnit. Joo, epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsäkään hänköhänkinkään kun. Suomen kieli on hauska laji. Ai että. Mutta me ollaan onnekkaita, kun me ollaan opittu se silleen, että me ei ole tarvinnut opetella mitään sijamuotoja ja taivutusmuotoja ja silleen niin kuin vieraita kieliä opiskella. Et me ollaan opittu nämä kaikki oudot kiemurat sillain niin kuin äidinmaidon mukana. Hei, iltapäivä haastateltava Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo äänessä neljän jälkeen. Nyt kuunnellaan Rebecca Hollin Ulla-biisi ja Johnossin San Antonio. Sitten kello 16 uutisia ja pikkuhiljaa iltapäivä haastateltava tosiaan Uniklubin Jussi Selo lähetyksessä mukana.

0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto esittää jämsäläislähtöistä Miro Isotaloa nuorten Pohjoismaiden neuvoston hallituksen varajäseneksi kaudelle 2027. Nimitys on käytännössä varma, koska neuvoston hallituksessa on kiertävät kiintiöpaikat. Perinteisesti varajäsenenä toiminut henkilö nousee seuraavana vuonna neuvoston varsinaiseksi jäseneksi, Isotalo sanoo. Isotalon pesti nuorten Pohjoismaiden neuvoston hallituksessa voisi olla siis kaksivuotinen. Ensin varajäsenenä 2027 ja sitten varsinaisena jäsenenä 2028. Lauri Haavin No Have No Love -areenakeikoille on nähty väärennettyjä mainoksia sosiaalisessa mediassa. Mainoksia on nähty lippu.fi-sivuston mukaan Facebookissa ja Instagramissa. Konsertteihin myydään pääsylippuja vain virallisen lippukaupan lippu.fin kautta. Sivuston mukaan perjantaina 6. marraskuuta ja lauantaina 7. marraskuuta järjestettävät keikat on loppuun varattu joitakin VIP-paketteja lukuun ottamatta. Ainoa virallinen jälleenmyyntipalvelu on lippu.fin Resale-palvelu. No Have No Love -suurkonsertit järjestetään Nokia-areenalla Tampereella. Viitasaarella viime sunnuntaina kohdattu Siperian vapiti on peräisin Venäjältä, arvioi Riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikael Wikström. Suomen ja Venäjän rajan tuntumassa on Venäjän puolella vapititarhoja, joista eläimiä on päässyt irti, Wikström kertoo. Siperian vapiteja kohdataan lähinnä Itä-Suomessa. Yleensä Suomessa havaitut vapitit liikkuvat yksin. Venäjän puolella rajaa taas liikkuu kokonaisia vapitilaumoja. Jyväskylän yliopiston eläinekologian professori Tapio Mappes uskoo, että Siperian vapiti pärjännee hyvin Keski-Suomessa. Eläin tuskin jää petojen saaliiksi, Mappes sanoo. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Hän perustelee asiaa sillä, että investointi hyödyttää sekä Yhdysvaltoja että Suomea. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta, huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Niin, se on se Veikkaus Areena, Hartwall Areenakin nyt pitkästä aikaa sitten jääkiekko käytössä. Joo, juttelin tästä tänään erään meidän konsernimme lätkästudio isännän kanssa, niin hän aprikoi sitä, että minkäköhänlaista sieltä on sitten selostaa, kun vielä ei ole kukaan lätkähenkilöstöstä nähnyt niitä Veikkausareenan tiloja. Joo, tämmöinenkin muutos tässä nyt käynyt SM-liigassa uudistuneella liigakaudella Veikkausareena kehissä. Tänään muun muassa Pelicans Tappara, jotka kiinnostelee täällä puolen Suomen iltapäivälähetyksen kuuluvuusalueella. Tuossa on semmoinen tuntia parikymmentä minuuttia, niin ainakin Hämeen alueella käynnistyy lätkälähetys sitten tänään ennakkostudiolähetyksen merkeissä kello 17.30. Muilla alueilla nautitaan Hectorin musiikkiohjelmasta Pop eilen toissapäivänä, kuuden jälkeen tänään. John Smith Rock Frozen -kisa meillä edelleen kehissä. Seuraavat liput jaetaan perjantaina. Rock-kansa kokoontuu marraskuun viimeisenä viikonloppuna Jyväskylän paviljonkiin. Beast in Black, Battle Beast, Dark Tranquility, Europe, muun muassa tällaisia nimiä esiintyy John Smith Rock Frozen -festareilla marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Sinä voit voittaa kahden hengen lippupaketin, kun käyt osallistumassa nettikisaan meidän radion kotisivuilla. Iltapäivän haastateltava on muusikko, biisintekijä, laulaja Jussi Selo. Hän vaikuttaa Uniklubi-nimisessä bändissä. Jussi Selo, otetaan Irinan Älä riko kaavaa -kappaleen jälkeen ääneen. Uniklubi on taas aktiivinen, bändi on kiertueella ja heiltä on ilmestynyt just hiljattain uusi albumi, jonka nimi on Encore.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Uniklubin Jussi Selo on saapunut vieraaksi Puolen Suomen radioon. Terve.
1: Morjesta, morjesta.
0: Jutellaan Uniklubin kuulumisista, jutellaan teidän tuoreesta Encore-levystä ja katsotaan, mihin päädytäänkään. Mutta Uniklubi on tehnyt pitkän uran, nyt tuli jälleen uusi levy, niin mitä uusi albumi merkitsee Jussi sulle tässä vaiheessa tätä Uniklubin storia ja koko sykliä ja koko uraa?
1: No hyvä kysymys. No kyllähän se totta kai merkitsee sellaista niin kuin jatkuvuutta ja sellaista, aina se välillä unohtuu, että kuinka paljon sitä, tai tämä on nyt 9. levy, niin jotenkin me ollaan nyt varsinkin nyt viime vuosina saatu aika paljon aikaiseksi, että aika rientää niin kovin nopeasti, että aina itsekin unohtaa sen, että kyllähän tässä on niin kuin hommia tullut paiskittua, vaikka välillä tuntuisikin siltä, että mitä ei tapahdu, mutta kyllä sitä vaan ollaan oltu aika silleen ahkeria tämän Uniklubin kanssa. Että tässä kuitenkin 2000 tullut levy, sitten on tullut 2020 tullut levy, 2023 ja nyt tälleen 3 vuoden sykleissä ollaan saatu aina albumi ulos. Niin se on ollut meille semmoinen sopiva tahti.
0: Miksi sykli on just tommonen? Mitä niin kuin 3 vuodessa ehtii tapahtua, että saa albumin valmiiksi? Vai onko se osittain myös sattumaa, vai onko se jotenkin hyvä semmoinen 3 vuoden sykli?
1: No se on aika lailla sattumaa, mutta yleensä nyt, kun tämä levy tulee, niin mehän lähdetään rundille ja sitten me kierretään niin kuin, oikeastaan keikat on jo myyty tuonne melkein niin kuin ensi kesän loppuun tai ensi syksyyn saakka, niin siinä tavallaan menee se levy julkaisun jälkeen aina se vähintään se vuosi menee vähän niin kuin keikkaillessa ja ihmetellessä ja tavallaan työn hedelmistä nauttiessa. Ja sitten oikeastaan sen vuoden, kun vuosi on mennyt siitä levyjulkaisusta, niin sitten alkaa tulee se fiilis, että voisi mennä taas reenikämpille, reenaa uusia biisejä ja alkaa tekemään uutta musaa, niin sitten siinä levyn tekemisissä ja niiden biisien tekemisissä menee äkkiä sitten se toiset pari vuotta. Että. Ja tokihan me ollaan sitten sinkuteltu aina niin kuin siinä välissä laitettu jotain biisejä pihalle, ennen kuin se itse albumi on tullut ulos. Että niin se vaan, tai tuossa keikkaillessa aika vaan rientää niin nopeasti.
0: Teidän uudella levyllä lauletaan silleen, että kun ne ei koskaan lopeta, niin ei voi tehdä comebackia. Niin onko tämä mennyt tälleen, että te olette niinku tavallaan ollut koko ajan olemassa kaikki nämä vuodet vai?
1: Kyllä, joo. Ei mulla ole niinku, mehän jäätiin silloin, oliko se nyt 2010 tai 2011, jäätiin niinku tauolle vähäksi aikaa, että pidetään vähän breikkiä. Mutta sitten meillä vaihtui rumpali ja basisti, niin sitten se tauko venähti sellaiseksi niinku levytystauko venähti, oliko se nyt 7 vuotta. Jos mä nyt oikein muistan, meillä tuli sit se Tulenielijä-levy 2017 tai jotain tämmöistä. Siinä vähän oli sellainen pitempi pätkä. Toki me siis tehtiin silloin keikkoja ja julkaistiin joku sinkku siinä välissä, mutta siinä oli, se on ehkä pisin sellainen tauko. Sellainen muutaman vuoden tauko siinä oli, ettei me keikkailtu. Olisiko ollut parisen vuotta tai näin tällaista. Ei me niinku virallisesti olla niinku hajottu missään kohtaa tai tällaista.
0: Niin ja sitten nykyisin uudet artistit, ne tekee pari vuotta uraa ja muutaman keikan ja sitten ne ilmoittaa jostain, että ne lopettaa tai veneen tauolle, niin teillä ei ollut mitään niinku tämmöisiä suuria niinku julkisuustemppuja niin sanotusti koskaan.
1: Ei mun mielestä se on vähän niin kuin, mun mielestä pitää kunnioittaa omia kuuntelijoita ja ihmisiä. Mun mielestä tommonen niinku suunnitelmallinen jojotus on mun mielestä, tai mun mielestä se ei ole hirveän tyylikästä. Jos sä tietoisesti sanot henkselit paukkuen, että nyt me laitetaan pillipussia eikä tiedetä, koska tullaan backiin, vaikka ollaan keikka ohjelmatoimiston kanssa sovittu, että 2 vuoden päästä tehdään sitten paluukeikka, niin mun mielestä se on jotenkin vähän härski homma.
0: Jep, Todellakin. Hyvä, että teillä on ollut tämmöinen rehellinen linja kaikki nämä vuodet.
1: Kyllä. Vai sitten siitä se ajatus sitten lähti.
0: Niin, että nyt.
1: Nyt olisi se hyvä, että ei vaan.
0: Puoleksitoista vuodeksi vetämään happea johonkin ja sitten tota suuri comeback show. Niin tuntuis falskilta teidän mielestä vai?
1: Mm. Joo, se olisi todella, ei niin kuin pokka pitäisi kyllä semmoisen.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Kilpeläisen Tuure Ikipuut, iltapäivän haastateltava Uniklubin Jussi Selo äänessä vielä ennen kello 5. Puhutaan lisää Uniklubin tuoreesta levystä nimeltä Encore. Me ollaan tuossa erään kuulijamme kanssa keskusteltu WhatsAppissa semmoisesta artistista kuin Mikael Lahti. Kuulijamme toivoi Mikael Lahti-artistin biisiä soimaan. Kappaletta, jolla oli todella oudonkuulainen nimi jo. Kun olin tärkeä, tarvitsitte minua. Ja mä jouduin nyt murskata meidän kuulijaunelmat, että ei tuommoista artistia kuin Mikael Lahti ole olemassa. Että tää on niinku tämmöistä tekoälyn tekemää matskua toi biisi. Niin voidaan palata tähänkin aiheeseen ja ehkä me voitais paikallisen asian jälkeen kuunnellakin pätkä biisiä. Että miltä kuulostaa tekoälyn tekemä musiikki. Siis musiikki, jota ei ole sanottanut ihminen, ei ole laulanut ihminen, ei ole soittanut ihminen. Eli siis koneen tekemää mallinnusta, kone apinoi kaikkea maailman musiikkia ja suomalaista musiikkia on pistetty myllyyn ja sitten sitä myllyä jauhetaan ja sitten sieltä tulee semmoinen pötkylä ulos. Niin voidaan kuunnella sitä, että miltä se kuulostaa toi tekoälyn tekemä musiikkikin. Niin palataan tähän Mikael Lahti-nimiseen tyyppiin, jota siis ei ilmeisesti ole oikeasti olemassa. Voidaan sitäkin kuunnella. Pätkä. Mutta kohta kuunnellaan tosiaan paikallista asiaa ennen sitä Chumba Wamba, Top Thumping.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
2: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1. It's hockey
3: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 5:30 ja Jokerit-ottelusta 5:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Hei, mä lähen golfaamaan.
11: Nytkö sä jo tulit?
12: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jan Kinnunen, Toyota Gazoo Racing World Rally Team, on työnantaja ja projektipäällikkö tässä Majajärven projektissa. Niin se tämän hetken tilanne on se, että rakennettu on osia jo pidemmän aikaa, mutta nyt niin kuin tämän viimeisimmän projektiosan niin kuin osalta niin kuukauden ajan. Milloin päästään muuttaa?
2: No, tällä hetkellä niin näyttää siltä, että jos ei nyt mitään yllätyksiä tuu, niin rakentamisen aika on noin 2 vuotta, eli elokuun 28, niin meillä pitäisi olla niin sanotusti tuparit paikalla.
1: Osuuko MM-rallin yhteyteen?
2: Niin, aika hyvä. Joo,
1: saat käyttää ollut ihan vapaasti, jos
2: joo,
1: tulee.
2: Aika hyvä. Hyvä nosto periaatteessa. Täytyypä ruveta olla tänne projektissa puskemaankin, että katsotaanpas 28 kalenteri, kun ilmaantuu, niin siinäkin sitten avainten luovutuspäivä, niin pitäisi olla rallin yhteydessä.
1: Niin, kyllä. Joo. Kyllä, se on siihen sovittu. Sovittu näillä puheilla.
2: Näillä puheilla, joo.
1: Mikä niin kuin muuttuu? Siis paikka muuttuu tietysti ja niin poispäin, mutta sanoit, että kapasiteetti on nyt ollut vähän tiukalla, tiukalla, tai minä ainakin käänsin sen sillä tavalla, että kapasiteetti on tällä hetkellä ollut tiukalla. Mikä niin kuin muuttuu isoiten oikeastaan?
2: No, ihan hetkessä niin ei tapahdu sen kummempaa muutosta, mutta se, että kyllähän meillä niin kuin pystytään, meillähän nyt on aika voimakkaasti ollut tämä esimerkiksi asiakasautojen valmistaminen tuossa Jyskessä, ja siellä on niin kuin periaatteessa tilauksia on niin kuin reilulle vuodelle sisässä ja varmasti jos enemmänkin tulijoita, niin pystytään sillekin puolelle esimerkiksi kapasiteettia kasvattaa, että pystytään tekemään enemmän niitä autoja ja saadaan sitä liiketoimintaa isommaksi. Että mehän pyritään niin kuin olemaan aika monessa mukana, että me ei olla pelkästään niin kuin rallissa mukana. Että meillä on monta tukijalkaa ja se asiakasurheilu on esimerkiksi yksi niistä tukijaloista, että minkä varassa sitten ollaan ja pyöritetään meidän liiketoimintaa.
1: Niin rallikin on sillä tavalla murroksessa kaikkien sääntöjen puolesta, ja sitten kun se on tietysti hyvin säänneltyä vielä kaiken hyvän lisäksi, niin tietysti bisneskin elää siinä mukana. Onko Majajärvi myös vähän niin kuin tämän tyyppisen kannalta niin kuin helpompi reagoimaan tämmöisiin asioihin?
2: On varmasti joo sille, että meillä on siinä nyt sitten tilaa pyöritellä ja tehdä layouttia sen mukaan aina, että missä eniten kapasiteettia tarvitaan, niin voidaan sitten asioita järjestellä omissa kiinteistössä helpommin sitä liiketoimintaa tukien, missä meillä aina on niin kuin sanotaanko isoin veto päällä.
1: Mm. Tämmöisiähän ei, niin kuin, jos miettii tietysti budjetista, jos miettii, että se oli 100 miljoonaa euroa osa, niin jotenkin ajattelin, että ei nyt hirveästi ole vastaavia juttuja, mutta mistä tämmöiseen, niin kuin, onko tähän niin kuin edes katsottavissa mallia jostain muualta?
2: No, ei me ainakaan katsottu.
1: Niin, just näin. Ihan tämmöinen olisi kiva.
2: Kyllähän me tietysti, jos miettii meidän historiaa sille, että 2015 tämä VRC-projekti on alkanut ja Tommin maatiloilta Puuppolasta ja sitten siinä rakennettiin se nykyisin päiväkotina toimiva tuotantotila ja sitten laajennettiin jossain vaiheessa Viroon ja meillä oli siellä tuotantotiloja. Kyllä me itse on tässä niin kuin omassa toiminnassa jo rakennettu muutamiakin tuotannollisia tiloja ja toimitiloja itsellemme niin

0: ajattelet, että minkälainen tuo Majajärven alue esimerkiksi 2030-luvulla on?
1: No, kyllä mä toivoisin, että siitä olisi tullut semmoinen niin kuin yhteisen oma paikka, että ei pelkästään niin kuin meidän, eli se, että saata siihen sellaista toimintaa, että siinä on muita yrityksiä mukana ja se, että siinä on niin kuin, jonkin tasoista muutakin sellaista yhteisöllistä toimintaa. Että kyllä meillä niin kuin ajatuksia ja ideoita siinä on, että miten me aluetta voitaisiin kehittää niin kuin rallin ja tavallaan sen meidän oman toiminnan ulkopuolellekin niin, että siitä saataisiin sellainen.
2: Radio KSLL. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Madonna Hung Up. Täällä on Puolen Suomen iltapäivä. Mitäs se siellä tiistai-ilta kulkee? Aurinko on vielä ylhäällä. Syksyn värejäkin näkyy studion ikkunasta täällä Jyppikylässä. Morjesta vaan Nivalan Jani Puolen Suomen iltapäivässä arkisi kello 13-18. Ja jos sallit, niin pienet tekoälyjutut tähän väliin. Joo, tosiaan erään kuulijamme kanssa tuossa juteltiin tekoälyartistista. Tuli viesti studio, että voisi kuunnella Mikael Lahti-nimistä artistia. Tässä olisi tämmöinen vähän niin kuin suomalainen Il Divo-henkinen artisti. Mikael Lahti ja biisi, jonka nimi on Kun olin tärkeä, tarvitsitte minua. Mä vähän katoin tota artistia, ei löytynyt mistään musiikkipalveluista. Mä en, että mikä tää tämmöinen homma on, mutta sitten YouTubesta löytyi. Mutta sitten alkoi hälytyskellot soimaan, että tämähän on tätä nykyajan kamaa. Joo, ja ei kuunnella nyt tätä biisiä kokonaan, mutta otetaan maistiaiset tästä, että miltä kuulostaa, että

0: tekoälyllä tehty musiikki.
1: Muistan vielä sen ajan, kun sanoitte nimeni.
0: Muistan vielä sen ajan, kun sanoitte nimeni.
1: Silloin, kun tarvitsitte minua, silloin luulin, että olin teille tärkeä.
0: Tuossa on tämmöinen tavallaan itsestäänselvyys. Silloin, kun tarvitsitte minua, olin teille tärkeä.
1: Olin vierellänne päivin öin, kannoin teitä vaikeinakin töin.
0: Kannoin teitä vaikeinakin töin.

Joo, T-kirjaimetkin on hassuja. T-kirjaimet menee oudosti, kun olin tärkeää. Niin kuin, siellä on se joku englannin kieli taustalla jossain tuossa kielimallissa tai jotain sellaista.

0: Hauskaa kamaa, hauskaa kamaa. Mutta siis olihan tosiaan fiilistä, kyllä se revitteli. Onko vähän semmoista Lauri Tähkä fiilistä jopa tuossa sitten imetty Tähkän biiseistä? Siis yllättävän paljonkin tuollaista niinku tunnetta tai tunteelta kuulostavaa asiaa, vaan onko se tunnetta vai onko se sitten simuloitua tunnetta, näyteltyä tunnetta, ehkä simuloitua tunnetta. Mutta kun kaaduin, ette tunteneet minua. Joo, näitä on vaikea erottaa. Jos puhelimella YouTubesta kuuntelee jotain musiikkia, tuokin oli vielä otsikoitu silleen niin kuin todella tunteisiin menevästi, että mitä siinä oli jotenkin, voitko kuunnella itkemättä tätä laulua, Mikael Lahti, kun olin tärkeä, tarvitsitte minua, pettymystä, yksinäisyyttä, bla bla bla. Niin kuin tehdään tuommoista tunteisiin vetoavaa kamaa, mutta sitten sieltä paljastuukin, jos vaikka sitä YouTube video katsoo tarkasti, niin siinä on semmoinen AI-merkki, että tekoälyllä tuotettua huttua. Ja mieluummin täällä radiossa suositaan ihmisten tekemää, ihmisten sanoittamaa, ihmisten soittamaa, ihmisten laulamaa musiikkia. Tämmöinen karkea linjaus nyt tähän väliin. Vaikka onko sille sitten loppupeleissä mitään väliä, jos biisi on hyvä, että miten se on tehty, kuka sen on tehnyt, onko sitä laulanut, kuka, onko se mitään merkitystä. En mä tiedä, ja varmasti näitä tulee jatkossa tosi paljon enemmän, ja jatkossa sitten on vaikea erottaa enää, että mikä on edes tekoälyllä tehty ja mikä on ihmisen tekemä. Et nyt tosta vielä niin kuin erottaa, että se tekoälymusiikki, se kuulostaa, siinä on semmoinen tietty semmoinen suhina. Mä jotenkin kuulen sen, että se tulee semmoisesta niin kuin putkesta, että se ei ole niin rikasta kuin niin sanottu normaali musiikki tai oikea musiikki. Et se kuulostaa, siinä on, se on semmoinen jännä, niin kuin, se on semmoinen yksi suhiseva pötkylä se musiikki, niin sen vielä sille erottaa ainakin välillä ihmisten tekemästä musiikista, mutta katsotaan puoli vuotta, en varmasti minä erota sitten enää yhtään mitään. Mutta joo, Mikael Lahti oli tämmöinen AI, eli tekoälyartisti, niin joo, erään kuulijamme kanssa tuossa palloteltiin, että mitäs tehdään tämän artistin kanssa. Jos sä haluat pallotella tai viestiä studioa kohti, niin kannattaa käyttää WhatsAppia 0406195939. Kohti jatketaan iltapäivän haastateltavan Uniklubi-solistin Jussi Selon kanssa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
5: Sinun.
6: Minun.
5: Meidän.
6: Jyväskylän kaupunginteatteri.
7: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
8: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
9: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.

0: Matti Johannes Koivu lupaa, että et lähde koskaan. 10 minuutin kuluttua uutisia. 17:30 Hämeessä jääkiekkoennakkostudiolähetystä ja lätkäfiilistelyä luvassa siis kello 17:30. Huomenna keskiviikkona Keski-Suomen alueella sama homma lätkää tarjolla, mutta se on sitten huomenna Keski-Suomessa, tänään Hämeessä. Kohta kuunnellaan tuoretta Uniklubin musiikkia, uuden Uniklubin Encore-albumin nimibiisi Encore. Nyt vielä Uniklubin laulaja Jussi Selo ruotii läpi heidän tulevaa levyä.
1: Hei, sä mainitsit jojoilut äsken. Jojot mainitaan teidän uudella Encore-levylläkin. Ja siellä on monenlaista laulua. Voittajabiisi ruotii suomalaisuutta lottovoittoineen tai niiden tavoitteluineen ja tällaisten myötä. Ja country-fiilistelyäkin löytyy. Ja ehkä meikäläisen suosikkibiisi uudelta albumilta on Jaksa vielä hetki -niminen laulu. Mun mielestä siinä on jotain vähän ehkä semmoista samaa kuin teidän Huojuva silta -nimisessä biisissä. Niin mikä innotti tuohon Jaksa vielä hetki -biisiin tai sanotukseen?
2: No siinä on vaan semmoinen voimabiisi läheiselle, että jos on on vähän semmoisia hetkiä elämässä, että tällaisia, se voi olla siis ihan mitä vaan tietysti, mutta jos on jotain vakavaa elämässä edessä tai käy jotain läpi jotain prosessia, niin se on lähinnä semmoinen voimalaulu, että olen tässä sun vierellä ja kannattelen sua ja olen tässä sun tukena. Että se on semmoinen ystävälle semmoinen tsemppibiisi, että ei ole yksin ja kaikessa selviää ja että valo on tunnelin päässä, että kaikesta kyllä selvitään yhdessä.
1: Mm. Levyn ekassa biisissä on tämmöisiä myyttisiä legendaarisia paikkoja, Shangri-Laata ja muuta tällaista, niin miksi oli tärkeää sisällyttää tämmöisiä biisiin tai kertoa tämmöisistä myyttisistä mestoista?
2: Se on itse asiassa mun isoveljen Jannen tai meidän kitaristin Jannen tekemä biisi, toi La La Shangri-La. Ja, hän osaisi ehkä paremmin avata, miten hän on tämän onko se nyt jostain kirjallisuudesta sitten, tämä mesta Shangri-La, niin hän osaisi paremmin avata, että mistä hän on sen niin kuin kipinän saanut kirjoittaa tuollaisen biisin, mutta jotenkin minusta on hyvä, että meidän bändissä on tällä levellä on niin kuin mä oon kirjoittanut biisejä, sitten meidän kosketinsoittaja Tuomas on kirjoittanut kanssa yhden biisin sinne, ja sitten Janne on kirjoittanut, se on hyvä, että meillä on niin kuin bändistä löytyy eri biisin tekijöitä, niin sitten saa myös sellaista monipuolisuutta tuohon niin kuin tekstittämiseen ja tuommoiseen, että meillä on kaikilla niin kuin keskenämme niin vähän erilainen staili kirjoittaa tekstejä, niin se jotenkin koen sen rikkautena, että saa sitten vähän myös tulee uusia kulmia tavallaan biiseihin.
1: Mm. Mä en tiedä, keneltä biisin tekijältä pitäisi kysyä tätä kysymystä. Mä en tiedä, että tämä on ehkä vähän hölmökin kysymys, mutta ei se mitään. Mä kysyn kuitenkin. Niin just tämä La La Shangri-La -biisi ja sitten ehkä just Encore-kappale toisaalta, niin onko mä niinku kuulevina niin, että näissä olisi vähän otettu vaikutetta semmoisesta dansemusiikista, että onko siellä niinku Two Unlimitedin No Limits ja Bombang MC:n Freestylerista imetty inspiraatiota just vaikka näihin kahteen biisiin?
2: Tuossa Shangri-Lassa en usko, että siinä on niinku tietoisesti, mutta kyllä mä muistan, että treeneissä silloin, kun veivattiin, että joku se heitti, että hitsi, että muuten tässä on vähän samantyyppinen toi melodia kuin juuri tuossa biisissä. Ja kyllä se joku niinku heitti ilmoille, mä muistan silloin, kun sitä biisiä sovitettiin, mut silloin mä luulen, että se on että se on ollut semmoinen niinku vahinko, mutta taas tuossa Encore-biisissä, niin niin se oli semmoinen niin kuin aika tietoinen ratkaisu, kun se aikaisemmin vedettiin, se niin kuin tuli kitaralla se riffi, mikä siinä pyörii. Mm-hmm. Se oli niin kuin skepalla vedetty. Mutta Janne halusi, että sano tuottajalle, että hei, että tähän pitää saada semmoinen, että tämä voisi tuplata semmoisella freestyler-tyyppisellä synäjutulla. Ja sitten me tehtiin se, että se oli silleen ihan niin kuin tietoinen niin kuin ratkaisu.
1: Joo, ja ihan hyvä ratkaisu. Kyllähän se vaikutteita voi ottaa varmasti vähän sieltä ja täältä. Vai
2: ja sehän on kova biisi siis.
1: Niin on ihan
2: klassikko. Ja se tunnistettava se soundikin siinä.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike. Korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
5: Sinun.
6: Minun.
7: Meidän.
6: Jyväskylän kaupunginteatteri.
8: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Joukko ala-asteikäisiä lapsia on viime viikkoina häiriköinyt ja tehnyt ilkivaltaa Vaajakosken K-supermarketissa Jyväskylässä, kertoo kauppias Henri Marjanen. Lapset ovat muun muassa ajaneet pyörillä ja sähköpotkulaudoilla sähköportaissa ja rikkoneet paikkoja parkkihallissa. Häiriköinti on johtanut myös ainakin yhteen vaaratilanteeseen. Marjanen kertoo ilmoittaneensa asiasta kouluille, jotka ovat luvanneet nostaa asian esille vanhempien kanssa. Lisäksi jokainen tapaus ilmoitetaan vastedes poliisille. Kaupassa on hyvä videokameravalvonta, Marjanen muistuttaa. Kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys ISS Palvelut Oy on käynnistänyt osassa Keski-Suomen siivouspalveluitaan muutosneuvottelut. Yhtiön alustavan arvion mukaan mahdollinen vähennystarve olisi enintään 21 henkilöä ja lisäksi enintään 19 henkilön työsuhde voisi muuttua osa-aikaiseksi. Neuvotteluissa arvioidaan myös työaikojen tasaamisen mahdollisuuksia. Muutosneuvottelut ovat vielä kesken, joten yhtiöstä korostetaan, että päätöksiä ei ole tehty. ISS:n mukaan muutosneuvotteluiden taustalla on joidenkin alueen asiakkaiden palvelutarpeen supistuminen, johon yhtiön on varauduttava säilyttääkseen kilpailukykynsä. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maaja ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Hän perustelee asiaa sillä, että investointi hyödyttää sekä Yhdysvaltoja että Suomea. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta, huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Kohta äänessä on iltapäivän haastateltava Uniklubin laulusolisti Jussi Selo. Ja pian kuunnellaan myös toivemusiikkia. Toi oli Westerinen yhtyeineen Tummilla teillä. Tässä on näitä eläimiä nyt ollut uutisissa tällä viikolla. Mäntyharjun kadonnut emulintu, Herra H. Onko sitäkään vielä löydetty? Ei kai. Ei mun tietojani mukaisesti. Sitten Viitasaaren vapiti, nyt sitten toinen. Viitasaaren vapiti ei vapise. Joo, tämmönenkin harvinainen vieras nyt sitten kuvattu Viitasaarella. Siitä mahdollisesti kuulitkin äskettäin uutisissa tästä kyseisestä vapitista, noin 2-3-vuotiaasta urosyksilöstä, joka on peräisin Venäjältä. Näet on nyt näitä tämmöisiä elikkoja taas uutisissa.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tekoälymusiikista päästään ihmisten tekemään musiikkiin nytten. Eräs toivekappale toteutetaan tässä vaiheessa tiistai-iltapäivää. WhatsApp-yhteydellä voit toivoa lauluja soimaan 0406195939. Otetaan täältä tosiaan ihmisten tekemään musaa nyt kuitenkin, vaikka erään kuulijamme kanssa viestiteltiin tuosta tekoälymusiikista, mistä puhuttiin noin puolisen tuntia takaperin. Tuli muuten siitä vielä mieleen yksi juttu tuosta tekoälymusasta. On semmoinen musiikintekijä kuin Steven Wilson, jolla on useita omia bändejä, ja sitten hän miksaa uudelleen klassisia rocklevyjä esimerkiksi. Ja tämmöinen musiikintekijätyyppi, niin muistan hänen jonkun haastattelun, missä hän pari vuotta sitten oli törmännyt tekoälymusiikkiin, että oli tehty hänen biisejä, niin kuin Steven Wilsonin biisejä, mitä ei ole olemassakaan, niin hän oli jostain YouTubesta niitä kuunnellut ja miettinyt ensi hetken, että onko mä tällaisenkin biisin tehnyt, että enpä muistanut tällaista laulua. Että se oli jo pari vuotta sitten se tekoäly niin hyvällä tasolla, että tavallaan hetken pystyi hämäämään myös sitä itse musiikin tekijää, että hän ei olisi muka muistanut tehneensä joskus tällaista biisiä, mutta se olikin tekoälyn tekemään musiikkia. Niin. Tämä on tämmöistä tämä nykyaika. Mihinkään ei voi enää luottaa. Paitsi Rakasta mua juuri näin nimiseen biisiin, jonka esittää Juha-Matti. Joo, tämmöinen toive tuli nyt sitten meidän kuulijalta, jonka kanssa tuosta tekoälymusiikista keskusteltiin tuolla meidän WhatsAppissa. Vuosi oli 1980. Silloin julkaistiin tämä mestariteos.

0: toivekamaa, Juha-Matti, rakasta mua juuri näin. Huikea biisi, huikea biisi. Mestariteos, niin kuin tuossa ennen kappaletta sanoin. Uniklubin mestariteos Huojuva silta tulee nyt seuraavaksi. WhatsAppissa fiilistellään Juha-Matin lisäksi myös lätkää. Ihanaa, kun jääkiekko alkaa. Eräs kuulijamme pisti pari kuvaa. Täällä on niinku kahta eri askaretta heidän taloudessa, naisella ja miehellä nyt työn alla. Viesti kuuluu siis näin. Ihanaa, kun jääkiekko alkaa. Meillä minä teen kuunnellessa kirjanpitotöitä ja mies jatkaa puupiirroksia. Eikö ole erikoista? Todistusaineistona tosiaan pari valokuvaa. Toisessa näkyy ihania tuollaisia paperipinoja, jotain kuitteja ja veroilmoituspapereita ja numeroita. Mä en niinku tollaiseen koskis, enkä koskekaan. Ja toisessa on sitten jännää tuollaista puupiirrosmeininkiä. Onko tuossa kissa piirretty johonkin vähän niinku lautasen näköiselle esineelle? Aika hienoa ekspertiisiä löytyy puolen Suomen radion kuulijoiden joukosta. Ja hyvä niin, hyvä niin. Puhutaan seuraavaksi Uniklubi-bändin ekspertiisistä. Tuossa ennen viitta kuultiin siitä, että Uniklubin levyllä on vaikutteita vaikkapa Two Unlimitediltä ja Bombfunk MC-yhtyeen Freestyler-kappaleesta. Niin onko Uniklubilla sitten jotain semmoisia osa-alueita, mistä ei saisi vaikutteita repiä ja vaikutteita ottaa, niin mennään tähän nyt. Onko teillä mitään semmoista jotain osa-aluetta, mikä olisi bännissä tai niinku kiellettyä, että täältä ei saada ottaa inspiraatiota, että tämä on kielletty, vai onko Uniklubissa kaikki sallittua?
1: Kyllä kaikki on silleen sallittu, että kyllä kaikki on sallittu. Jotenkin mä ajattelen silleen, että jos joku juttu niinku naurattaa, että se on aluksi vähän niin kuin, että joo, että tämä on nyt vitsi, että hehehehe. Mutta yleensä ne vitsit ja tuommoiset niinku tavallaan hassut jutut ja koukut, niin yleensä ne on just niitä parhaimpia, että niitä ei mun mielestä ainakaan missään nimessä kannata pelätä. Että jos joku testataan jotain biisiä, jotain juttua, ja sitten sen alkaa kaikkia naurattaa tietysti tiettyyn rajaan saakka, niin yleensä siinä on silloin jotain sellaista niin kuin koukkuu siinä jutussa.
0: Hei, Jussi Selo, Uniklubilla on aika tosi pitkäkin ura, no sanotaan, tosi pitkä ura. Kyllä se on ihan kunnioitettavan pitkä ura, mitä te olette ollut kimpassa ja tehnyt musiikkia, levyjä ja keikkoja. Niin teilläkin on varmaan sitten semmoisia dikkareita, semmoisia faneja, jotka on ollut jo tosi kauan mukana, lähes vaikka alusta saakka. Niin minkälainen fanisuhde on semmoisia pitkäaikaisimpia dikkareihin? Että tiedätkö vaikka nimeltä, että tuolla asuu toi tyyppi ja se varmaan tulee tänään keikalle täällä paikkakunnalla?
1: Joo, siis on meillä ihmisiä, jotka käy melkein niin kuin kaikilla keikoilla, niin kyllä ne niin kuin tutuiksi tulee sitten nimet ja kasvot, että on semmoinen niin kuin uskollinen fanipohja, joka kiertää melkein, niin kuin voi uskaltaa sanoa, melkein kaikki keikat, että on se eturivi siinä, joka aika melkein aina ne samat kasvot siinä, niin kyllä ne niin kuin tutuiksi totta kai käy tässä matkan varrella, kun ne niihin nyt törmää sitten joka keikalla. Ja se on jotenkin siistiä, että ne on tuossa mukana ja noinkin pitkään. Ja sitten on hauska myös nähdä, kun tulee vaikka, he saavat lapsia ja sitten niiden lapset alkaa käymään keikoille. Että se on ihan hauskaa.
0: Siis ihan mahtavaa tuommoista omistautumista. Ja
1: kyllä.
0: Että siinä niin kuin uusi sukupolvi on lähtenyt sitten mukaan.
1: Joo,
0: diggailua.
1: Aivopesty uusi
0: Mut aivopesua voisi tehdä aika paljon pahemmillakin tavoilla. Että
1: ehkä toi on kyllä semmoinen aika. Kyllähän musiikki on aina itsekin kova musiikkidikkari, niin kyllähän musa antaa paljon ja se on niinku, se on ihan, se on, sanotaanko näin, että se on hyvä harrastus.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Uniklubi, huojuva silta. Laulusolisti Jussi Selo äänessä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä vielä hetkosen kuluttua ja mietitään Uniklubin uran käännekohtia aivan kohta. Kuunnellaan Fautsia, kappale on Porcelain ja J. Karjalaisen musiikkia on kaikki niin kuin ennenkin.
1: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: käännekohtia sä näet, että on ollut teidän Taipaleella, mitkä on ollut tärkeitä tai merkittäviä juttuja?
1: Mä veikkaan, että aikana mulla tulee mieleen just toi, kun me tehtiin, saatiin sitten levytyssopimus. Meillä niin kuin loppui diili ja me vähän niin kuin lennettiin pihalle Sony Musicilta jossain kohtaa. Ja sitten oltiin vähän sille orpoina, että mitä tässä nyt, että mitä hemmettiin meillä julkaisia. Ja sitten me lähestyttiin monia levyyhtiöitä ja kukaan ei oikein niin kuin innostuneet oli silleen, että vähän niin kuin silleen, että tämä on katseltu tämä, varmaan tämä teidän tie, mutta sitten toi Playground Music silloin joskus, mitäköhän vuosi olisi ollut, 2016 tai tällaista, ne sitten sanoi, että ne haluaisi tehdä meidän kanssa diiliin ja sitten me tehtiin toi Tulennielien levy ja se nyt ei lähtenyt mitenkään siis silleen isosti. Tai mitenkään tälle, että ihan hyvin olisi voinut Playgroundi sanoa, että ei me tehdä enää teidän kanssa lisää. Mutta me kuitenkin sitten saatiin tehdä, ja sitten me saatiin toi Rauli Eskolin vielä tuottajaksi sillä seuraavalle Ajanpiirtämät Kasvot-albumille, ja sitten se vie niinku kasvo se albumin budjetti siitä Tulennieliä-levystä, että Playgroundilta löytyi niinku uskoa. Ja sitten siltä levyltä tuli just Bailaten koko elämä ja Huojuva siltä, jotka molemmat on mennyt kultaa. Niin tavallaan se on ehkä ollut semmoinen, niinku, se oli semmoinen niinku levy, mikä meni hyvin ja saatiin Emma-ehdokkuus ja tällainen. Et se oli tavallaan se meidän paluulevy, mikä tavallaan ei ollut niinku floppi. Niin, se on ehkä ollut meille semmoinen niinku meidän uran kannalta semmoinen niin käänteen tekevä albumi, se Ajanpiirtämät kasvot.
0: Ja eikö sekin ole aika mahtavaa, että jos miettii ihan niin kuin vaikka henkilökohtaisella tasolla, että säkin oot päässyt nyt sitten tässä uran aikana niin kuin nauttimaan monta kertaa semmoisista onnistumisista, että pystyy niin kuin useamman kerran kokemaan jotain hienoa jonkun bändin kyydissä, niin eikö se ole aika
1: todella
0: mahtavaa?
1: On todellakin ja jotenkin se, ja varsinkin silloin, kun on kuitenkin ollut niitä kivisempiä vuosia tai vähän semmoista kivirekin hommaa, niin jotenkin se tuntuu hyvältä, että se työ myös palkitaan, että se ei ole sellaista haippia koko aikaa, että on myös ollut niin kuin bändillä niitä vaikeita vuosia, niin sitten se aina niin kuin työ palkitaan, niin se tuntuu aina kivalta.
0: Jussi Selo, minä kiitän tästä haastattelusta ja kysyn vielä viimeisenä kysymyksenä tähän loppuun, että onko jotain Uniklubin tulevaisuudesta tai onko jotain muita projekteja tai onko jotain, mitä haluaisit mainita vielä tähän loppuun?
1: No nyt kaikki fokus on tässä. Meillä alkaa nyt rundi, niin Encore-kiertueen rundi, niin me mennään tämän levyn parissa, soitellaan nyt tämä loppuvuosi ja tuolta vaikka meidän kotisivuilta uniklubi.net voi tarkistaa, missä päin Suomeen ollaan keikalla. Niin nyt vaan nautitaan ja nautitaan työn hedelmistä ja rokataan niin hemmetisti tuolla pitkin pitäjiä. Ja sitten ensi vuonna sit ruvetaan suunnittelemaan taas musajuttuja, että mitä sitä sit seuraavaksi keksii.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Saga Must, 100%. Kiitokset vielä iltapäivän haastateltavalle Uniklubin laulusolisti Jussi Selolle. Näin tuossa jotain haastattelua Jussi Selosta, jonkun toisen median tekemää haastattelua. Hän mainitsi siellä, että eräs biisi Uniklubin tuoreelta levyltä juuri ilmestyneeltä Encore-albumilta oli saanut alkunsa Espanjan lomalla. Jussi Selo oli ollut ostamassa ketsuppia ja siellä ketsuppireissulla kauppahyllyjen välissä suurin piirtein oli alkanut biisi soimaan päässä ja sitä oli sitten pitänyt hyräillä kännykkään muistiin ja lomaseuru, eli oma perhe oli sitten ihmetellyt kummasti, että miten voi yksi ketsuppi ja ketsuppihakureissu, ostosreissu kestää niin kauan kuin Jussi Selolla kesti, mutta jos siellä samalla tehdään yksi hittibiisi, niin kyllähän siinä sitten saattaa tovi vierähtää ketsuppihakureissulla. Kaikenlaisia juttuja voi ketsuppi aiheuttaa. Joskus kannattaa lähteä yksin ketsuppikaupoille, sieltä saattaa tulla sitten inspiraatiota ja taiteellista materiaalia syntyä sitä kautta. Tätä lähetystä hetkonen vielä jäljellä, puolen Suomen iltapäivä 1-6 arkipäivisin ja lopetetaan tänäänkin illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, mutta sen vuoro ei ole ihan vielä. Kohta Laura Närhi, Kuutamolla, se ei mene pois, ja The Tubes, She's a Beauty.

0: Loppuviikosta tällä viikolla arvotaan John Smith Rock Frozen -bilettejä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Eli jos loppuvuosi masentaa jo nyt, syksyn pimeys, harmaus, loska ja kaikki sen semmoinen, niin siihen on tarjolla piristysruisketta ja apua on saatavilla rockfestivaalin muodossa, joka poikkeuksellisesti kesän sijaan on sitten marraskuun pimeydessä John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Marraskuun viimeinen viikonloppu, 2 päivää timanttista rock'n'rollia ja huippuesiintyjiä, mahtava festarijengi Jyväskylän paviljongissa. Se on homman nimi John Smith Rock Frozen -kisassa ja netissä pääsee mukaan tähän tämmöiseen skabaan. Ja tosiaan, jos torstai perjantai akselilla arvotaan voittajat, niin eihän tässä ole kuin 2-3 yötä siihen, kun me tiedetään, kuka on tämän viikon lippusetin voittaja, eli kenelle lähtee 2 kappaletta bilettejä John Smithille.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: yksin itkin.
1: Se oli Laura Närhi, vielä yksi The Curein kappale. Mutta nyt illan viimeisen semihitaan biisin aika. Hectorin musiikkiohjelmasta päästään nauttimaan kans piakkoin pop eilen toissapäivänä ilta 6 jälkeen kello 18 jälkeen. Mutta kukas esittää illan viimeisen semihitaan kappaleen tänään? Se on bändin nimeltä The Scorpions. Ja otetaan heiltä You and I-niminen biisi. Mä jotenkin yhdistin tämän 80-luvun skorppareihin, mutta pieleen meni. Tämä on ysäri matskua. Jos kysyttäisi skorppareilta itseltä, että miltä Scorpions-levyltä löytyy You and I-niminen biisi, niin kuinka kohan moni Scorpionsin jäsen Klaus Mainit ja muut muistaisi, että miltä levyltä biisi on peräisin. Sen verran paljon levyjä Scorpions on ehtinyt pitkään uransa aikana tehdä. Heidän 13. studiolevyltä Pure Instinct-nimiseltä albumilta löytyy tosiaan tämä You and I-niminen kappale. Hei, pidä huolta. Jatketaan huomenna. Puolen Suomen iltapäivälähetys kello 13 huomennakin. Luotetaan siihen. Kohta uutisia ja Hector jatkaa sitten siitä. Pidä huolta.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Joukko ala-asteikäisiä lapsia on viime viikkoina häiriköinyt ja tehnyt ilkivaltaa Vaajakosken K-supermarketissa Jyväskylässä, kertoo kauppias Henri Marjanen. Lapset ovat muun muassa ajaneet pyörillä ja sähköpotkulaudoilla sähköportaissa ja rikkoneet paikkoja parkkihallissa. Häiriköinti on johtanut myös ainakin yhteen vaaratilanteeseen. Marjanen kertoo ilmoittaneensa asiasta kouluille, jotka ovat luvanneet nostaa asian esille vanhempien kanssa. Lisäksi jokainen tapaus ilmoitetaan vastedes poliisille. Kaupassa on hyvä videokameravalvonta, Marjanen muistuttaa. Kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys ISS Palvelut Oy on käynnistänyt osassa Keski-Suomen siivouspalveluitaan muutosneuvottelut. Yhtiön alustavan arvion mukaan mahdollinen vähennystarve olisi enintään 21 henkilöä ja lisäksi enintään 19 henkilön työsuhde voisi muuttua osa-aikaiseksi. Neuvotteluissa arvioidaan myös työaikojen tasaamisen mahdollisuuksia. Muutosneuvottelut ovat vielä kesken, joten yhtiöstä korostetaan, että päätöksiä ei ole tehty. ISS:n mukaan muutosneuvotteluiden taustalla on joidenkin alueen asiakkaiden palvelutarpeen supistuminen, johon yhtiön on varauduttava säilyttääkseen kilpailukykynsä. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Hän perustelee asiaa sillä, että investointi hyödyttää sekä Yhdysvaltoja että Suomea. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Verrattain selkeää ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää säätä. Huomenna päivällä lännestä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 18 asteen välillä. Yön alilämpötila on plus 2 ja 10 asteen välillä. Aluksi heikkoa tuulta. Huomisaamusta alkaen kohtalaista etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radiovoima. Tehty tarinoista.
5: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä. Tervetuloa syksyn ensimmäisen pop-eilen toissapäivänä pariin. Täällä arkiston hoitajana ja toimittajana häärii edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta huolehtii Topi Suuronen.
6: Hyvää päivää.
5: Ja niin, se aika kuluu. Että just äsken oli Summer in the City ja Vihreät niityt. Ja nyt sitten vain kuolleet lehdet, Autumn Leaves. Mutta näin se menee. Ja Eric Claptonkin on tässä moodissa mukana. Otetaan pehmeät takanojaa ja antaa sen syksyn tulla tupaan.

Se oli ihan tarkoituksellinen syyskauden avaus tässä Poppeilen toissapäivänä ohjelmassa, enkä edes tullut katsoneeksi, miltä vuodelta tuo Claptonin kotoisa tulkinta kuolleesta lehdistä oli, mutta eipä tuolla niin suurta väliä ole, fiilis ratkaisi valinnan. Mutta koska tämä ohjelma pitää ensisijaisesti kiinni otsikostaan, niin tämä oli poppia koko Skandinaviassa vuonna 1962. Ruotsalainen rockkari Jerry Williams ja taitava, hyvä soundinen bändinsä The Violence ja Twistin Patricia.

He olivat Ruotsipopin ja Svensktoppenin kärkinimiä vuonna 1962, vähän ennen kuin Jerry Williamsinkin oli pakko pestä fledansa ja kammattava se otsatukaksi, koska Beatles oli tulossa. Mutta totta kai heidänkin suuri esikuvansa oli edelleen iskussa oleva Elvis Presley, jonka hitti vuonna 1962 oli kuitenkin vähän laiskanlainen Good Luck Charm.

Se oli tämän päivän annos Elvaria ja me jatketaan tämän mielenkiintoisen popvuoden 1962 arkistojen selailuja ja kelailuja. Täytyy todeta ja summata kyllä, että Beatlesien räväkälle tulemiselle oli avoin tilaus, kun jenkkienkin hittilistat pursuivat tällaista sokeroitua romanttista huttua.

Poetry in Motion. No, runouden hienous loisti tuossa kyllä poissaolollaan, mutta biisi oli ihan oikeata sitä ajankuvaa 50-60-lukujen taitteen viattomuuden ajasta. Itse olin vuonna 62 niin kipeästi teini kuin voi olla, ja kaikki tuo sen aikainen musiikki Putkiradiosta kuultuna oli sitä kipuilua hoitavaa seerumia tämäkin.

Hallota, hallota täältä popmusiikin arkistojen uumenista. Ennen katkoa viipyiltiin vuoden 1962 ääni- ja tunnemaisemissa, mutta nyt otetaan skidiharppaus 5 vuotta siitä eteenpäin, jolloin meininki oli aika lailla erilainen. Meitsilläkin oli tukka pitkin, kaposia hartioita ja jotain vanhoja kierrätettyjä sotilasvaatteita päällä. Ties vaikka joku olisi kuollut niissä jossain Vietnamin viidakossa. Ei voi tietää. Rakkauden kesänä 67.

He olivat The Mamas and Papas, omanlaisensa ikoninen laulukvartetti rakkauden kesänä 1967. Keulahahmonaan näyttävä mamma, Mama Cass, oikealta nimeltään Cass Elliot. Nyt jo edesmennyt hänkin. Ja samaan aikaan varsin hienostunut britti Petula Clark levytti tällaisen hitin Don't Sleep in the Subway.

Hän oli Englannissa ja laajalti Euroopassa suosittu Petula Clark, se sama Petula, jonka hiteistä me suomalaiset saimme nauttia Dannyn laulamana niin kauan, kauan, kauan.

Se oli varmasti jo puhkisoitettu Danin kauan, siis suomenkielinen versio Petula Clarkin superhitistä Downtown vuodelta 1964. Ja tuo oli sitten Suomessa listahitti lähes puoli vuotta vuonna 1965. Teksti on siis Kari Tuomisaaren, näitä tekijänimiähän kun ei useinkaan hittien ja käännöshittien yhteydessä mainita. Tuo Tuomisaaren oivallus Downtown kauan on foneettisesti nerokas. Siitähän voi viedä tarinan mihin vain, niin kuin tämäkin Pink Floydin Wish You Were Here.

Täällä ollaan, eikä pienistä piitata, koska tämä on edelleen Pop eilen toissapäivänä. Ohjelma sinulle, jolle 50, 60 ja 70 lukujen popmusiikilla on joku erityinen merkitys. Niin kuin esimerkiksi tällä.

Kyllähän David Bowie toi 70-luvun rockiin ja poppiin ihan uuden ilmeen markkinointiin tehdyllä androgyyn transseksuaalisella Ziggy Stardust-hahmollaan ja samalla koko skene jotenkin sekosi kaikkeen siihen glitteriin ja erilaisuuden etsintään, paitsi vaikkapa Neil Young. Häneltä tuli vain muunlaista todellisuuden tulkintaa. Tässä pitkä originaalikappaleesta Southern Man, jonka Neil teki silloisen bändinsä Crosby, Stills, Nash and Young upealle live-albumille. No joo, taas voisi ottaa sitä takanojaa.

He olivat siis Crosby, Stills, Nash ja Young, eli se Niilo nuori. Ja kuulkaas näin, tämä tunti on taas kierähtänyt tässä vanhoja kelatessa ja juttuja jauhaessa, mutta aika piakkoin tuupataan teille taas seuraava progis. Joten ei muuta kuin hasta la vista, hyvät ystävät. Eli iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: I have a dream. One day.

0: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

nyljettiin. Me ollaan ne, jotka suuteli. Ollaan ne, jotka rakastiin.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. What if I never run into you?

Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.